0: Bit će Baxley, koncentrat.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu. Kult. Kult.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
6: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio za svako doba dana.
13: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
13: Radio koji se čuje.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
0: Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro. Dobro jutro vam želimo i dobro nam došli u još jedno vedro, sunčano, junsko izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija, 6:01. I evo, srijeda je već, da, 10. junski dan, trenutno u Sarajevu 15 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu danas umjereno do pretežno oblačno u Bosni, u Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima širom Bosne mogu se očekivati lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura između 11 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen, dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti moguće je i kratkotrajni pljusak. Dnevna temperatura oko 28 stepeni. Sunce nam je izašlo u 5:03, zalazi u 20:28. Lijepo i ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija. U 7:00 je naša jutarnja hronika, a u 1:00 jutra radio kalendar, dogodilo se na današnji dan. Tu je i pregled aktualnosti u protekla 24 sata. Portal federalna.ba. Pratimo i ostale novinske agencije, vijesti, informacije, zanimljivosti i naravno servisne informacije. To su sadržaj 1:00 našeg jutra uz dosta dobre muzike, prvu jutarnju kaficu. Vjerujemo da će ovo biti još jedno ugodno i lijepo jutro za sve vas, bez stresa i lagano da krenemo u ovaj novi junski dan koji je pred nama. Dosta zanimljivih i aktualnih priča, najava događaja nas očekuje kao i uvijek. Do 9:00 smo zajedno u ovom jutru. Tonski realizator Emir Pokrklić, u studiju sa vama Alma Jusubašić. Dobro jutro vam želimo.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Nedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije. Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktualnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Pripadnici uprave policije MUP-a TK u saradnji sa MUP-om RS-a na području Kalesije, Živinica, Zvornika, Bratunca, Šekovića i Osmaka izvršili pretres na 16 lokacija. Uhapšeno je 13 osoba, a istragom je obuhvaćena još jedna osoba koja se od ranije nalazi u pritvoru. Pronađena je veća količina naoružanja. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati kantonalnom tužiteljstvu u Tuzli. Opširni na portalu federalna.ba. Od ostalih aktuelnosti izdvajamo na portalu. Pročitajte, imali spasa za novu željezaru Zenica, radnici u iščekivanju sjednice Doma naroda i konačnog rješenja na korak do barem privremenog spasa nove željezare Zenica. Nakon što je zakon o postupku vanredne uprave prošao zastupnički dom, čeka se Dom naroda federalnog parlamenta koji bi ga trebao potvrditi u četvrtak. Vlada kantona Sarajevo osigurala 20.000 konvertibilnih maraka za obnovu planinarskog doma na Bukoviku. MUP-ovi HNK i kantona 10 su sum potpisali sporazum o saradnji na projektu DigiSafe Union. Sanski most čišćenjem gradskog mosta smanji opasnost od poplava. Helez prisustvovao polaganju kamena temeljca za vojni mesdžid u Ustikolini. Industrijska zona Vidikovac postaje prvi Greenfield Eco industrijski park u BiH. Smotra sposobnosti znanja, stvaralaštva i sporta učenika osnovnih škola Unsko-Sanskog kantona. Čengić, poslodavci će moći tražiti vanrednu kontrolu bolovanja. Šta će donijeti novi zakon o radu federacije, šta traže radnici, šta žele poslodavci, a šta mogu izlobirati sindikati. Je li opšti kolektivni ugovor za sve realnost ili misaona imenica gdje završava bolovanje?

a gdje počinje njegova zloupotreba. Gosti emisije Plenum federalne televizije bili su Samir Kurtović, Nihadim Širović i Safudin Čengić. Opširnije na portalu pogledajte. Izrael nastavio napade na jug Libana uprkos upozorenju Irana. SAD pokrenuo napade protiv Irana nakon obaranja helikoptera. Nakon 11 godina dijalize supruga donirala bubreg, priča Enise Karamujić iz Maoče kod Brčkog. Iz sporta izdvajamo, Zmajevi odradili još jedan trening u Kanadi, medijima se obratili Katić i Vasilj. U oči SP-a predstavljamo, Kolumbija vjeruje u generaciju koja može nadmašiti uspjeh iz 2014. godine. Dakle, to je ono što između ostalog možete pročitati na našem portalu. Naravno, tu su i druge promocije programskih sadržaja federalne radio televizije i informacije iz ekonomije, privrede i kulture. Više od 1000 gledatelja pratilo predstavu Pobuna otpada u 4 bosansko-hercegovačka grada. Izložba Historijskog arhiva Sarajevo priča o kulturnoj historiji grada. Sve je spremno za otvaranje manifestacije 516. dani Ajvatovice. Izložba umjetnosti u Gazi prikazuje svakodnevne izazove Palestinaca. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6:25 u nastavku našeg jutra, radio kalendar.

6 sati i 42 minute, poštovani slušatelji, u narednim minutama iz najave događaja izdvajamo. Jajce priprema nezaboravno nogometno druženje u centru grada gdje će navijači zajedno bodriti Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku na svjetskom prvenstvu. Odbrojavamo evo dane do petka svi, a ova sportska navijačka euforija raste iz minute u minutu i sata u sat stižu nove informacije, pa tako evo i iz turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Javno gledanje utakmice svjetskog prvenstva organizovano je mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima u regionu i svijetu, pa tako evo i na Trgu Slobode u Tuzli. Nakon Jajca idemo do Tuzle gdje će biti upriličeno gledanje svih utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu i to od sutra pa do 19. jula. Uz podršku grada Tuzle i turističke zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog navijačkog ambijenta, promocije sporta, jačanje zajedništva

0: Dokumentarni serijal Fudbalske nacije koji federalna televizija emituje od 11. juna vodi gledaoce kroz 30 epizoda posvećenih državama, regijama i konfederacijama koje su oblikovale historiju najvažnije sporedne stvari na svijetu. Fudbalske nacije u programu su u okviru emisije Mundijalija uz Lutriju BiH radnim danom u 17.30, vikendom u 18. A kada se 11. juna na prepunim stadionama preko Atlantika zakotrlja nogometna lopta, u Bosni i Hercegovini će kucati srce za naše zmajeve. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama prevazilazi puku sportsku smotru. To je trenutak čiste radosti, ponosa i neopisive sreće za navijače širom cijelog svijeta, a Bosna i Hercegovina je ponovo tamo gdje i pripada, među najboljima na planeti. Kroz 39 nezaboravnih dana specijalni program federalne televizije Mundijalija uz Lutriju BiH će biti centralna navijačka tribina, a navijamo glasno i uz ekskluzivne izvještaje direktno iz tabora reprezentacije, stručne analize vrhunskih nogometnih eksperata, uzbudljivu rubriku Pikanterijal i dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Proživjet ćemo svaku minutu ovog historijskog pohoda.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do 11.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U Večernjim radio razgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.
4: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
5: U studijskoj nadoknadi, svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Kultura četvrtkom.
8: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.

0: Tvrtkom.
1: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu.
7: Kult.
6: Kult.
8: I na kraju sam da kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
2: Prijatelji prirode.
9: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
10: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
10: A dolaskom lijepog vremena sezona sanacijnih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Mole se vozači za strpljenje i razumijevanje. Evo informacija iz Bihamka zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica. Zbog izvođenja sanacije zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, na autoceste A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počite. Zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar Buna na lokaciji Otješ. U toku su i radovi na zamjeni dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Na graničnim prijelazima, prema informacijama iz Bihamka, za sada nema gužvi i čekanja nisu duža od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz Federalni radio, a u 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na sastanku šefova diplomatije procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove.
4: Ministri će razgovarati o jačanju regionalne saradnje, sigurnosti, stabilnosti i evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope. Ovogodišnji skup održava se pod motom Zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije, čime će biti obilježena i 30. godišnjica postojanja ove regionalne inicijative. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta sa ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima demokratije, pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti i terorizma. Pored Bosne i Hercegovine, članice su Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje saopćeno je kako će sastanak biti prilika za razmatranje dosadašnjih rezultata regionalne saradnje, ali i definiranje budućih prioriteta za stabilniji i sigurniji region. Za Federalni radio, Majda Alić.
3: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto predvodit će u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija logistika BiH Velibor Pehulić.
5: Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenje poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče o rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne entitetski tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovine napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine. E sad, znači, prema tome unutrašnji problemi koje mi imamo u Bosni i Hercegovini sad su došli na red. Mi još uvijek nemamo status da smo izvoznik, već nekako drugačije se tretiramo, iako preko 90% svih prihoda ostvarujemo izvozom usluge o prevozu. Zatim, nijedna trošarina još nije pokrenuta u smislu rasterećenja. I ono što očekujemo je jedan integrisani saobraćeni sistem koji može faktički se naći u dijelu koji će faktički objediniti sve nivoe vlasti kad je u pitanju drumski transport. E sada, ostaje također veliko da unutrašnje pitanje reorganizacije kad je u pitanju uprava za indirektno nevezano oporezivanje, način kako se odlučuje, tako dalje.
3: Vlada Tuzlanskog kantona i tamošnji sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju

0: radnog spora.
1: Radi očuvanja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona, vlada je ponudila prijedlog koji je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će zahtjevi biti ispunjeni, predstavnici sindikata potvrdili su da će prekinuti štrajk koji su pokrenuli 18. maja. Federalni zastupnik Sanel Kajan iznio je niz alarmantnih tvrdnji, navodeći da se u posljednje vrijeme suočava sa ozbiljnim prijetnjama po život upućenim njemu i njegovoj porodici. Naveo je da se više puta obraćao nadležnima i molio za pomoć. Ističe da je istraga konačno pokrenuta, ali da traži konkretna djela i hitno privođenje odgovornih.
0: Anja Ljubojević objavila je na platformi X da je podnijela ostavku na dužnost potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast, istaknula je Ljubojević.
0: Svijet. Iranska revolucionarna garda saopćava je rano jutros da je pokrenula masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta bila je američka zračna baza u Jordanu.
1: Ovaj žestoki napad Irana uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je američka centralna komanda izvela odbrambene zračne udare na južni Iran u blizini strateški važnog Hormuškog moreuza. SAD ih je pokrenuo kao odmazdu na obaranje njihovog jurišnog helikoptera i bespilotne letjelice iznad Hormuza.
0: Rusija je rano jutros izvela 26 napada na Harkiv, u kojem su povrijeđeni ljudi, a izbili su i požari, objavila je Ukrajinska pravda pozivajući se na lokalne zvaničnike.
1: Rusija gotovo svaku noć izvodi napade dronovima na ukrajinske gradove, često ciljajući stambene četvrti i civilnu infrastrukturu.
0: Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo povećanje primanja, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije BiH riječ je o usklađivanju koje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%.
1: Podsjetimo, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da se povećanje neće obračunavati na prošlogodišnje iznose, nego na već uvećane penzije, a primjenjivat će se od julske. A nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, Ređo Mehić odlazi sa funkcije predsjednika. Danas će na izbornoj skupštini u Fojnici biti izabrano novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat.
0: U javnoj zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko otvoreno je rekonstruisano odjeljenje hirurgije u kojem je proteklih godina uloženo više od 1,7 miliona maraka. Obnovom i modernizacijom stvoreni su savremeniji, funkcionalni i sigurni uvjeti za pružanje zdravstvenih usluga pacijentima, ali i kvalitetniji radni uvjeti za medicinsko osoblje. Opširnije Admir Kadrić.
2: Tokom trajanja rekonstrukcije ovog odjeljenja, hirurgija je bila izmještena na odjeljenje pedijatrije, te su se doktori i medicinsko osoblje morali prilagođavati uslovima gdje su pacijenti morali biti raspoređeni na 2, 3, pa čak i 4 etaže, istakao je doktor Živan Nikolić, direktor Brčanske bolnice.
3: Ja se želim zahvaliti svim našim pacijentima koji su imali strpljenje i razumijevanje za ove smještajne probleme s kojim smo se susreli. Za pacijente će značiti jedan mnogo bolji komfor, jednu bolju njegu i značit će jedno i unapređenje zdravstvene zaštite i u kvalitativnom smislu i smještajnom, a i u boljem nadzoru i dijagnostici pacijenata.
2: Rekonstruktivni projekti se nastavljaju, pa se uskoro očekuje završetak RTG sale kao i montaža i instalacija dva nova digitalna rengen aparata, kao i da su nova ulaganja u zdravstvo apsolutno opravdana, te ih podržava i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić.
4: Jedan od važnijih projekata je informatizacija. Siguran sam da ćemo realizacijom tog projekta naš zdravstveni sistem također podići na jedan značajniji nivo i, kao što rekao, generalno opredjeljenje ove vlade i skupštine jeste da zdravstvo bude prioritet kad je u pitanju uzdajanje sredstava i stvaranje uslova da ova javna zdravstvena ustanova funkcioniše prema svim savremenim standardima.
2: Zoran Bulatović, šef odjeljenja za zdravstvo Brčanske vlade, naglasio je da se očekuje i početak rekonstrukcije drugih investicija

0: koje se tiču poboljšanja usluga zdravstvenog sistema u Brčkom.
1: Ugovor o javnom privatnom partnerstvu za specijalnu onkološku bolnicu u okviru bolnice Brčko distrikta, to je sad u fazi pregovaranja. Nadamo se da ćemo i to uspješno okončati kako bismo što više zaokružili kompletan zdravstveni sistem i da naši pacijenti što manje imaju potrebe da idu van Brčko distrikta.
0: Renovirano odjeljenje hirurgije u Brčanskoj bolnici sada će raspolagati sa ukupno 49 kreveta na 3 odsjeka opšte hirurgije, urologije i ortopedije, a cijeli proces rekonstrukcije koštao je preko 1,7 miliona maraka. Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.
2: Kultura. U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH otvorena je najnovija izložba Historijskog arhiva Sarajevo. Posvećena je po najprije kulturnim aktivnostima grada kroz stoljeća. Haris Zajmović, arhivski savjetnik.
3: Naravno da je nemoguće prikazati cjelokupan kulturni život grada Sarajeva, ali evo mi na ovaj način pokušavamo kroz našu arhivsku građu predstaviti određene zanimljive segmente sarajevske kulture, razvoja sarajevskog kulturnog života od samog početka.
2: Sport. Prve grupe BH navijača već su doputovale u Toronto, čime počinje njihovo veliko okupljanje za utakmicu na svjetskom prvenstvu.
4: Svi oni dolaze sa istim ciljem, a to je pružiti gromoglasnu podršku našim reprezentativcima na otvaranju velikog takmičenja. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u petak protiv domaćina Kanade s početkom u 21 sat.
2: Putevi.
5: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme.
6: U Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti mogući i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

0: Hvala na pažnju.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
4: Sport na Radio Federacije. Sport.
5: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostao je još ovaj dan, do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine 2. Naša ženska nogometna reprezentacija u Parnu odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije meč posljednjeg šestog kola grupe C1, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Ja sam Jadranko Fejzić.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje trenira u Torontu, gdje će u petak 12. ovog mjeseca duelom sa selekcijom Kanade otvoriti takmičenja u grupi B svjetskog prvenstva, kojem su domaćin Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Prvu utakmicu na ovom mundijalu sutra će u Mexico Cityu igrati Meksiko i Južna Afrika, to je duel prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči mundijala. Kina Tajland 0-0, Kambođa Hong Kong 2-0, Armenija Moldavija 1-1, Kongo Chile 1-2, Mađarska Kazahstan 3-1 između ostalih. Pred nama su susreti Engleska Kostarika, Portugal Nigerija, Pakistan Afganistan, Irak Venezuela, Argentina Island, biram samo neke utakmice.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parnu je odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije, meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. U drugoj utakmici Litvanija-Lihtenštajn 2-0. Litvanija je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, a Estonija treća, svi sa po 11 bodova. Naš birani tim je tako ostao bez promocije u B ligu i baraža za svjetsko prvenstvo. Veče pred nama donosi treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai. To je njihov prvi ogled u Beogradu, prethodna dva kao domaćin dobio je Dubai. Večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Večeras će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Atletičarke će se takmičiti u troskoku, bacanju kugle i koplja te trkama na 100, 400, 3000 metara te 400 sa preponama. U muškoj konkurenciji discipline su skok s motkom, troskok te trke na 200, 800 metara, 1 milju, 5000 metara i 400 sa preponama. Takmičenja počinju bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a završit će ih trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu, za sada svako dobro želim.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Lagano odbrojavamo sate, evo bliži nam se i taj susret reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Kanadom, a kada se evo i 11. juna sutra na prepunim stadionom preko Atlantika zakotrlja nogometna lopta u Bosni i Hercegovini će kucati srce za naše zmajeve. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u prevazilazi puku sportsku smotru. To je trenutak čiste radosti, ponosa, neopisive sreće za navijače širom cijelog svijeta. Bosna i Hercegovina je ponovo tamo gdje i pripada, među najboljima na planeti. Ne zaboravite, podsjećamo i preporučujemo kroz 39 nezaboravnih dana specijalni program federalne televizije Mundial Ja uz Lutriju BiH će biti centralna navijačka tribina. Radnim danima u 17.30, vikendom u 18 sati, Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Darija Mehmedović donose vam više od same igre. Donose vam emociju koja spaja ljude, gradove i generacije u jedinstvenom duhu zajedništva. Navijajmo glasno i budimo ponosni uz ekskluzivne izvještaje direktno iz tabora reprezentacije, stručne analize vrhunskih nogometnih eksperta, prata uzbudljivu rubriku Pikanterijal i dokumentarni serijal Fudbalske nacije, proživjet ćemo svaku minutu ovog historijskog pohoda. Od 11. juna do 19. jula trebamo zaboraviti na sve razlike i ujediniti se u slavlju. Neka se navijački zanos proširi domovima, ulicama, trgovima, tako će i biti. Doživite i proslavite svaki gol, svaku pobjedu, svaki historijski trenutak zajedno sa federalnom televizijom. Budite uz federalnu televiziju, bodrimo naše zmajeve i osjetimo najljepšu radost nogometa zajedno, Mundial Ja uz Lutriju BiH, jer kada igra Bosna i Hercegovina, svi smo jedno. A preporučujemo i emisiju u studijskoj nadoknadi Federalnog radija autora Ibrahima Sofića danas u 11 sati i 30 minuta. I tako smo evo pričali u prvom satu našeg jutra, tako ćemo pričati u svakom. Obuzela nas je ova navijačka groznica, euforija širom planete i Bosne i Hercegovine. Mnogi gradovi, čuli smo, već spremaju Zmajeva gnijezda, pričali smo o Domu mladi Skenderija Sarajevo, fan zonama za gledanje u Jajcu, u svim gradovima Bosne i Hercegovine, pa tako i u Bihaću. A o toj fan zoni i ljetu u Bihaću u narednim minutama govori Dijana Pečenković.

0: direktorica turističke zajednice grada Bihaća.
1: Ljeto je došlo u Bihać, to se već osjeti u raspoloženju i sa dolaskom velikog broja turista. Evo, ja se mogu pohvaliti već brojkama za povećanje, znači za 8% u odnosu na isti period prethodne godine. Dosta se čuju strani jezici.

nizu gdje ćemo pratiti naše zmajeve, popratit ćemo sve naše utakmice, nadamo se da ćemo uspjeti popratiti neke od susjednih djel naše Hrvate na svjetskom prvenstvu. Tako da evo, obavještavat ćemo naše sugrađane kako se bude, jel kretalo svjetsko prvenstvo, ne znamo kako će rezultati ići, mi se nadamo da ćemo proći i dalje kvalifikacije, da ćemo moći pratiti to, ali evo to ćemo nastaviti nekako da redovno informišemo sve zainteresirane, tako da eto, time nekako počinjemo ovaj ljetni dio, sportski istešavanja, to je naša Plješevička trail liga, malo biti nogometni turniri, imamo tu Bihać Open, stvarno teniski klub Bihać 1944 koji organizira jedan veliki isto tako turnir, badminton, kampove, sve što pratimo ovo svjetsko prvenstvo u nogomet, kako sam pomenula. Tu nam je naša kreativna republika, to je festival kreativnih komunikacija i naravno počinje naše Bihaćko ljeto, to je 28. po redu festival scenskih umjetnosti koji starta 19.6. i traje do 5.7. Evo, to je nešto ukratko o mjesecu junu, nadam se evo, da ćemo se prilike čuti još pa da najavim i juli, ali evo, ono možda što nisam stvari pomenula, evo i za juni jeste i ovaj naš već prepoznati 14. sezonalni turnir u uličnoj košarci. Imamo još dosta tu ovih sportskih nekih dešavanja, odbojkaških kamp. Nekako u junu, kad sve sagledamo, dosta sportski mjesec. Baš nam je drago, evo, da se možemo pohvaliti da smo jedan sportski grad koji u svakom sportu ima svoje predstavnike i koji se vrlo rado uključuju u formiranje ovog ljetnog kalendara. A svake godine je sve bogatiji i bogatiji program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike na platformama App Store i Google Play. Dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radio uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: A iz programske šeme Federalne televizije izdvajamo i preporučujemo, gledajte danas dokumentarni program Limeni orkestar u 11 sati i 25 minuta, dokumentarni film Republika dokumentarna Skenderija u 13.55, sportski ambasadori Bosne i Hercegovine, dokumentarni film Muhameda Bikića u 14 sati i 15 minuta. Muzika jednog vremena, muzika 90-ih, na programu je u 15.15, a magazin Svako dobro, nakon toga u 17.40. Eva Longoria u potrazi za Španijom, strani dokumentarni serijal, druga epizoda, večeras u 20 sati i 20 minuta, igrana serija Cija u Berlinu u 22.25 i zabavni program Pozitivna geografija u 23 sata i 30 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

A u narednim minutama našeg jutra iz najave događaja izdvajamo. U 12 sati danas u Brusa bez istana u Depadansu muzeja Sarajeva biće upriličena izložba Ispričaj Sarajevo fotkom, zvukom, stripom. Nastale u saradnji javne ustanove muzeja Sarajeva, Srednje škole primijenjenih umjetnosti i Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije. Projekat inače povezuje bogato kulturno-historijsko nasljeđe Sarajeva sa savremenim, kreativnim i multimedijalnim praksama, omogućavajući mladima da kroz vlastite interpretacije uspostave dijalog sa prošlošću. Izložba će predstaviti radove učenika, njihove kreativne procese i jedinstvene poglede na kulturnu baštinu Sarajeva, potvrđujući da nasljeđe nije statičan zapis prošlosti, nego živa priča koja se neprestano obogaćuje novim interpretacijama i generacijama koje je nasljeđuju. A Sarajevo će od 13. do 19. juna postati pozornica snova. 7 dana Garden of Dreams festivala u kojima glavni grad BiH diše muzikom, umjetnošću i susretima i u kojima različite forme izraza pronalaze zajednički prostor od nezaboravnih plesnih uspomena do umjetničkih susreta, razgovora i istraživanja. Dobrodošlicu svima poželio je i

0: predsjednik Turističke zajednice kantona Sarajevo, dr. Haris Fazlagić.
1: To je suština priče o turizmu i turističke zajednice, da stvarno rušite granice Sarajeva, rušite granice Bosne i Hercegovine. Sarajevo postaje sa vašim festivalom, još par njih ovdje koji su u gradu, već postaje prepoznatljivo u regionu kao turistička destinacija, mjesto gdje stvarno i urbana muzika i kultura i festivali imaju maksimalnu podršku i da ljudi stvarno iz regiona dolaze i kucaju sebi datume kada će doći Sarajevo, zahvaljujući nama svima, da ne nabrajam posebno. Čestitam vam još jednom i svi ste dobrodošli i veliki pozdrav ispred Visit Sarajevo.

Vedro i sunčano nam je ovo junsko jutro, a meteorolozi kažu pretežno sunčan dan u Hercegovini, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u poslijepodnevnim satima širom Bosne mogu se očekivati lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnje temperature kreću se između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, a dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu nam je danas do 33 stepena. U Sarajevu dnevna oko 28 stepeni, sunčan dan uz umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. E već sutra će na oblačenje sa zapada uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća pojava grada. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 20, dnevna između 17 i 23 stepena, na jugu do 28 stepeni. Malo kiše, malo sunce i tako se smjenjuju, a dnevne temperature, evo čuli smo danas prave ljetne, do 33 stepena na jugu. Uživajte uz program Federalnog radija, u 8 sati su naše vijesti.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored.

buđenja i jave, maštaš o moru. Jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će na sastanku šefova diplomatije procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove.
2: Ministri će razgovarati o jačanju regionalne saradnje, sigurnosti, stabilnosti i evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope. Ovogodišnji skup održava se pod motom Zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije, čime će biti obilježena i 30. godišnjica postojanja ove regionalne inicijative. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta sa ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima demokratije, pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti i terorizma. Pored Bosne i Hercegovine, članice su Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje saopćeno je kako će sastanak biti prilika za razmatranje dosadašnjih rezultata regionalne saradnje, ali i definiranje budućih prioriteta za stabilni i sigurni region. Za Federalni radio, Majda Alić.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto u Sarajevu će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija logistika Bosne i Hercegovine Velibor Peulić.
3: Konzorcija logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenje poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče o rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne, entitetski, tako dalje, kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinom napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine. E sad, znači, prema tome unutrašnji problemi koje mi imamo u Bosni i Hercegovini sad su došli na red. Mi još uvijek nemamo status da smo izvoznik, već nekako drugačije se tretiramo, iako preko 90% svih prihoda ostvarujemo izvozom usluge o prevozu, zatim nijedna trošarina još nije pokrenuta u smislu rasterećenja i ono što očekujemo je jedan integrisani saobraćeni sistem koji može faktički se naći u dijelu koji će faktički objediniti sve nivoe vlasti kad je u pitanju drumski transport. E sada, ostaje također veliko da unutrašnje pitanje reorganizacije kad je u pitanju uprava za indirektno nevezano prozivanje, način kako se odlučuje, tako dalje.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i tamošnji sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Radi očuvanja zdravstvenog sistema kantona, vlada je ponudila prijedlog koji je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će zahtjevi biti ispunjeni, predstavnici sindikata potvrdili su da će prekinuti štrajk koji su pokrenuli 18. maja. Iranska revolucionarna garda saopćila je rano jutros da je pokrenula masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka,

0: što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta bila je američka zračna baza u Jordanu. Ovaj žestoki napad Irana uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je američka centralna komanda izvela odbrambene zračne udare na južni Iran u blizini strateški važnog Hormuškog moreuza. SAD ih je pokrenuo kao odmazdu na obaranje njihovog jurišnog helikoptera i bespilotne letjelice iznad Hormuza.
1: Vrijeme.
2: U Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab da umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti mogući i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostao je još ovaj dan do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine 2. Naša ženska nogometna reprezentacija u Parnu odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje trenira u Torontu gdje će u petak 12. ovog mjeseca duelom sa selekcijom Kanade otvoriti takmičenja u grupi B svjetskog prvenstva kojem su domaćin Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Prvu utakmicu na ovom mundijalu sutra će u Mexico City igrati Meksiko i Južna Afrika, to je duel prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija uoči mundijala. Kina-Tajland 0-0, Kambođa-Hongkong 2-0, Armenija-Moldavija 1-1, Kongo-Čile 1-2, Mađarska-Kazahstan 3-1 između ostalih. Pred nama su susreti Engleska-Kosta Rika, Portugal-Nigerija, Pakistan-Afganistan, Irak-Venezuela, Argentina-Island, biram samo neke utakmice.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parnu je odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije, meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. U drugoj utakmici Litvanija-Lihtenštajn 2-0. Litvanija je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, a Estonija treća, svi sa po 11 bodova. Naš birani tim je tako ostao bez promocije u B ligu i baraža za svjetsko prvenstvo. Veče pred nama donosi treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai. To je njihov prvi ogled u Beogradu, prethodna dva kao domaćin dobio je Dubai. Večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Večeras će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu, glavni grad.

0: Norveška će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Atletičarke će se takmičiti u troskoku, bacanju kugle i koplja te trkama na 100, 400, 3000 metara te 400 sa preponama. U muškoj konkurenciji discipline su skok s motkom, troskok te trke na 200, 800 metara, 1 milju, 5000 metara i 400 sa preponama. Takmičenja počinju bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a završit će ih trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu, za sada svako dobro želim.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge.

0: usluge za korisnike na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: umjetničkih dijela inspiriranih ljepotama ovog krajolika. Posjetitelj očekuje opušteno druženje, bogat umjetnički sadržaj te mogućnost da iz prve ruke vide kako nastaju likovna dijela u jedinstvenom okruženju prirode. Dođite, podržite umjetnike, uživajte u stvaralačkoj atmosferi i provedite dan okruženi prirodom i umjetnošću. Za Federalni radio govori ravnateljica javne ustanove Kulturni dom AB Šimić Grude Ivana Leko.
1: Prije svega lijep pozdrav svim slušateljima. Ekološka likovna kolonija Peć Mlini održava se po četvrti puta 20. lipnja, a otvorenje ekološke likovne kolonije počinje u 11 sati u avanturističkom parku Peć Mlini. Riječ je o kulturno-turističkoj manifestaciji koja okuplja umjetnike iz Hercegovine i Dalmacije, te promovira umjetničko stvaralaštvo, kulturnu suradnju i prirodne ljepote našega kraja, a posebice netaknutu ljepotu avanturističkog parka Peć Mlini. Sudionici će tijekom dana stvarati likovna djela inspirirana jedinstvenim krajolikom Peć Mlina, spajajući umjetnost i prirodu u prepoznatljivi kulturni događaj općine Grude. Ekološka likovna kolonija Peć Mlini dio je programa Kulturno-športsko ljeto općine Grude, a evo ja na samom kraju ja bih pozvala sve zainteresirane da nam se pridruže i budu dio još jednog susreta umjetnosti, kulture i prirode.

0: Trajemo duže.
1: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
2: Kult.
7: Kult.
8: I ne povijesno da kažem da to volim.
2: Kultura četvrtkom.
9: Prijatelji prirode.
10: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
11: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
12: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Srijedom od 10 do 11.
14: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

A poseban pečat ovogodišnjem ljetu će dati i manifestacija Visočko ljeto, jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja već decenijama uspješno povezuje kulturu, sport, privredu i turizam. Visoko ovog ljeta donosi i sadržaj kakav se može pronaći samo u najvećim kulturnim i turističkim centrima, uz bogat program sportskih, kulturnih, zabavnih i privrednih manifestacija. Grad podno Visočkih piramida potvrđuje status jednog od najatraktivnijih mjesta za

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano, vrijeme uz malu dumjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. U 8 sati u izmjerene temperature na Sokocu 12 stepeni, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 15, Drvar, Livno i Srebrenica 16, Sarajevo 17 stepeni, Prijedor i Sanski most 18, Banja Luka i Zvornik 19 stepeni, Bjeljna, Doboj, Trebinje i Tuzla 20, Mostar 22 i Gradačac 23 stepena. Danas pretežno sunčano vrijeme u Hercegovini, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti moguće je i kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. I da pogledamo nove informacije iz Bihamka. Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama. Mogući su povremeni zastoj u saobraćaju, zato se evo vozači mole za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a na autocesti A1 dionica Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će se obraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortiješ. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Poštovani slušatelji, lijep pozdrav od ekipe koja je realizirala jutarnji program. Tonska realizacija Emir Pokrklić i Sead Hasagić. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Vijesti.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo razmatrati odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština RS-a usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR. U dokumentu je istaknuto da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR. Najmanje 13 osoba, među njima 11 djece, ubijeno je u zračnim udarima pakistanske vojske na tri afganistanske pokrajine, izjavio je glasnogovornik Talibana. Ni pakistanska vojska ni vlada još se nisu oglasile, dok su sigurnosni zvaničnici u Afganistanu za Reuters rekli da je Islamabad izveo zračne napade na skrovišta i druge objekte pakistanskih aktivista u Afganistanu koje koriste protiv svoje zemlje. Papa Lav XIV. Blagoslovit će veliki novi toren bazilike Sagrada Familija u Barceloni i predvoditi misu u čuvenom još nedovršenom remek dijelu arhitekte Antonija Gaudija, koja je sada najviša crkva na svijetu. Papina posjeda u Barceloni u okviru sedmodnevnog boravka u Španiji poklapa se sa 100. godišnjicom smrti Gaudija, koji je preminuo 10. juna 1926. godine nakon što ga je udario tramvaj dok je išao na molitvu.
0: Vrijeme.
1: U Hercegovini je prijetečno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. Poslije podne širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Posudbe i vrijeme.
3: Priče za slušanje.

Godine 1933. kompanija Volta Disneya pustila je u distribuciju crtani film Tri praščića, koji će se najviše pamtiti po pjesmici Ko se boji Vuka još, tri za groš, tri za groš. Vuka se ne bojim ja, tralala, tralala. Tako je to bilo kod nas prevedeno i tako se pjevalo. Stih Who's Afraid of Big Bad Wolf postao je česta referenca u društvima engleskog jezika i njihovoj popularnoj kulturi. Skoro 30 godina kasnije, 1962. postavljen je na Broadwayu pozorišni komad američkog dramatičara Edwarda Albee-a koji koristi taj memorijski potencijal. Who's Afraid of Virginia Woolf? Ko se boji Virginia Woolf? Naš jezik ne može uhvatiti dvosmislenost koja je jasna govornicima engleskog, gdje je Wolf i Vuk, a i često prezime. Isto se izgovaraju, ali različito pišu. Za moju generaciju, Ko se boji Virginia Woolf je prije svega naslov filma Mike'a Nicholsa iz 1966. kojeg se sjećamo zbog Richarda Bartona i Elizabeth Taylor koji su igrali glavne uloge u ovoj ekranizaciji Olbijevog komada. Jedna struja u modernoj kritici nazvala bi Olbijev postupak kodiranje. Autor svojim naslovom poseže u kolektivno pamćenje i obogaćuje značenje svoga djela. Kako god bilo, 15 godina nakon premijere Olbijevog komada na Broadwayu, 1978. Alan Bennett, u to vrijeme zvijezda u usponu britanske dramske produkcije, piše televizijski scenarij Ja se bojim Virginia Woolf, koji će režirati relativno anonimni Stephen Frears. U pitanju je dvostruko kodiranje.

bi je posegnuo za stihom poznate pjesmice koji je malo izokrenuo, a Bennett poseže za njegovim naslovom da ga parodira dajući odgovor. Me, I'm afraid of Virginia Woolf. Junak ovog televizijskog filma je izvjesni Trevor, profesor engleske književnosti u večernjoj školi, a njegovi učenici, odrasli muškarci i žene kojima treba kvalifikacija, najviše strahuju, ako se dobro sjećam, od toga da na ispitu izvuku pitanje o romanu Toka svijesti i zato se zaista boje Virginije Woolf.

Ovaj zapis posvećen je jednoj vrsti kodiranja u književnosti, posezanju za poznatim mjestima zapadne pisane tradicije koja postaju naslovi modernih dijela, produbljujući i usložnjavajući njihova značenja. A tu se dva izvora pokazuju kao neiscrpna. Prvi je naravno Biblija, što Stari zavjet, što Novi. Na početku početka stvaranje svijeta i prvog čovjeka Adama i prve čovječice, kako je stajalo u starim prevodima, Eve. Živjeli su u Edenu, raju zemaljskom, no nakon što su prekršili zabranu i kušali sa stabla saznanja, Gospod ih je prognao iz vrha Edenskog i postavio istočno od Edena anđele s plamenim mačevima da čuvaju pristup drvetu života. Sintagma istočno od raja spominje se još jedan put. Nakon što je Kain ubio Abela, Gospod ga je protjerao, a on se nastanio u zemlji Nod istočno od raja, to jest Edena. I upravo je to mjesto poslužilo Johnu Steinbecku kao naslov njegovog najpoznatijeg romana Istočno od raja, East of Eden, koji je 1955. ekranizirao Elia Kazan. Druga starozavjetna referenca iz svijeta književnosti tiče se druge knjige o Samuelu i pripovijesti o kralju Davidu i njegovom sinu Abšalomu. Abšalom je pokušao da oca svrgne s prestola. Kraljeva vojska rasturila je u šumi Efraimovoj Abšalomove trupe, a on sam je pokušao da pobjegne. No imao je dugu kosu koja se zaplela u žbun smrdljike. Iako je kralj bio naredio da Abšaloma poštede, kraljev general Joab probao ga je triput kopljem. A na vijest o smrti svoga najstarijeg sina, David je plakao i vikao: Abšalome, sine moj, Abšalome, Abšalome, ah da sam ja umro umjesto tebe. I ta jadikovka kralja Davida javlja se kao naslov dva romana na engleskom jeziku. Najprije je William Faulkner objavio 1936. roman Abšalome, Abšalome, a dvije godine kasnije britanski književnik Howard Spring svoj roman O, Abšalome. Springovo djelo prenijet će na veliki ekran 1940. Charles Widor. Friedrich Nietzsche, opet naslov za svoju autobiografiju, našao je u Novom zavjetu, u Ivanovom evanđelju. Iziđe tada Isus s trnovim vijencem u grimiznom plaštu, a Pilat im reče: evo čovjeka. Nietzsche se referirao na latinski prevod Biblije, Vulgatu, gdje stih glasi: Pilatus dici teis ecce homo, pa se i njegovo djelo zove Ecce homo.

U Novom Zavjetu naslove za svoje romane tražio je i spominjani John Steinbeck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1962. Na primjer, u knjizi Otkrovenja, poznatijoj kao Apokalipsa, stoji na jednom mjestu da anđeo pobra grozdove zemaljskog vinograda i sasu ih u veliku kacu gnjeva Božjega, što je Steinbecka inspiriralo za naslov Grozdovi gnjeva, koji je kod nas prevedeni kao Plodovi gnjeva. Roman je ekranizirao 1940. John Ford. I mladi Ernest Hemingway s iskustvom takozvane izgubljene generacije američkih književnika nastanjenih u Parizu sredinom 20. godina prošlog stoljeća htio je

da izrazi uzaludnost njihovih intelektualnih i životnih napora naslovom izvučenim iz tri stiha iz starozavjetne knjige Propovjednikove. Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem? Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje ista. Sunce se rađa, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle izlazi. Odatle sunce se opet rađa iz godine 1926. A naslov svog kasnijeg romana Za kim zvono zvoni, Hemingway je izvukao iz pjesme engleskog pjesnika iz 17. stoljeća Johna Donna. Pjesma je poznata po svom prvom stihu Niko nije ostrvo, a Hemingway se poslužio završnim stihovima. Stoga nikad ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tebe. Sa Johnom Donnom napuštamo univerzum naslova inspiriranih Biblijom i okrećemo se književnosti jednih kao inspiraciji za književnost drugih. Spominjem po treći put u ovom zapisu Johna Steinbecka i njegov kratki roman o miševima i ljudima. Naslov je preuzet iz stihova jedne pjesme Roberta Burnsa, škotskog pjesnika iz 18. stoljeća. Najbolje smišljeni planovi miševa i ljudi često propadaju. Književnik, čije je djelo uvjerljivo najbogatiji izvor naslova u književnosti engleskog jezika, je bez ikakve sumnje William Shakespeare. Shakespeareovo djelo je neiscrpan rudnik za engleske i američke pisce, naročito u 20. stoljeću. Na primjer, poznati roman Aldousa Huxleya nosi naslov Divni novi svijet. Kod nas je preveden kao Vrli novi svijet, kao da je svijet osoba koja može imati vrline i mane. Huxleyev naslov je ironičan jer je svijet koji on opisuje distopijski, kako bismo danas rekli, dakle nimalo ružičast, ali ga Miranda, glavni ženski lik Oluje, možda posljednje komada koji je Shakespeare napisao, sasvim iskreno opisuje kao divan. O divni novi svijete, što u sebi imaš takve ljude. U drugoj sceni prvog čina Julija Cezara, opet Brut i Kasije razgovaraju o Cezarovoj sklonosti ka autokratiji, o tome kako mu svjetina kliče nakon pobjede nad Pompejem, a on se pravi da mu je to mrsko, i u Cezarovoj ličnoj vlasti vide opasnost po republiku. Kasije kaže, ako smo roblje, mili Brute, greška je u nama, a ne u našim zvijezdama. Dakle, ljudska sudbina ne zavisi od zvijezda, kako i danas tvrde astrolozi, već od ljudskog djelovanja. No američki književnik John Green je za svoj roman o dvoje neizlječivo bolesnih mladih ljudi koji se upoznaju u grupi za potporu i koji se zaljube, prepravio Shakespeareov stih. Greška jest u zvijezdama, the fault in our stars, u nas prevedeno kao krive su zvijezde. Ljudima se događaju nesreće za koje sami ne snose nikakvu odgovornost. Kada je o naslovima izvučenim iz Shakespearea riječ, opet se mora vratiti na Johna Steinbecka po četvrti i posljednji put, svečano obećavam. U ratu dviju ruža, to jest vladarskih kuća Yorka i Lancastera, Richard Plantagenet iz kuće York dokopao se prestola, najprije kao regent, a potom kao kralj pod imenom Richard III. I Shakespeareov komad Život i smrt Richarda III. Počinje solilokvijem u kojem glavni junak i Shakespeareov najuspješniji negativac izražava zadovoljstvo pobjedom za koju vjeruje da je konačna. Zimu našeg nezadovoljstva u slavno ljeto je pretvorilo ovo sunce Yorka. Da, zima našeg nezadovoljstva, tako će John Steinbeck nasloviti svoj roman iz 1961. Ovaj zapis bio bi nepotpun ako ne spomenem jedan poznat naslov koji po svemu liči na pozajmicu iz Shakespearea. Ime ruže Umberta Eka. Dok nisam pročitao roman, zakleo bih se da se radi o referenci na ono mjesto iz Romea i Đulijete gdje glavna junakinja, očajna što Romeovo ime Montecchi predstavlja nepremostivu prepreku njihovoj ljubavi jer njihove porodice su nasmrt zavađene, kaže, ime nije ništa, što zovemo ružom, slatko bi mirisalo i s drugim imenom. Međutim, ne. Umberto Eco je suviše cijenio tačnost, a da bi svoj roman, čija se radnja odvija u kasnom srednjem vijeku, naslovio prema slici posuđenoj od jednog renesansnog pisca.

pisca, makar to bio i Šekspir. I svoj naslov uzeo je, kako je i red, od jednog srednjovjekovnog autora Bernarda od Morlea, koji piše da danas nema ni Romula ni Rema i da nam od nekadašnjeg Rima ostaje samo ime. Umberto Eco je ovaj stih prilagodio za svoje potrebe i Rim zamijenio ružom. Stat roza pristina nomine, nomina nuda tenemus. Od nekadašnje ruže ostaje samo ime, gola imena su sve što imamo. Tim stihom o prolaznosti završava se njegov roman.

0: Naslovi književnih dijela koje su autori preuzeli iz drugih dijela i koje sam ovdje naveo ne nalaze se svi u istom registru, niti u njima kodiranje ima istu funkciju. Neki od njih imaju ironijsku distancu, drugi nisu doslovni citati, već prepoznatljive aluzije kojima autori nastoje da svojim dijelima dadu simboličku dubinu ili moralno značenje. Roman Buka i bijes Viljama Foknera jedno je od rijetkih dijela koje svojom narativnom strukturom uspostavlja tjesnu vezu s posudbom. Poglavlja pripovijedaju različiti likovi, svako od njih je drugi tok svijesti, jer je Fokner ovdje pod utjecajem Jamesa Joycea, i ne odvijaju se hronološki. Univerzum jedne porodice na američkom jugu ispunjen mržnjom, incestualnom kao i istospolnom ljubavi, vanbračnim trudnoćama i kastracijama. Fokner svojim pripovijedanjem potvrđuje zapažanje Šekspirovog Makbeta, uzurpatora i ubice koji pred konačnim porazom od trupa legitimnog nasljednika Malcolma kaže da je život priča koju priča ludak, puna buke i bijesa i ne znači ništa.
1: It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
0: Oštra je to ocjena i sve više se čini da oslikava sa odstojanja od 400 godina i današnjicu, uz jednu nadopunu, ako je uopšte dopušteno dopunjavati najvećeg pisca engleskog jezika. Priču našeg života punu buke i bijesa i koja ne znači ništa, ludaci ne pričaju, oni je stvaraju.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt novog zakona. Prema riječima predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudina Čengića, osnovni cilj novog pravilnika jeste uvođenje reda, te jasnije definiranje pravila i obaveza svih učesnika u lancu, od pacijenata osiguranika preko ljekara i komisija, pa do samih poslodavaca. Najveća novina odnosi se na mogućnosti koje dobijaju poslodavci u borbi

0: borbi protiv vlažnih polovanja. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo najnovije američke vojne udare na Iran, nazvavši ih jasnim kršenjem nacionalnog suvereniteta. Istovremeno, Teheran je uputio upozorenje svim državama Bliskog istoka, koji su domaćini američkim snagama, poručivši da bi se mogli naći na meti ako budu napadi ponovljeni. U znak odmaze, Iran je već pokrenuo zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Više gradova širom Velike Britanije zahvatili su neredi i protesti zbog imigracije, nakon što je 30-godišnji muškarac porijeklom iz Sudana optužen za pokušaj ubistva zbog napada nožem u Sjevernoj Irskoj. Britanski premijer Keir Starmer osudio je napad kao stravičan, te poručio da nasilje na ulicama neće biti tolerirano. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni, koji je ranije ove sedmice pogodio područje na jugu Filipina, porastao je na 45, dok spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 nestalih osoba. Nacionalno vijeće za smanjenje i upravljanje rizicima od katastrofa saopćilo je da je 487 osoba povrijeđeno.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je pretežno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. Poslije podne širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Urednica i voditeljica Arena Tafro. Tonska realizacija Sead Hasagić. Mima Zukan je u studiju, a kada imate ovakvu sagovornicu i još pri tome profesionalno angažiranu i diplomom okrunjenu vokalnu pedagoginju, obzirom da je radio audio mediji, dođete u iskušenje prepustiti i studio i mikrofon sagovornici. Pjesme koje Mima pjeva uz interpretaciju onu glasovnu, muzičku sa tekstovima koje crtaju note kao priče izgubljenih i prozvanih vremena, samo su dio Miminog života. Onaj najveći dio jeste vezan za muziku, što je ujedno i ovo o čemu govorimo danas, a to je škola koja je druga, drugačija, koja mladim ljudima uz pristup mladosti i novoj energiji daje i pristup muzici, srčanosti. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala vam lijepo na ovako lijepom uvodu i veliki pozdrav svim koji slušaju.
3: Mima Zukan je, kako rekao smo, vokalna pedagoginja, zvanično biografija je svojim profesionalnim muzičkim iskustvom u Bosni i Hercegovini, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, djeluje kao profesor muzičkih umjetnosti, vokalni trener, solista i studijski muzičar, muzički edukator na raznim seminarima, art direktor a cappella benda Bel Canto i art direktor Sevdah benda Mima and Karma. Neke od nagrada koje su okarakterisale njen rad, kako sa učenicima, solistima ili grupama: Rock School London Vocal, specijalna nagrada u kategoriji koreografske umjetnosti, prva nagrada za najbolju autorsku muziku predstava Majstor, specijalna nagrada Moskovskog komiteta za umjetnost i prva nagrada za Showbiz Art, specijalna nagrada za otvaranje novih muzičkih prostora u Bosni i Hercegovini, Fara fondacije, Vokal Maraton, te mnoge druge nagrade.

0: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
1: U najavi sam pokušala opisati našu gošću Mimu Zukan baš onako kako je ja osjećam, vidim, ali i kako je to vidi Google. Eto, moramo se prilagođavati ovim novim generacijama, čisto informativno. A sebe Mima, kakvu sebe Mima vidi?
2: Pa ja sam jedna velika sanjarka zapravo, maštoviti sanjar koji te svoje snove pretvara u djela. I mislim da je to nekako najviše mene opisuje, obzirom da ono sve što namaštam nekako se potrudim da kroz realizaciju dovedem do samog završetka. I negdje nije baš zahvalno hvaliti sebe i svoj rad, ali mislim da ono što smo uradili sa Poprok školom Sarajevo i što ja godinama radim sa mladima i tekako da nas ima dakle, rezultata. I pri osnivanju sam govorila da ćemo mi tek rezultat vidjeti kroz 10 godina. Evo, prvi 6 godina Poprok škole Sarajevo, preko 500 naših članova, godišnje preko 80 nastupa, koncerata, studijskih snimanja, 5 edicija Omladinskog muzičkog festivala. Evo sad radimo dakle Sarajevo Rocks koji okuplja preko 500 mladih iz 13 gradova Bosne i Hercegovine, 5 gradova regiona i 5 europskih gradova. Tako da možemo mi pričati šta god hoćemo, ali mislim da rad, samo rad, disciplina i ta mašta koja nam na neki način pomaže i koja je praćena radom, to daje rezultat.
1: Onako Mima sebe kad vidi privatno, kako se vidi?
2: Ja sam zapravo vrlo jednostavna osoba. Vrlo, čak ljudi koji me poznaju kažu da sam prejednostavna. Volim da ustajem rano ujutru, volim ptice, volim prirodu.

0: prirodu, volim da uživam sa svojom porodicom, sa djecom, sa prijateljima, volim vrtlarenje, to me opušta. Slušam muziku 24/7, svako doba dana za mene ima drugi stil muzike.
1: E sad, biografija ova koju sam na početku pročitala je takva da nas je odvela od Zenice preko Moskve i Kijeva do Dubaja. O ovom putu bi željeli u stvari malo više saznati. Mm-hmm. Odakle ima?
0: Pa evo, krenula bih recimo s kraja 80-ih. Moj otac je poslom otišao da živi na daleki Sibir. I dakle, negdje prije rata je, nažalost, imao jednu tešku nesreću zbog kojeg smo mama i ja otišli da tamo budemo uz njega, da mu pomognemo, i tu nas je rat dočekao. Tako da, u principu, moje prve muzičke korake, htjela ili ne htjela, ja sam počela u Moskvi, gdje je mama prepoznala moj talenat za muziku i gdje smo počeli sa muzičkim, dakle, nekih manjim radionicama, školom baleta. Mi smo se 94. vratile u Bosnu i Hercegovini, ja sam se upisala u osnovnu školu, opće obrazovnu. Tada nisam bila u muzičkoj školi, ali 98. činim se da izašao onaj film Titanic, sjećate se, jer sam dobru godinu pogodila. I ja kada sam prvi put čula glas Celine Dion, to je baš bilo meni onako otkriće, zaljubila sam se u njen glas. Tad je postala jedna osnovna muzička škola koja je bila privatna, prva privatna u Zenici, koju je vodio jedan dirigent Milenko Karović. I ja sam otišla na audiciju, odmah sam naravno prošla, upisala me majka u muzičku školu i paralelno on me otkrio da sam vrlo onako, što kaže on to, promićurna si mala, dođi ovamo da vidimo kako ti solo dionce leže. Međutim, trebalo mi je dobre 4 godine pjevanja u horu da on mene postavi kao lead solistu, dakle, to mi je tako nekako bilo, jedva sam čekala da me primijeti, pa dođem, pa najglasnije pjevam, pa nekako da mi je da budem u prvom redu, ali nikako da dobijem tu prvu ulogu solističku. E onda kad je to krenulo, onda su baš krenule i turneje, mi smo, kažem, uvijek i njega bih stavila kao jednu iskru koja je nama omladini poslije rata donijela jednu takvu lijepu promjenu da smo mi preko 10 puta bili u Italiji, nekoliko puta predstavljali Bosnu, dakle, u svim gradovima regiona, i dala nam jednu veliku širinu. I mislim da je on zaslužan veliko za moj neki kasniji put. Imati takvog mentora koji jednostavno pruža priliku mladima, mislim da je to vrlo, vrlo ključno. I to upravo ono što mi radimo sa Poprok školom.
1: A još ovi dodaci sa Rusijom i Kijevom, gdje se one stvari pojavljaju?
0: Oni se, dakle, u djetinjstvu mi smo živjeli i u Moskvi i u Kijevu, dakle, pošto je godinu i pol smo bili nekih u Moskvi, godinu i pol u Kijevu. Tako da, u principu, vrlo, vrlo važan temelj discipline je ruska škola i ukrajinska škola, generalno su temeljeni na disciplini, vi dobro znate kako je to sve postavljeno. A poslije, kroz moj život, 2013. godine spomenuli ste nagradu Farah fondacije, za koju ja nisam zapravo znala prije dodjele te nagrade. Ja sam u toku studiranja osnovala a cappella sa Astad Bel Canto, koji je njegov jedan tako istančan a cappella, dakle, izričaj, gdje mi nismo radili standardne aranžmane numera, nego smo mi stvarali, komponovali svoju, dakle, a cappella muziku. Za one koji ne znaju, to je, dakle, muziciranje bez instrumentalne pratnje, to jest naš glas je isključivo stvara sve moguće zvukove i sve one harmonije lijepe koje trebaju da bude. I nas zovu tadašnji ambasador Ivan Barbalić iz Moskve, kaže, ima festival Dani slavenske kulture u Moskvi, da li biste vi kao jedna mlada ekipa željela da predstavlja Bosnu i Hercegovini? Mi kažemo, super, ali mi nemamo para, mi smo studenti, ne možemo mi to platiti. Međutim, u tom momentu se dešava da nas nominuju za ovu divnu nagradu Farah Tahirbegović i mi dobivamo jedan lijep novčani fond da zapravo nas 9 možemo da idemo vozom za Moskvu, i to putovanje pamtim zaista tako divno, 110 sati putovanja u Moskvi, nas 9.
1: Dakle, to je ova linija preko Zagreba, Mađarske.
0: To je linija preko Beograda. Išli smo Zenica, Beograd, pa smo išli do Ukrajine. Onda, zapravo, u Beogradu već, čini, ako se dobro sjećam, su nas kačili voze, dakle, kači za druge vagone koji idu prema Rusiji. I to je tako jedno divno putovanje bilo. Uvijek mi ostane slika polja pšenice, mi se vozimo Ukrajinom, i nepregledna polja. I tu smo zaista nekako

0: tu smo dobili ovu nagradu Moskovskog komiteta za umjetnost i za show biz. Oni su bili toliko oduševljeni, smo trebali zapravo imati jedan samo nastup. Međutim, prvi dan kad su nas čuli, bukirali su nam gotovo sve dane su bile nekakve aktivnosti. I tu se otvara jedna velika, rekla bi, pandorna kutija poveznice sa Moskvom i sa njihovim školama i sa ima onim što poslije dolazi.
1: I dok smo sad došli, iskustvo radno do Dubaja, u stvari gdje se pružaju mogućnosti koje se odnose na međunarodni rad.
0: Tako je. Po završetku fakulteta, ja sam bila baš tako dobar student, bila sam prava štreberica i moj profesor mi je tad još ponudio na četvrtoj godini studija da počnem rad u njegovoj privatnoj školi, tadašnja prva privatna muzička i baletska škola Amadeus, i to kao direktorica škole. Ja kažem, pa dragi profesore, tek sam završila fakultet. Gdje ću odmah u direktorsko mjesto? Kaže on, ja prepoznajem jednostavno u tebi da imaš taj menadžerski duh, evo probaj, ja ću ti biti tu da ti pomognem sve što je moguće. Tu sam se zadržala neke 2 godine, a to će biti i one godine kada su bile ove poplave. Sjećate se toga jako dobro, i tad sam se prijavila da volontiram na muzičkim radionicama sa organizacijom Save the Children i našom djecom Zenica, da odem da pružimo neku psihološku muzičku podršku toj djeci koja su nažalost izgubila domove. Imali smo jednu jako tešku situaciju jer smo na zadnjem tom terenu upali i mi sami, dakle, u jedan veliki problem gdje smo te gotovo jedva izvukle živu glavu. Baš je onako bilo zeznuto, poplava je toliko bila velika i razorna, i nakon toga čini mi se da mi je to sve bilo previše, i poplava i kiša i čitav taj, jednostavno baš sam bila nekako pogođena svim tim, i rekla sam si, idem naredni neki period da živim u nekom najsunčanijem dijelu zemaljske kugle.
1: Odu da pokušu ne bude dosadno u životu.
0: Da, evo, jel vjerujete to? Ja sam kad sam stavila listu, baš sam onako rekla, evo, ta Dubaj još nije bio ni popularan, čak nisu bili ni direktni letovi iz Sarajeva. Ja sam išla tad preko Abu Dhabija i poslala sam preko 100 mailova za posao. A interesantno, prva zapravo škola koja mi se najviše dopala, njoj sam zadnjoj poslala mail, i oni su mi odgovorili u roku, ne znam, 7 dana, gdje sam dobila i konkretnu ponudu za posao i sa svim onim zapravo što sam željela, tako da u principu već 15. septembra sam ja bila u Emiratima, gdje mi je bio obezbijeđen i stan, fantastična jedna škola, ona se zvala Brooklyn Melodies Music Center, tada je imala preko 4000 učenika, preko 50 nacionalnosti koje su radile tu, i rekla bi da mi je to bila jedna totalno druga dimenzija i prelomna tačka u mojoj muzičkoj priči. Jer raditi sa toliko različitih ljudi, ne samo u kolektivu, nego da imate studente iz Azije, sa svih kontinenta, dakle, toliko vam to proširi nekako vidike i shvatite da je svijet zapravo tako mali, a da je muzika zapravo najljepši jezik komunikacije koji nema barijera. I to je najljepša stvar u muzici, jer vi možete svirati sa čovjekom iz Kine ili iz Pakistana ili iz Sarajeva, da se vi razumijete savršeno.
1: Note su čudo u svakom slučaju, a upravo ćemo se vratiti notama jer su djeca neznatno porasla.
0: Tako je.
1: Mimina djeca, a upravo taj razlog odrastanja su tonovi ukulele romantično i dočarali. Pjesma iz uvoda, Čovjek sa cvijećem, došla je sa proljećem, upravo da nas sve razigra. Pjesma je njen postanak, nastanak, inspiracija, realizacija, ukratko.
0: Pa evo ukratko, Flavermen ste mogli da čujete u uvodu, dakle prije našeg razgovora, to je moja autorska pjesma, ja sam inače kantautorica, pored toga što sam profesorca, aranžman je radio naš divni Dado Mušanović, ekipa u spotu su moja djeca i djeca grupe Belcanto o kojim sam malo pričala, jer su oni već dakle svi dovoljno veliki da smo mogli da ih smjestimo u spot, a htjeli smo na neki način da zabilježimo taj jedan period najljepšeg razdoblja jednog djeteta prije polaska u školu, i to smo uspjeli. Snimanje je bilo vrlo izazovno. To je bio jedan fantastično otkačen pod stresom dan, ali na kraju smo rezultat zaista dobili divan i svi smo nekako bili zadovoljni što je to tako ispalo.
1: Vidi se to u spotu.
0: Jes, baš smo uživali i mame koji su bili na realizaciji, obzirom da imamo 7 petogodišnjaka, možda

0: u London ove godine, jer smo imali jednu divnu grupu Chiswick škole iz Londona.
1: Ja koja je bila u posjeti Sarajevo i vašoj školi.
0: Bila je naša škola u martu. Divna jedna naša Bosanka Amela Krajbić, koja je inače predsjednica Bosansko-Hercegovačke privredne komore u Velikoj Britaniji i koja fantastično uvezuje naše privrednike sa britanskim. Ona je došla na inicijativu da škola zapravo u kojoj ide njena kćerka Anja bude naš gost u Sarajevu. I prvo smo mi tu krenuli sa maštanjem. Onda je došao januar gdje su već bile kupljene karte, oni su bili naši gosti 5 dana u Sarajevu i oduševljeni su. Toliko im je bilo lijepo. Meni je žao samo što žičara Sarajevska nije radila po planu, bilo i da ih vodimo gore, ali su imali nekakav godišnji remont. I eto, to smo propustili, nažalost, ali zaista, i sad su oni nas pozvali da budemo mi njihovi gosti u Londonu, tako da evo, nadam se da ćemo to da uspijemo da realizujemo do kraja ove godine.
1: Mjesto kupljanja mladih, mjesto stvaranja ljubavi, jer to je ona osnovna ljubav prema stvaranju. Mislim, uvijek je i ljubav kao forma dobrodošla, međutim, uz svu ljubav, naše sagovornice nastaju i neke priče koje će nas voditi u neke drugačije doživljaje. O tom doživljaju o kojem će pričati neke mlade generacije kroz naslov Sarajevo Rocks 2026 priča naša sagovornica Mima Zukan.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije.

0: muzike iz Sarajeva će se poslati snažna poruka mladosti, kreativnosti, regionalne saradnje i zajedničkog stvaranja. Sve to u naslovu Sarajevo Rocks 2026 slušamo od nastanka projekta do onih detalja koji nam govore o organizaciji i učesnicima. Mima Zukan sa nama. Mima, kratko, kako je nastala ova ideja i zbog čega je nastala ova ideja?
1: Za ovu ideju je kriv Zlatko Berbić, muzički, odnosno producent projekta kompletnog. Inače, dakle, on i njegova supruga Edina Selesković su osnivači Muzeja Planet Sarajevo i mi unazad nekoliko godina surađujemo sa njima, dakle, Poprok škola Sarajevo i Planet Sarajevo, gdje smo održavali nekoliko koncerata i obilježavali Dan grada Sarajevo. E sad, pošto je Zlatko već 3 puta obarao Guinnessov rekord, jednom za najveći poljubac na svijetu, gdje su u Tuzli na Panonskom jezeru, sjećate se kad je to bilo, oborili, pa su onda, ne znam, doveli, imali su najbrojniji valcer na svijetu, pa su, koja je to mogla biti godina, kad su doveli Tour de France, 1000 biciklista duže ovaj širom Sarajeva, Zlatko mi se javio sa tom idejom da idemo na pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda i kaže, ajde vidimo šta bi se moglo za muziku to napraviti. Onda smo otišli malo da istražimo to i shvatili smo da zapravo ne postoji kategorija za najveći mladi rock band na svijetu. Vratili se Guinnessu, Guinness team nam se, dakle, uskoro i vratio sa povratnom informacijom da je jedino moguće da idemo na varijantu najveći rock band na svijetu bez dobnih granica. E sad, da stvar bude interesantnija, taj rekord je oboren 2016. godine u Kini sa 953 muzičara. Naša ideja je bila da skupimo, da probamo Kineze, da prešišamo, vrlo onako hrabro i mudro, kao možemo mi to ako se svi...
0: Bosna i Hercegovina, tako kad možemo u Italijane savladati...
1: Jeste, možemo i ovako.
0: A zašto da ne Kineze?
1: Tako da smo mi u principu krenuli u realizaciju toga, mi smo kontaktirali sve potencijalne, dakle, partnere, ljudi su dali zaista onako lijep feedback i pridružili su nam se. Međutim, tehničke propozicije koje nam je Guinness poslao nismo mogli ove godine da završimo do kraja, tako da smo odlučili da će nam ovo biti jedna velika priprema tehnička za Guinness naredne godine, a ove godine, dakle, pravimo sve kao da se Guinness dešava, samo bez licenciranog pristupa. Dakle, na Trgu Bosne i Hercegovine 21. juna za Svjetski dan muzike, koji je ujedno i Svjetski dan humanizma, ćemo okupiti najveći, dakle, youth rock band u regionu, a možda čak i na svijetu, vidjet ćemo šta ćemo dobiti. Nama je ovo tehnički veoma izazovno, da vam kažem. Ovo je, dakle, velika priprema, puno učesnika iz drugih gradova koji dolaze, puno

0: partnerskih organizacija, tako da ja evo pozivam sve one koji još se nisu prijavili, dakle prijava je još uvijek aktuelna i moguća, na sarajevo.rocks.ba. Svi muzičari, dakle pjevate, svirate, možete se prijaviti da budete dio nas.
1: A vidjet ćemo kako će biti realizacija. Ja znam da je ovo veliki izazov za mlade ljude, nešto što će ostati u trajnom sjećanju i samim tim sa ove naše strane ide podrška. A pronalazak autentičnog glasa, kaže naša sagovornica Mima Zukan, vokalna pedagoginja, jeste dugotrajan proces.
0: Tako.
1: Rečenica koja u tehničkom i ljudskom smislu daje puno značenja, njene izreke o glasu duboko govore o stvarnosti emocija, jer šta drugo reći kada ona govori da je glas najiskrenija emocija svakog čovjeka, ili glas je jedinstven instrument koji ne može zamijeniti ni jedna mašina, ili glas je najdublji odraz naše ličnosti, emocija i životnog puta.
0: Tako je.
1: Sve ovo u stvari nekako i meni definira Mimu, što je rečeno. Danas glasom do emocija slušateljki i slušatelja, a nadam se da smo uspjele u ovoj emisiji. Mima Zukan, vokalna pedagoginja, hvala vam puno Mima, evo ja stvarno se nadam da smo uspjeli glasom prenijeti upravo sve one emocije koje definiraju tebe kao profesionalca, pedagoginju muzičku, ali i kao čovjeka.
0: Hvala najljepša, Rena, uživala sam i evo ja bih pozdravila već sve dakle slušaoce i zamolila ih da čuvaju svoj glas mladim i da raduju srce i da se ne skiraju previše, jer sve bude i prođe, ali pozitivni moramo ostati i ne zaboraviti da uživamo u svakom danu, jer nikad ne znamo jel nam posljednji.
1: Tehnička realizacija Milan Atlagić i Sead Hasagić. Pomoć u realizaciji emisije Haša Kurshvahić, urednica i voditeljica Arina Tafro.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije

0: je pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šef misije Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini u koordinacijskim funkcijama za Zapadni Balkan u IOM-u David Womble naveo je da u fokusu javnih diskusija o migracijama često bude izazivanje straha, podjela ili osjećaja gubitka. Međutim, za Bosnu i Hercegovinu migracije su bile i izvor otpornosti, prilika i nacionalnog ponosa, naveo je Womble. Rusija i Kina, saveznice Irana, pozvale su na suzdržanost nakon što je na Bliskom istoku ponovo izbio nasilni sukob. Iranske vlasti rano jutros saopćile su da su izvele napade na američke vojne baze u Bahreinu i Jordanu, navodeći da je riječ o odgovoru na noćne udare Sjedinjenih Američkih Država na iranske ciljeve duž Hormuškog moreuza. Snažno nevrijeme, praćeno obilnim padavinama, pogodilo je tokom noći područje Haluza na sjeveroistoku Slovenije. Najteže je bilo u općini Želete, gdje je pričinjena velika materijalna šteta na javnoj i privatnoj imovini. Općinske vlasti pozvale su građane na oprez. Svjetsko prvenstvo u

0: nogometu počinje sutra utakmicom Meksiko-Južna Afrika, a predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum donijela je specijalnu uredbu sa ciljem poboljšanja saobraćaja na ulicama glavnog grada. Naime, predsjednica izdala uredbu kojom se nalaže saveznicima službenicima u Meksiko Cityju da rade od kuće 11. juna, kao i da nastava u školama bude obustavljena kako bi bile umanjene gužve na cestama tokom otvaranja svjetskog prvenstva. Cilj uredbe je poboljšanje urbane mobilnosti i sigurnosti u saobraćaju.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je pretežno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. Poslije podne širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
3: Gošća magazina Sport Federalne televizije Alisa Spahić, trener sa SFK 2000, najuspješnijeg sportskog kolektiva u Bosni i Hercegovini. Hvala na izvanrednom vremenu što govorite za našu televiziju i na početku čestitke na čak 24. tituli i duploj kruni.
4: Hvala vam na pozivu i hvala na čestitka.
3: Već tradicionalno, kad se završi sezona, uvijek razgovaramo s nekim iz SFK 2000. Ovaj put s vama. Zanimljivo, dosta smo vas gledali na terenu, a sad ulozi trenerce. Kako je sad podići trofej kao trenerca u odnosu kao igračica?
4: Pa sve što se napravi s ovim klubom je čast i zadovoljstvo. Negdje meni je možda ovaj sad nekako draži trenutno iz razloga što mi je prvi trenerski, ali svi oni prethodni, obzirom da sam bila 14-15 godina kapitenka tima i da sam bila lider tu i da sam podizala sve te pehare, negdje i oni imaju lijepu čar u svojoj ovoj priči za mene, obzirom da sam 23 godine u klubu.
3: Sada napravimo jednu paralelu, bili ste igračica pa trenerca. Kako ste uspjeli uspostaviti taj autoritet, bez obzira što ste bili kapiten?
4: Pa i već ste spomenuli to, ja sam nekako već ko kapiten imala podršku od strane njih i jednostavno taj moment mi nije pravio problem. Znala sam da ću naći model da se nekako s njima uklopim u svu tu priču, jer između nas je uvijek postojalo poštovanje i povjerenje i nekako u svoj toj priči, bez obzira što sam igrala s njima, poznajem ih dosta bolje u odnosu na ostale i u konačnici, evo i na terenu, stvarno se pokazalo da je to poštovanje i povjerenje primarno i da one meni vjeruju, ja njima vjerujem i evo napravili smo opet rezultat.
3: Nekako je bilo izočekivati da vi uplovite u trenerske vode, jedna ste od rijetkih nogometašica koja je završila prvu licencu.
4: Tako je, kolegica Jelena Milović i ja smo u aprilu diplomirale za pro licencu, tako da je vizija kluba uopšteno bila na samim mojim početcima, meni se stvorila ljubav i želja prema fudbalu i trenerskom poslu, jer sam vidjela kako to rade u tim uslovima trenerca Samira i trenerca Ivana i negdje su razvile u meni ljubav i strast prema ovome i ja sam željela da se posvetim nogometu i evo moja igračka karijera je trajala 23 godine i u toj igračkoj karijeri sam se odlučila od 25. godine zapravo da se educiram za trenericu, prošla kroz sve licence, prošla kroz sve edukacije i evo u 26. godini zapravo dobila i to zvanje pro licenci.
3: Spomenuli ste trenericu Samiru, naravno mislite na Samiru Hurem, sinonim za naš nogomet. Koliko vam je ona pomogla i kao igračice, a evo i sad kada ste zaplovili u trenerske vode?
4: Ja volim reći da je ona meni životni mentor. Jer nas je ona, ja sam se 11-12 godina uplovila u svu ovu priču i nekako sam odrasla pored mojih roditelja, ona je bila tu i da nas obrazuje i da nam pomogne i da nas vaspita u datim situacijama i da nas razvije i da nas nauči sve ostale stvari. S njom smo najviše proputovali, s njom smo imali nekih svih silnih situacija životnih i ona je napravila od SFK stvarno.

0: jednu porodicu gdje smo mi između sebe se toliko poštujemo i vrednujemo i da smo ko sestre i ogroman utjecaj je imala na mene sigurno kroz svu moju želju da ja budem to što su one, što želim uopšteno, bila je desna ruka i najveći pokretač u mojoj cijeloj priči.
1: Vaša uspješnost kroz sve ove godine pomogla je tekako našoj reprezentaciji, jer kostur upravo čine igračice iz SFK 2000.
0: Tako je. Od U15 pa do A reprezentacije dosta djevojaka je upravo iz SFK 2000. Iako nije iz SFK 2000, neke od njih posebno iz A reprezentacije su bile dio što kadetske kategorije, što seniorske kategorije i sad igraju na nekim velikim evropskim klubovima i nastupaju za našu reprezentaciju, tako da je i to neki dodatni doprinos.
1: Gdje je SFK 2000 u okviru međunarodne scene? Redovno učestvujete u utakmicama Lige prvaka.
0: Pa evo, istakla bi da smo u prethodnom dijelu sezone, odnosno kad smo igrali Ligu šampiona, u 120 minuta izgubili od ekipe Luvena iz Belgije koji su prošli u Ligu šampiona, a mi smo završili kao drugoplasirana i igrali Evropa kup. Ta ekipa Luvena je igrala grupnu fazu Lige šampiona, što dovoljno govori koliko smo se dobro suprotstavile, a i naši rezultati u Evropa kupu su pokazatelj da stvarno radimo dobro, razvijamo se kvalitetno i da sama činjenica da smo izbacili prvaka Turske koji ima enorman budžet i došli na prag osmine tog takmičenja dovoljno govori.
1: U svakom slučaju, koji bi mogao biti domet, da li ponoviti uspjeh od prošle sezone ili napraviti još jedan iskorak?
0: Pa cilj nam je svake godine napraviti iskorak više. Ponoviti ovu duplu krunu što jesmo i napraviti još veći iskorak u Evropi. A opet vam kažem, tu nam se dosta kockica mora složiti kako bi stvarno to i došlo.
1: Spomenuli ste da se nosioc, odnosno imate završenu profil licencu, ali zanimljivo je da ste stažirali u čuvenom Interu. Kako ste doživjeli to stažiranje?
0: Jao, vrhunski. Vrhunski. Marija Milinković je igrala za naš klub. Zapravo prošla je i kadetski tim i seniorski, dobila je ponudu Intera i ona je tamo već 2-3 godine. Između ostalog, trebala sam da stažiram i odlučila sam se za taj klub. Toliko prizemni, otvoreni, ljubazni ljudi, sve što sam tražila, informacije sam i dobila. Imala sam priliku da pratim 7 dana, u tih 7 dana i dvije utakmice koje su igrali i obje su pobjedile i pravo mi je drago što su one ostvarili svoj cilj, a to je da ponove prošlu godinu i završili su na drugom mjestu iza Rome. Tako da, nevjerovatno iskustvo.
1: Pored Marije, u posljednje vrijeme dosta naših nogometašica vidimo u inoklubovima. Kako se uopće snađu kada dođu iz Bosne i Hercegovine?
0: Pa, u evropskom nogometu je ekspanzija velika. Nije to još uvijek kao muški nogomet, ali obzirom na plate i uslove koje im se nude, onda one biraju da probaju i evropsku scenu. Treba im sigurno jedan određen period adaptivnosti, ali nakon toga malo njih se vratilo. Nađu moment, znaju svoj cilj, tu neku mentalnu snagu uključe u svu priču i evo, prave sjajne rezultate vani.
1: Kad kažete ekspanzija, i uvijek kada razgovaram s nekim od nogometašica postavim pitanje, uvijek nam je poznata u svijetu najbolja tenisirka, skijašica, pa i odbojkašica, ali nekako nogometašica prođe nekako mimo radara. Zbog čega?
0: Pa ne znam sad, to su opet neke medijske stvari, nama nisu. Mi koji smo iz ženskog nogometa, mi to pratimo stvarno, mi znamo i kad je finale Lige šampiona i da to ide prije muškog finala, odnosno sutra da je da igraju Barcelona i Lyon, znamo i najbolje igračice, znamo kako ženski nogomet kotira, koliko publike ima na stadionima, ostali ženskih utakmica u Europi, tako da mi smo stvarno upućene, možda još dodatno malo to da se informišu građani.
1: Približi se kraj razgovora, još bi pitali, prema vašem mišljenju, najbolji klub ženski u Evropi i reprezentacija, da li je u Evropi ili svijetu?
0: Moram istaći Barcelonu i Španiju. Stvarno uživam u njihovom fudbalu, uživam kako te djevojke rade svoj posao, na koji način. najbolje su mi definitivno i sam,

0: sam taj prijenos, obzirom da ima puno fudbalerki Barcelone u Španiji, preslikana je ta negdje donekle igra i bez obzira na Englesku, Njemačku, na sve te vele sile, ja volim Španiju.
1: I za kraj jedna poruka djevojčicama kao kapitinka i sad nekadašnja i sad trenerca najuspješnijeg sportskog kolektiva uopće u Bosni i Hercegovini.
0: Prvo poruka roditeljima da podrže svoju djecu svemu, bez obzira što djevojčice žele da igraju nogomet, nije muški sport, a da one uživaju, razvijaju se i da budu srećne u ovom našem sportu. Koliko i dokle će dobaciti, to je već manje bitno. Važno je da nisu na ulici, da nisu sa telefonima i da se sportski razvijaju.
1: Ne možemo u razgovoru dotaći se naše nogometne reprezentacije, jer ovo su dani svih nas radosti, jer naši zmajevi sudjeluju na svjetskom prvenstvu. Što očekuje?
0: Jao, puno. Sad puno, iskreno. Obzirom na sve što su nam priredili, na cijelu euforiju koja je nastala, na igru koju su prezentovali, ja se nadam da nećemo otići samo da smo na svjetskom prvenstvu, nego da ćemo ostaviti neki rezultat iza nas nakon ovoga. Ozbiljno lijepa priča i jedva čekam da počne svjetsko prvenstvo.
1: Hvala još jednom na izdvojenom vremenu i sretno na svakom polju i životnom i sportskom.
0: Hvala vam veliko.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u studijsku nadoknadu. Emisiju posvećenu predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu koje je samo što nije počelo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Planetarna smotra najboljih fudbalera nikad nije bila samo priča o favoritima i trofejima. Nekada su najzanimljivije priče one koje dolaze iz država koje se bore sa mnogo većim problemima, a u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nalaze nadu i utjehu. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u današnjoj emisiji Dan uoči prve utakmice mundijala govorimo o karipskim nacijama Haitiju i Curaçao, ali o zanimljivoj statistici reprezentacije Bosne i Hercegovine.

0: gradu u Port-au-Prince-u, poziva ljude da izaberu mir, pokazujući pištolj pored djece koje igraju fudbal. Mještanin Wilkerson Daromen kaže da grenadiri, kako glasi nadimak reprezentaciji Haitija, nose ohrabrenje u vrijeme kada se mnogi bore sa brojnim nedaćama.
1: Nošenje dresa poruka je nade koju šaljem svakom od grenadira koji će se boriti za nas i za Haiti. Poruka da ovdje još ima života i da moramo nastaviti dalje, posebno s obzirom na situaciju u kojoj smo. Živimo u veoma teškim okolnostima, ali grenadiri su nam dali nadu, a i mi je moramo dati njima.
0: Trgovine i pijace širom Port-au-Prince-a pune su dresova, zastava i majica Haitija, koji će se suočiti sa petostrukim svjetskim prvakom Brazilom tokom grupne faze. Ovaj susret ima posebnu važnost u ovoj karipskoj zemlji jer su mnogi Haićani zapravo navijali za Brazil ili za Argentinu na proteklim turnirima. Prodavač Fito Joseph kaže da će to ovog ljeta biti zaista drugačije.
1: U ovom trenutku prestao sam navijati za brazilsku reprezentaciju. Sada stojim iza svoje zemlje i podržavam haićanski tim. Veoma sam sretan. Svi su Haićani sretni što smo se kvalifikovali za svjetsko prvenstvo.
0: Podsjetimo, Haiti je u grupi C sa spomenutim Brazilom, Škotskom i Marokom. Malo ko Haića ne vidi u nastavku takmičenja, ali dok se utakmice igraju, postoji nada za još jedan lijepi dan za ovu napačenu naciju. Prije samog početka turnira u Sjevernoj Americi, Curaçao je već napravio priču kakva nije postojala u historiji svjetskih prvenstava. Sićušna otočna država, autonomna teritorija, ako baš želite biti precizni, od 156.000 stanovnika na Karibima, sada je najmanja i po broju stanovnika i po površini koja je stigla do najveće fudbalske scene. I kao da to nije bilo dovoljno da uđe u historijske knjige, to čini i pod vodstvom selektora Dika Advokata, koji će sa 78 godina postati najstariji šef struke koga je ovaj turnir ikada vidio u svojoj istoriji. Oni znaju što svijet vjerovatno misli. Njihova je zemlja premala, njihov trener je prestar, nemaju šansi. Na komentar i upit novinara da prokomentariše duel sa Njemcima u grupi, kao i činjenicu da nikada u svojoj selektorskoj karijeri nije izgubio od Elfa, Advokat je rekao:
1: Nisam to znao, ali to je dobro. Drago mi je to čuti. No za nas je nešto posebno biti tamo, igrati protiv Njemačke. Igrači to mogu vidjeti samo na televiziji, gdje igraju u najvišim ligama i slično. Ali ono što sam rekao na početku, svi mogu iznenaditi na turniru, zašto ne i Curaçao. Dakle, to je ono što pokušavamo učiniti.
0: A koliko je zapravo mali Curaçao? Ako uporedimo taj otok sa nekim bosansko-hercegovačkim opštinama, onda dobijamo podatak da je malo manje od opštine Kakanj, a da ima 30.000 manje stanovnika od cijele Banje Luke, koja zauzima tri put veći prostor. Njegova prva stanica na svjetskom prvenstvu, a to je utakmica protiv Gorostasa Njemačke 14. juna u Houstonu, u gradu je koji ima 15 puta više ljudi od samog otoka. Stadion u Houstonu mogao bi primiti gotovo polovinu stanovnika Curaçaa. Kad već govorimo o statističkim pokazateljima, šta oni kažu o Bosni i Hercegovini? Pred početak prvenstva pojavilo se nekoliko zanimljivih podataka. Prvi je da smo najviši tim mundijala. Dakle, Bosna i Hercegovina ima prosječnu visinu od približno 187 cm i na samom je vrhu turnira kada je riječ o visini igrača. Iza nje su reprezentacije poput Norveške, Švedske i Belgije. Naš branič Stjepan Radeljić izdvaja se među divovima mundijala sa 201 cm. Od njega je viši samo austrijski golman Florian Wigle sa 205 cm. Sa druge strane skale, najniža selekcija je Saudijska Arabija sa 178 cm prosječne visine, a najniži igrač turnira je veznjak Paname Cesar Janis sa 160 cm. Prosječna starost reprezentacije Bosne i Hercegovine približno je 26 godina, što je svrstava među mlađe ekipe na prvenstvu. Mlađe su tek selekcije Obale Slonovače i Ekvadora. Među najmlađim igračima turnira je naš 18-godišnji golman Mladen Jurkas, a sa 17 godina i 240 dana najmlađi učesnik mundijala je Meksikanac Gilberto Mora. Naravno, svaka statistika

0: Taktika je svaka priča, ima svoj izuzetak, pa tako i naš kapiten Edin Džeko. On sa 40 godina starosti predstavlja veliko iskustvo u ekipi koja se oslanja na novu generaciju igrača. Mnogi novinari, analitičari i ljubitelji sporta planetarnog ga opisuju kao vođu i mentora mladog tima koji tek dolazi na veliku scenu. Dakle, da sumira. Bosna i Hercegovina na mundijal dolazi kao jedna od najviših reprezentacija turnira sa jednom od najmlađih ekipa i jednim od najstarijih kapitena. To je kombinacija koju malo ko ima. Na ovom svjetskom prvenstvu i uvode se neka nova pravila, dosta rigoroznija, a ko će to bolje provesti nego legendarni italijanski arbitar, istina u penziji, Pierluigi Collina. Čovjek sa kojim nije bilo rasprave dok je dijelio pravdu na travnjacima svjetskih stadiona, trenutno je na čelu sudijske komisije FIFA i objasnio je neka od tih pravila koja se odnose na segmente koji znaju kvalitetno iznervirati gledaoce.
1: And the decision we are taken to protect the image of football, which is something very, very.
2: Odluka koju smo donijeli je da zaštitimo imidž fudbala, što je nešto veoma, veoma važno, uvijek. U biti igrači koji pokriju usta rukom ili majicom ili bilo čime u spornom trenutku s protivnikom mogu dobiti crveni karton. To je ružan gest. Moramo voditi računa o tome koliko je važan utjecaj bilo čega s terena na nove generacije fudbalera i navijača i ovo ide u tom smjeru. Druga, još jedna veoma, veoma loša reakcija jest kad igrači napuste teren u raspravi sa sudijom. Dakle, sada će se takvi igrači smatrati isključenima, a također će se smatrati isključenima i oni koji navedu igrače da napuste teren, a tim koji napusti teren izgubit će utakmicu službenim rezultatom.
0: Haiti sanja oprko s problemima. Curaçao vjeruje da može iznenaditi svijet, a Bosna i Hercegovina dolazi sa najvišim i najmlađim timom prvenstva. Svjetsko prvenstvo uvijek donosi velike favorite, ali često ga obilježi upravo oni od kojih se najmanje očekuje. Šta znate, možda je došao i na nas red. Sutra ćemo govoriti o igri loptom koja je bila prisutna u Meksiku prije više hiljada godina. Također, o tome kako je obilježen povratak jednog od najvećih Pelea u Guadalajari prije nekoliko decenija. Za kraj smo ostavili veliki hit iz 2010. godine. Pjesmu koja je obilježila mondijal u Južnoafričkoj republici, a koja slavi pobjednike, velike i male. Riječ je o pjesmi somalsko-kanadskog umjetnika Kenina Vivin Flag. Slušali ste u studijskoj nadoknadi federalnog radija. Za ton je bio zadužen Mirdin Šišić, a moje ime Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Would you ask for another real name? Okay.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Čengiće poslodavci će moći tražiti vanrednu kontrolu bolovanja. Sjedinjene Američke Države napala Iran. Teheran uzvratio udarima na američke vojne baze u Kuvajtu i Jordanu. Ulice Belfasta i ostatka Velike Britanije gore u masovnim antimigrantskim protestima. Vrijeme u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić izjavio je za federalnu televiziju da je formirana radna grupa koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i federalne vlade, te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemu u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt novog zakona. Prema njegovim riječima, cilj novog pravilnika je jasnije definiranje odgovornosti svih učesnika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Naglasio je da se predloženim dokumentom ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zloupotreba.
3: U ovom trenutno, kako se primjenjuje, imamo veliki broj bolovanja za koje se smatra da nemaju podlogu u tome u stvarnom zdravstvenim problemima kod pojedinaca, i ono što je vrlo bitno, što želim da naglasim, a to je da pravilnik ni u jednom segmentu ne zadire u prava osiguranika, odnosno ostvarenje prava na bolovanje u slučaju spriječenosti za rad. Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika.

0: Na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno pokrenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
1: Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
2: Kad smo dobili određene inicijative vezano za bolovanja, da se sa 42 dana spusti na 15 dana, apsolutno mi to nismo htjeli prihvatiti na način da bolovanje se smanji na ovaj način. I vjerujte, kroz jedan dobar razgovor, kroz pregovore, uskladili smo pravilnik jedan koji je definisao određene stvari, pogotovo se tiče i radničkih prava i se tiče tog bolovanja. Da određene osobe, mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja, se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako je. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori i pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto u Sarajevu će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija logistika BiH Velibor Pegulić.
3: Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenja poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče o rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne entitetski tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovine napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine. Mi još uvijek nemamo status da smo izvoznik i ono što očekujemo je jedan integrisani saobraćeni sistem koji može faktički se naći u dijelu koji će faktički objediniti sve nivoe vlasti kad je u pitanju drumski transport.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo razmatrati odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u vezi sa odlukom pokretanja postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
4: Narodna skupština Republike Srpske 26. maja je usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a. U dokumentu je istaknuto da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR.
1: Svijet. Sukob na Bliskom istoku koji je opasno prijeti globalnoj stabilnosti i antimigrantski nemiri koji potresaju britanske gradove, dvije su ključne teme koje su u proteklim satima uzimale svjetsku javnost. Dok Teheran koordiniranim raketama, udarima na Behrine i Kuvajt i Jordan šalje otvoren ultimatum Washingtonu i njegovim regionalnim saveznicima, hiljadama kilometara sjevernije ulice Belfasta i ostatka Velike Britanije gore u masovnim antimigrantskim protestima izazvanim napadom nožem u Sjevernoj Irskoj.
5: Iran je pokrenuo koordinisane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog morajuza. Sjedinjene države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je sudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će meta

0: biti sve zemlje koje ugoste američke snage. O odlučnosti Irana govori i saopštenje njihovog ministarstva vanjskih poslova.
1: Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regiji, koja je poslužila kao izvor ovih napada. Iran neće oklijevati da ponovo direktno cilja mjesto odakle dolaze napadi.
0: Istovremeno s vojnom, Teheran je pokrenuo i brzu diplomatsku ofanzivu prema Turskoj i Saudijskoj Arabiji. Ipak najveće iznenađenje stiže iz Vašingtona. U jeku tenzija, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, J.D. Vance, izjavio je za CBS News da je američka administracija veoma blizu postizanja historijskog sporazuma s Iranom. Vance je optimističan da bi dogovor mogao biti postignut već naredne sedmice ili u predstojećim mjesecima, a svakako prije američkih parlamentarnih izbora na polovini predsjedničkog mandata u novembru. Prema njegovim riječima, cilj je trajan sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Države i koji dugoročno rješava pitanje iranskog nuklearnog programa. Masovni antiimigratski protesti i nemiri buknuli su širom Velike Britanije. Povod je napad nožem u Sjevernoj Irskoj za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana. Maskirani ljudi pale automobile, autobuse i kuće, dok zvaničnici oštro osuđuju nasilje. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
2: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoje opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice. Rasizam, zastrašivanje i nasilje su pogrešni gdje god se dogodili.
0: Britanski premijer Keir Starmer napad je nazvao mučnim i poručio da država ima nultu toleranciju za nasilje na ulicama. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson pozvao je na smirivanje tenzija, dok je ministri za pravosuđa Naomi Long poručila da maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Osumnjičeni muškarac je u pritvoru i danas bi se trebao pojaviti pred sudom. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni, koji je ranije ove sedmice pogodio područje na jugu Filipina, porastao je na 45, dok spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 nestalih osoba. Nacionalno vijeće za smanjenje i upravljanje rizicima od katastrofa saopćilo je da je 487 osoba povrijeđeno. Papa Lav XIV. Blagoslovit će novi toren Bazilike Sagrada Familije u Barceloni i predvoditi misu u čuvenom, još nedovršenom remek dijelu arhitekte Antonija Gaudija, koja je sada najviša crkva na svijetu. Papina posjeta Barceloni u okviru sedmodnevnog boravka u Španiji poklapa se sa 100. godišnjicom smrti Gaudija, koji je preminuo 10. juna 1926. godine, nakon što ga je udario tramvaj dok je išao na molitvu.
3: U Vitezu se obilježava 33. godišnjica ratnog zločina nad osmero djece u naselju u Podgradina. Udruga za čuvanje i sjećanje na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program.
1: 10. juna 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja sa položaja Armije Republike Bosne i Hercegovine ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od grupe djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno 6 djece. Na sudu Bosne i Hercegovine 25. maja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jošarević.
3: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. U okviru konferencije potpisan je memorandum o saradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čarkes.
4: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo

0: preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
1: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
2: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kada je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada, naglašavajući da problem prijeti je prerastanjem u kolaps komunalnog sistema.
3: Iz sindikata ističu da građani i mediji sa pravom svakodnevno ukazuju na sve veći broj prepunjenih kontejnera, neuređenih odlagališta i nagomilanog smeća na gradskim ulicama, ali podsjećaju da najveći teret ove situacije snose upravo komunalni radnici na terenu i deponiji. Smatraju da su radnici postali žrtve loših odluka unutar mostarskog komunalnog preduzeća, koje prolazi kroz proces reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća deponija Mostar namjerno usporavaju proces prihvata otpada, koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima.
2: Kultura. Jedan od najdugovječnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini, festival Slovogorčina, od 24. do 26. jula ponovno će pretvoriti Stolac u mjesto susreta književnosti, muzike, umjetnosti i kulturnog nasljeđa.
3: Gorčin Dizdar, predsjednik upravnog odbora Fondacije Slovogorčina, podsjeća da festival traje duže od pola stoljeća, te da je nastao 1971. nakon smrti Maka Dizdara. Nekoliko entuzijasta i ljubitelja njegove poezije okupilo se na nekropoli Stečka Radimlja i organizovalo recital njegove poezije njemu u čast, rekao je Dizdar. Iz tog okupljanja razvila se manifestacija koja je danas jedan od najznačajnijih književnih i kulturnih festivala u zemlji.
2: Sport. Prve grupe BH navijača već su doputovale u Toronto, čime počinje njihovo veliko okupljanje pred utakmicu na svjetskom prvenstvu.
3: Svi oni dolaze sa istim ciljem, a to je pružiti gromoglasnu podršku našim reprezentativcima na otvaranju velikog takmičenja. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u petak protiv domaćina Kanade s početkom u 21 sat.
4: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: vrijeme.
1: Stiže na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, a od petka opet sunčano. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 14 stepeni, Banja Luka, Ivan Cedlo, Prijedor, Sanski Most i Sokolac 22, Tuzla 23, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 24, Bijeljina, Gradačac i Zvornik 25, Trebinje 29 i Mostar 30 stepeni. Danas će u Hercegovini biti pretežno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. Poslije podne široma Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski Most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostao je još ovaj dan. Do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama dva dana. Naša ženska nogometna reprezentacija u Parnu sinoć odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Partizan i Dubai večeras igraju treći meč finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige New York i San Antonio, četvrti susret finalne serije play-offa NBA lige, a u Minhenu će s žrebom utvrditi takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj. Oslo je domaćin šestog mitinga sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. A za vas rade Elma Musić i Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje trenira u Torontu, gdje će u petak 12. ovog mjeseca duelom sa selekcijom Kanade otvoriti takmičenja u grupi B svjetskog prvenstva, kojem su domaćin Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Nikola Katić i Nikola Vasilj su danas novinarima rekli da su se privikli na klimu i vremensku razliku. Selektor Sergej Barbares će još sutra trenirati tim, pa se potom pridružiti ostatku svijeta u praćenju prve utakmice na ovom mundijalu. U Mexico City-u će igrati Meksiko i Južna Afrika, to je duel prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči mundijala. Saudijska Arabija, Senegal 1-1, Argentina, Island 3-0, Irak, Venezuela 0-2, Kina, Tajland 0-0, Kambodža, Hong Kong 2-0.

0: je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, Estonija treća i svi imaju po 11 bodova. Naš birani tim je tako ostao bez promocije u B ligu i baraža za svjetsko prvenstvo.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Toliko o nogometu, o dvoranskim sportovima u drugom dijelu. Partizani Dubaji večeras igraju treći meč finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. New York i San Antonio četvrti susret finalne serije play-offa NBA lige, a u Minhenu će žrijebom utvrditi takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: 12 sati 40 minuta, još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostao je još ovaj dan, do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, dva dana. Naša ženska nogometna reprezentacija u Parnu odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije, to je meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. E sada više u dvoranskim sportovima. Večera ćemo imati priliku ispratiti treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai. Biće to njihov prvi ogled u Beogradu. Prethodna dva kao domaćin dobio je Dubai. Večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost. I onda noć pred nama donosi četvrti susret finalne serije play-offa NBA i košarkaške lige. New York će ponovo biti domaćin San Antoniju, za prvu će se loptu boriti u 2 sata i 30 minuta iza ponoći. New York vodi 2-1 u seriji, a obje pobjede zabilježio je kao gost 105-104 i 105-95. San Antonio je smanjio prednost protivnika, također u gostima 115-111. Upravni odbor Eurolige potvrdio je izmjene u svojim takmičenjima. Eurocup će biti proširen na 32 kluba sa novim formatom play-offa. U startu će igrati u 4 grupe, 16 timova će izboriti play-off. Euroliga od naredne sezone planira prelazak na franšiznu strukturu kada će poželjeti dobrodošlicu većem broju timova i gradova kroz dodjelu novih franšiza. Među zainteresovanim gradovima su, kažu između ostalih, Rim, London i Berlin. Odobreno je produženje licenci Asvelu i Fenerbahčevu, a sa čelnicima Real Madrida se još uvijek pregovara.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Odbojkaši utakmicama prvog kola večeras počinju Ligu nacija Međunarodne federacije. Svaka od 18 reprezentacija će tokom tri takmičarska vikenda odigrati 12 utakmica, po 4 meča na svakom turniru. Finalni turnir biće održan od 29. jula do 2. augusta u dvorani Beilun u kineskom gradu Ningbo. Tu će igrati domaćin Kina i selekcije plasirane od prve do sedme pozicije. Titulu brani Poljska, koja je prošle godine u finalu pobijedila Italiju 3-0. A večeras će žrijebom biti utvrđen takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša, koje će biti održano od 13. do 31. januara naredne godine u Njemačkoj. Procedura u Minhenu počinje u 18 sati. Na turniru će učestvovati 32 reprezentacije koje će biti podijeljene u 8 grupa sa po 4 selekcije. Nakon prvog dijela otpadaju posljednje plasirane. Savjet Internacionalne rukometne federacije je Turskoj i Saudijskoj Arabiji dodijelio specijalne pozivnice za učešće. Sjetimo se da je reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije okončila

Čala u baražu porazom od selekcije Farskih otoka u oba susreta. Bilo je 22-24 i 28-33. Toliko iz dvorana, ostali su nam još tenis i atletika, za koji minut prije odjave, detalj, Oslo je domaćin 6. mitinga sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije.

0: meč finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. New York i San Antonio, četvrti susret finalne serije play-offa NBA lige, a u Minhenu će žrebom utvrditi takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj. Sada još o tenisu i atletici prije odjave.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U Stuttgartu igraju osminu finala, zanimljivijim od drugih se čini susret Njemca Jana Lenarda Štrufa i Kazahstanca Aleksandra Bublika. Na mrežu će još Amerikanac Francis Tiafoe i Čeh Jiří Lehečka. Prvi će sa druge strane mreže imati Australijanca Rinkija Hidžikatu, drugi također Australijanca Jamesa Duckworta. Osminu finala turnira danas igraju i teniserke u Londonu. Drugo postavljena Amerikanka Amanda Anisimova će oko 14 sati sresti Njemicu Lauru Zygmunt. Prva nositeljica Kazahstanka Elena Rybakina sutra za protivnicu ima Njemicu Tatjanu Mariju, koja je krug prije izbacila Grkinju Mariju Sakari 6-3, 6-3. Večeras će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne federacije. Atletičarke će se takmičiti u troskoku, bacanju kugle i koplja, te trkama na 100, 400, 3000 metara i 400 sa preponama. U muškoj konkurenciji discipline su skok s motkom, troskok, te trke na 200, 800 metara, 1 milju, 5000 metara i 400 sa preponama. Takmičenja počinju bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a završit će ih trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Organizator se pohvalio da će na spisku učesnica i učesnika imati 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Toliko o sportu za sada, ponovit ću ponešto za kraj. Do početka svjetskog prvenstva nogometaša ostao je još ovaj dan. Do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama dva dana. Naša ženska nogometna reprezentacija u Parnu sinoć odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije. To je meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. Partizan i Dubaji večeras igraju treći meč finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. New York i San Antonio četvrti susret finalne serije play-offa NBA lige. U Minhenu će žrebom utvrditi takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj. Oslo je domaćin šestog mitinga sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Svako dobro želim.

I dok ova fudbalska groznica uoči fudbalskog susreta između Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu u petak trese bukvalno kazano Bosnu i Hercegovinu, najopće polovina naših fudbalera već su u Kanadi ili se uveliko pripremaju da sa svojim odabranicima pruže podršku na licu mjesta. Amra Džeko, supruga Edine Džeke, trenutno je u Sarajevu, ali je najavila svoj odlazak na svjetsko prvenstvo. Ona je pred polazak naših zmajeva svom suprugu Edinu Džeku poslala emotivnu poruku. Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, a ti ideš i predstavljaš našu Bosnu i Hercegovinu i nositi taj prelijepi dres. To se zasluži srcem, ponosno i dostojanstveno. Kažu da je za svakog uspjeha stoje godine rada, ja bih dodala godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš. Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada nije mogao saznati da će ti snovi postati javno. Ponosna

sam na sav trud koji si uložio, na sve što si, svega si se, čega si se odrekao, na svaku prepreku koju si prošao, na svaki trenutak koji si proveo daleko od porodice kako bi ostvario svoje snove. Danas kad stojiš na najvećoj fudbalskoj sceni, sve žrtve imaju posebno značenje. I zato ovaj uspjeh nije samo tvoj, on pripada svima koji su te voljeli, vjerovali u tebe i čekali da se vratiš kući. Nama će časti biti da predstavljate svoju zemlju, a ti ćeš svoju Bosnu i Hercegovinu nositi onako kako slušuje, srcem i ponosom, dostojanstveno. Između ostalog je rekla Amra Željko u poruci koju je uputila svom suprugu Edinu. Dakle, dame ljepše polovine idu u Sjedinjene Države, Meksiko i gdje sve igra naša reprezentacija, i neka ih. Drugačije je kad ja znam da me žena gleda. Drugačije kad znam da me žene gleda. Evo, dok je išla Dubioza kolektiv i sve ovo, Take Me to America i tako dalje, nešto mi pade na pamet Vaka Vaka. Dakle, oficijalna himna jednog od svjetskih prvenstava koje je otpjevala Shakira. Ta će Shakira bolje ne bio pored Dubioze kolektiv. Šta ba, to je nešto što...

0: drumu, na cesti.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Nekad kad imate tako neke lijepe stvari, obavezno postoje ljudi koji te lijepe stvari, ljudi gdje to u duši, nemam pojma gdje to skrivaju. Trudi se iz petnih žila da pokvari čeif, ono lijepo ti je gledat utakmice i tako dalje i tako dalje. Jedan od takvih primjera, drastičan primjer, jeste odluka čovjeka koji je načelnik u Kiseljaku, načelnik opštine Kiseljak. Ako sam promašio funkciju, da izvinite, ali bitno je mjesto radnje. Dakle, čovjek izustio nešto što, ako to ima veze sa zdravom pameću, ok. Dakle, neće biti javnih prenosa u ugostiteljskim objektima, utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kiseljaku. Zamislim, molim. Nekad stvarno, ovako, stvarno volio se zbog kafetnije, da ga pitan što će to bilo. Što, znaš koliko raje ima među rajom, to ljudima tim u tom gradu, da ti ne mogu uskratiti, da izađu u kafanu, pogleda, popije pivu, mislim, razumijete, utakmica. Sad ti se postižeš, ti možda postižeš nešto za naredni mandat, opet uzmiš, tako da. Međutim, to nije jedini primjer kad su te stvari u pitanju, a prikazuju u kakvoj mi zemlji živimo. Dakle, na ulicama Stoca, jutro su osvanule bosansko-hercegovačke i hrvatske zastave. To je rezultat navijačke atmosfere uoči svjetskog prvenstva koje počinje vrlo brzo. Ovakav prizor privukao je pažnju javnosti jer je Stolac često spominjan u kontekstu političkih i nacionalnih podjela. Upravo zbog toga činjenica da su zastave Bosne i Hercegovine i Republike BiH i zastave hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini postavljene jedna uz drugu, bez bilo kakvih negativnih konotacija ili incidenata, mogli su ljudi doživjeti i vidjeti to kao pozitivan znak. Uoči velikih sportskih takmičenja, navijačka euforija tradicionalno je prisutna i u Hercegovini, a ni Stolac očigledno nije izuzetak. Ugostiteljski objekti i javni prostori već se pripremaju za praćenje utakmica, čak i među stanovnicima se osjeća uzbuđenje zbog početka prvenstva. To je nešto što, eto, imaš i ono, pa makar na taj način bola ne bio, ljudi sjede, skočit će i onaj što nominalno navija za Hrvatsku, skočit će bola ne bio, kad ko što ih je masa skočila, ali ne smiju reći ili moraju sami gledat da ne vide kad smo Italiju zbacili, znaš, ono kao dobri su neka ih, i tako dalje. A ovaj načelnik Kiseljaka, i kako to gordo zvuči, načelnik Kiseljaka zabranio da se utakmice Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu gledaju u javnim objektima, kafanama i tako dalje. Da Bog da ti zabranio nešto drugo.

0: koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
7: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
8: Umjetnici bježe.
9: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
10: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
11: Program za kulturu. Kult.
12: Kult. I na kraju sam vam kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
13: Prijatelji prirode.
14: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
15: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura.
13: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Emisija u fokusu. U misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Be mine.
1: Idemo dalje sa programom Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo lagano do Hercegovine. Prijestolnice, sad možemo se reći Hercegovine. Dakle, idemo do Mostara. Malo ćemo pobjeći od onoga što se naziva svjetsko prvenstvo u fudbalu i u

0: 100% popunjene, tako da mislim da im to nije bilo problematično toliko. Ne znam sad kako se iskreno kreću u Sarajevu cijene i da li to predstavlja Sarajevskoj publici problem, ali u kod nas konkretno cijene i nisu toliko problematične.
1: Pa to je lijepa vijest, to je lijepa vijest. Hvala vam lijepa, u svakom slučaju otvorili smo ono što se kaže priču za sezonu koja je pred nama, čut ćemo se svakako i imati redovne, uzlovno kazano, izvještaje i najave predstava i svega onoga što se dešava u vašoj matičnoj kući.
0: Važi, hvala vam puno još jednom na pozivu i radujemo se svakako suradnji, još jednom napominjem, nadam se da će zaista biti obostrano zadovoljstvo.
1: To je jedna stvar, druga stvar, kad budete u Sarajevu, svakako ćemo vas i ugostiti u studiju.
0: Može, nikakav problem, eto rado, ga. Rado.
1: Adna, hvala lijepa i ugodan ostatak dana želim.
0: Hvala vama.
1: Eto ga, bilo je to, pardon, gospođa ili gospođa Adna Ajanić, zadužena za odnose sa javnošću Narodnog pozorišta u Mostaru. Imaćemo, kao što sam rekao, imat ćemo redovnu suradnju i na taj način obavještavati naše slušalce u tom dijelu Bosne i Hercegovine o onome što ih očekuje

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je u plenumu federalne televizije da je formirana radna skupina koju čine predstavnici sindikata Udruženja poslodavaca i federalne vlade te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za rujan najavljen i nacrt novog zakona. Prema njegovim riječima, cilj novog pravilnika je jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika kao u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Naglasio je da se predloženim dokumentom ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. U Vitezu se obilježava 33. obljetnica ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program. 10. lipnja 1993. oko 20:45 tokom primirja s položaja Armije Republike BiH ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od skupine djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno 6 djece. Na sudu BiH 25. svibnja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike BiH Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigade artiljerijske grupe Hazim Jašarević. Masovni protuimigrantski prosvjedi i nemiri buknuli su diljem Velike Britanije. Povod je napad nožem u Sjevernoj Irskoj za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana. Maskirani prosvjednici pale automobile, autobuse i kuće dok dužnosnici oštro osuđuju nasilje. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Ondje su skupine maskirnih muškaraca tjerale obitelji iz domova. Osumnjičeni Sudanac je u pritvoru i danas bi se trebao pojaviti pred sudom. Policija naglašava kako trenutačno nema dokaza da je napad povezan s terorizmom. Iran je pokrenuo koordinirane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene Države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će na meti biti sve zemlje koje ugoste američke snage. Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kad je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Naglašavaju da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sustava. Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar poduzeća koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za

0: Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća deponija namirno usporavaju proces prihvatanja otpada koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je pretežno sunčano, u Bosni umjerene na oblaka. U poslijepodnevnim satima diljem Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.

Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svoj.

0: U 12 sati, uči 12, minimum od 14. 2 sata ljudski kao zaba, 2 sata, 25 minuta. Idemo s jednim prilogom na ime ABI strategija. To je praksa osnovana ili zasnovana na dokazima, bila je edukacija koju je za asistente u nastavi sa područja Cazina, Bužina, Velike Kladuše realizirao Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona. Kroz interaktivna predavanja razmjenjuju se iskustva i praktični rad. Učesnici su također imali priliku unaprijediti svoja znanja i implementacije važne za svakodnevni rad u obrazovnom procesu. Za asistente iz Bihaća, Bosanske Krupe, Ključa, Sanskog Mosta i Bosanskog Petrovca, edukacija je planirana krajem ove godine. Imamo još detalja vezanih za ovo dešavanje koje ćemo čuti u prilogu koji je pripremila naša Azra Bajrić.
1: Tema ABI strategija praksa zasnovana na dokazima dio je kontinuiranog i sistemskog ulaganja u stručno usavršavanje nastavnog kadra. Haris Ćorolić, direktor Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, ističe značaj ovakvih edukacija za jačanje kompetencija asistenata u nastavi te važnost njihove uloge u pružanju podrške učenicima i unapređenju inkluzivnog obrazovanja.
2: Asistentima se pružaju osnovna znanja, vještine, modaliteti, nove vještine rada. Ovo je jedan od bitnih aspekata samog odgojno-obrazovnog rada, s obzirom da su rad sa djecom s poteškoćama u razvoju jedan izazovan proces, izazov za svakog nastavnika, odnosno asistenta u nastavi, i s tim u vezi mi kontinuirano ulažemo u stručnu edukaciju i pomoć asistentima u nastavi.
1: Promocija inkluzivnih praksi jedan je od ciljeva ovakve edukacije, kaže Nermin Memić, koordinator Centra za razvoj inkluzivnih praksi Cazin.
3: Gdje su uključeni asistenti sa područja grada Cazina, općine Bužim i općine Velika Kladuša. To je teritorij koji pokriva naš CRIP i jako je bitno da mi kao CRIP budemo uključeni u ta dešavanja i da popratimo ono u čemu se naši asistenti educiraju, kako bi mi mogli da pratimo, znači, i samu provedbu preporuka i savjeta koji će dobiti na ovakvim edukacijama.
1: Edukaciju je vodila stručna savjetnica u Pedagoškom zavodu Elvira Ogrešević, koja naglašava značaj fokusa na razvoj praktičnih vještina.
4: Asistent će naučiti kako precizno definisati ometajuće ponašanje kod djece, na koji način prikupiti ABC podatke, kako identifikovati same obrasce i kako analizirati funkciju ponašanja. Svi asistenti ćete dobiti gotove obrasce za praćenje ponašanja kao i konkretne primjere upotrebe ABI strategije koje mogu odmah integrisati u svoj rad sa djecom.
1: Edukacija je značajna za unapređenje obrazovnog procesa, a učesnici ističu kako će stečena znanja moći primijeniti u svakodnevnom radu. Emina Samarčić, asistent u nastavi u osnovnoj školi Lejla Hajlahović-Hušić.
5: Na današnjoj edukaciji smo dobili konkretna znanja i praktične smjernice koje ćemo moći odmah primijeniti u svakodnevnom radu sa djecom. Edukacija je veoma korisna, sadržaj je bio jasan. Ovakve obuke nam daju sigurnost, motivaciju i podršku u unapređivanju inkluzivne prakse u školama.
1: Edukaciju su pratili asistenti iz Cazina, Bužima i Velike Kladuše, dok je za one iz Bihaća, Bosanske Krupe, Ključa, Sanskog Mosta i Bosanskog Petrovca planirana krajem ove godine. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Idemo malo mi pričati o onome što će te vi, dragi slušalci, imati priliku čuti nakon ove emisije, dakle nakon emisije u Fokusu. Ono što slijedi jeste kratka, nije baš kratka, možda su mi raspričani, ko to zna. Zar tako? Aktuelno.
1: Dobar dan mimo tebi, dobar dan našim slušateljima.
0: Prekide me, draga žena. Dakle, izvolite. Hvala vam lijepo. Aktualna emisija koja će danas imati temu i ono o čemu ćemo razgovarati sa našom Lejlom Hodžić. E, haj sad, Lejlice.
1: Eto, pozdrav ponovo svima, naravno. Tema je danas posvećena evropskim integracijama. Prije svega vidimo da smo već u junu, imamo ove užarene temperature i podsjećaju nas da je više od pola godine prošlo gotovo. Znači, znamo i da su izbori ove godine, pa da malo sumiramo da vidimo šta se tu učinilo, šta je od obećanja i šta će biti sa ovim planom rasta, hoćemo li mi tu, mi već vjerujemo mnogi da neće biti ispunjeni zahtjevi, ali evo naše je da govorimo o tome i da napominjemo, pa i one koji bi trebali da slušaju, da mi o tome pričamo i da očekujemo kao građani, kao stanovnici, kao narodi ove zemlje, stvarno da se pomaknu stvari 30 godina sa mrtve tačke i da se nešto učini zaista nužno za ljude, jer ljudi ovako odlaze. Da. I mladi, i stari, i oni visoko obrazovani, i nisko obrazovani, i imamo sve veću potrebu, dakle, da govorimo, ostajte ovdje, ali gdje su uslovi za taj normalizaciju života?
0: Ono što ja posmatram kad su te teme u pitanju, takva tema, jeste ono što ti najbliže, gledam svoje dijete.
1: Perspektiva.
0: Koje sve više, koje apsolutno nikad u životu nije pomislio svoje priče, ona je ozbiljna osoba sa svoje 22 godine. Dakle, već neke stvari njene priče naginju upravo na to. Ono ko kad mi gledamo preko tarabe. Ne?
1: Nažalost, to je ta tragedija. Mi smo odrastali evo, u situaciji gdje smo znali, vidjeli, dokazivali kroz naša istraživanja mnogi novinari i ova kuća naravno. Dokazivali smo kako se to preko štela dobivaju poslovi u državnim institucijama, ali državne institucije su sada prepune.
0: Da.
1: Mi više nema, a šta ćemo sa generacijama koje se sada školuju po nekim novim normama koje su neophodne? Dakle, za tu djecu, za te osobe, uslovno rečeno, ne više djecu, tu su odrasli ljudi, od 30 godina, 28, 25, nebitno, dakle, mi ne pravimo

0: prostor za njih. Oni trebaju biti nadnaravno izvrsni da bi možda neko prepoznao njihov kvalitet. Ja stvarno ne razumijem te potrebe takve, ali mi živimo u tom, nažalost.
1: Ali kad dođemo kod tetka i predstavimo to od naše djece, ipak će se tetak odlučiti za svoje dijete.
0: Davno su to ljudi naši u serijama rekli, ljudi su to po više puta gledali na ovoj istoj federalnoj televiziji. Ja vjerujem da su tvrdili Pazar dobro, ali evo, džaba, isto sve, slijede izbori, a šta je na sonu, vidjet ćemo.
1: Gosti
0: su gospodin Edo Kanlić iz Transparency Internationala, koji radi direktno na monitoringu plana rasta. Zašto ili kako mi ne ostvarujemo ili ostvarujemo mogućnosti da uzmijemo ta sredstva koja nam je Evropska unija dala po najpovoljnijim, dakle, mogućim uslovima, i opšte o političkoj situaciji, susjedima, pogotovo ovi koji su nam blizu u Evropskoj uniji, danas će govoriti gospodin Davor Genero, politolog i analitičar. Eto, imat ćemo i...
1: Lijepa ekipa.
0: Da.
1: Respektabilno.
0: I snimili smo direktoricu za Direkcije za evropske integracije, gospođu Elviru Habota, koja nije bila spriječena danas, imala je obaveze tokom dana da bude s nama u studiju, nažalost, ali evo tako ćemo.
1: Dobro, dobro, imamo izjavu.
0: Dali su, jeste, dali su prostora, odgovorili su na naše pitanja.
1: Pa eto, malo neko prokomentarišu i gosti to
0: tako
1: što je gospođa spomenula. Super, sretno.
0: Hvala.
1: Hvala lijepa, dakle počinjemo u 16 sati. Hvala lijepa, Leila Hodžić najavila ono što nas, odnosno što vas čeka nakon emisije U fokusu. Mi idemo lagano sa muzikom, a onda ćemo, dobro, imamo, da, vremenska prognoza, kako ljudi to slušaju, gledaju, to je nevjerojatno.
0: To je najbitnije, kad mi doživimo da u jednom danu imamo vremensku ljeto, zima, malo proljeće, malo jesen.
1: Kakva politika, takvo i vrijeme.
0: Od prilike.
1: To je to. Idemo svirati, hvala.

svoje smiješne za maturu haljine. Sandale.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu domjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo i u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 24, Banja Luka, Sokolac 25, Prijedor, Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stepena. 34 u Mostaru, počelo je. Dakle, što se pak tiče sutrašnjeg dana, u Bosni i Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada, uvjetovat će kišu, a jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguće je uz pojavu tog vjetra i grad. Vjetar je umjeren, a na momente pojačan zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusovih. To je to što se tiče ovog.

0: ovog programa. Čuli ste da imamo aktuelno 16 sati, to svakako najavljujemo i najavljujemo male večernje razgovore sa našom Jasnom Primorac. Večeras će ugostiti Almira Sokolovića i gospodina, samo jedan moment, dakle Almir Sokolović, drugog gosta. Da, Kelava Metović, ja se izvinjam. Dakle, sportski komentatori, sportski novinari, lijepa priča u malim noćnim večernjim razgovorima sa Jasnom Primorac. S vama, poštovani gledaoci, slušaoci, pardon, te sise, šta da vam kažem. Hvala lijepa na pažnji, uz još jednu napomenu, još malo, samo još malo, do početka svjetskog prvenstva u fudbalu. Ko voli, voli, ko ne voli, vjerujte mi da ćete dane koji su pred nama također sprovoditi pored malih ekrana. Počinje praznik.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je u plenumu federalne televizije da je formirana radna skupina koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i federalne vlade te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za rujan najavljeni nacrt novog zakona. Cilj pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Predloženim dokumentom se ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
3: Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
4: Mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja, se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako jeste. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori i pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
0: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kad je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Naglašavaju da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sustava. Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar poduzeća koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća Deponija namjerno usporavaju proces prihvata otpada koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima. Španjolski servis za brzu dostavu Glovo odlučio je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini od sredine kolovoza. Glovo posluje u BiH od 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi. Od tada je dostavljao hranu i proizvode u većim gradovima poput Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Tuzle. Glovo se u priopćenju obvezao na pomoć zaposlenicima te ispunjavanje financijskih i zakonskih obveza prema partnerima. U Vitezu se obilježava 33. obljetnica ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program. 10. lipnja 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja s položaja Armije Republike BiH ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od skupine djece koja su se bezbrižno igrala.

0: U napadu je ranjeno šestero djece. Na sudu BiH 25. svibnja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jašarević. Ministri vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi odobrili su u Sofiji izvješće Vijeća za regionalnu suradnju i pozdravili rad te organizacije. Na sastanku je obilježena 30. godišnjica postojanja procesa, a sudionici su se osvrnuli na tri desetljeća regionalne odgovornosti, dijaloga i suradnje. Popodnevni samit šefova država i vlada procesa suradnje u jugoistočnoj Europi bit će posvećen jačanju regionalnog jedinstva radi izgradnje stabilne, sigurne i održive budućnosti.
1: Svijet.
0: Europska unija trebala bi raspraviti mogućnost ograničavanja dijela prava glasa budućih članica bloka i stvoriti više zaštitnih mehanizama za vladavinu prava, predlaže pet zemalja članica Unije. U zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije i Luksemburga predloženo je uvrštavanje opcija u buduće pristupne sporazume, uključujući novi mehanizam za nadzor i zaštitnu klauzulu, kojom bi bilo omogućeno donošenje mjera u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima poput demokracije i slobode tiska. Europska unija bi trebala imati mogućnost privremenih prijelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, a osobito gdje je potrebno jednoglasje, predloženo je u ovoj inicijativi. Iran je pokrenuo koordinirane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će na meti biti sve zemlje koje ugoste američke snage. Vlada SAD-a donirala je spasiločku dizalicu za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koja se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Američka vlada opremu je donirala Ministarstvu sigurnosti BiH, koje ju predalo Ministarstvu odbrane. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je kako je ova donacija, ukupne vrijednosti gotovo 352 tisuće dolara, značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
2: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
0: U Zenici se održava međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Potpisan je memorandum o suradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministarstva. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.
3: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
4: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i oni koji rade sa djecom.
1: Sport.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje trenira u Torontu, gdje će u petak 12. ovog mjeseca duelom sa selekcijom Kanade otvoriti takmičenja u grupi B svjetskog prvenstva kojem su domaćin Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. A sve počinje sutra prvom utakmicom na ovom mundijalu koju će u Mexico City igrati Meksiko i Južna Afrika. To je duel

0: prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči Mundijala, Saudijska Arabija, Senegal 1-1, Argentina, Island 3-0, Irak, Venezuela 0-2, Kina, Tajland 0-0, Kambođa, Hong Kong 2-0, Armenija, Moldavija 1-1, Kongo, Chile 1-2, Mađarska, Kazahstan 3-1. Između ostalih, pred nama su susreti Engleska, Kostarika, Portugal, Nigerija, Pakistan, Afganistan, biram samo neke utakmice. A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parnu je odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije, meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. U drugoj utakmici Litvanija-Lihtenštajn 2-0, Litvanija je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, a Estonija treća i svi su sa po 11 bodova. Naš birani tim tako je ostao bez promocije u B ligu i baraž za svjetsko prvenstvo. Večera ćemo imati priliku ispratiti treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai, biće to njihov prvi ogled u Beogradu. Prethodna dva kao domaćin je dobio Dubai, a večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost. Noć pred nama donosi i četvrti susret finalne serije play-offa NBA i košarkaške lige. New York će ponovo biti domaćin San Antoniju, za prvu se loptu bore u 2 sata i 30 minuta iza ponoći. New York vodi 2-1 u seriji, a obje pobjede zabilježio je kao gost. 105-104 i 105-95. San Antonio je smanjio prednost protivnika također u gostima 115-111. Večera će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator se pohvalio da će na spisku učesnica i učesnika imati 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Prve će na borilište izaći bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a posljednja takmičenja će biti trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjerena do pretežita na oblaka. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kiša.

0: kišu i jače pljuskove diljem zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u studijsku nadoknadu. Emisiju posvećenu predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu koje samo što nije počelo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Planetarna smotra najboljih fudbalera nikad nije bila samo priča o favoritima i trofejima. Nekada su najzanimljivije priče one koje dolaze iz država koje se bore sa mnogo većim problemima, a u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nalaze nadu i utjehu. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u današnjoj emisiji Dan uoči prve utakmice mundijala govorimo o karipskim nacijama Haitiju i Curaçao, ali o zanimljivoj statistici reprezentacije Bosne i Hercegovine. Plasman Haitija na svjetsko prvenstvo 2026. nudi mnogim stanovnicima te siromašne karipske nacije rijedak osjećaj nade dok se zemlja bori s jednim od najtežih perioda u svojoj novijoj historiji. Ovo je ujedno prvi plasman na mundijal za Haiti od 1974. i tek drugi od kad se turnir igra od 1930. Za mnoge njegove stanovnike ovo postignuće simbol je otpora u zemlji pogođenoj sukobima bandi, raseljavanjem i političkom nestabilnošću. Jedan plakat iznad prometne ulice u glavnom gradu Port-au-Prince poziva ljude da izaberu mir, pokazujući pištolj pored djece koje igraju fudbal. Mještanin Wilkerson Daromen kaže da grenadiri, kako glasi nadimak reprezentaciji Haitija, nose ohrabrenje u vrijeme kada se mnogi bore sa brojnim nedaćama.
4: Nošenje dresa poruka je nade koju šaljem svakom od grenadira koji će se boriti za nas i za Haiti. Poruka da ovdje još ima života i da moramo nastaviti dalje, posebno s obzirom na situaciju u kojoj smo. Živimo u veoma teškim okolnostima, ali grenadiri su nam dali nadu, a i mi je moramo dati njima.
2: Trgovine i pijace širom Port-au-Prince pune su dresova, zastava i majica Haitija, koji će se suočiti sa petostrukim svjetskim prvakom Brazilom tokom grupne faze. Ovaj susret ima posebnu važnost u ovoj karipskoj zemlji jer su mnogi Haićani zapravo navijali za Brazil ili za Argentinu na proteklim turnirima. Prodavač Fito Joseph kaže da će to ovog ljeta biti zaista drugačije.
4: U ovom trenutku prestao sam navijati za brazilsku reprezentaciju. Sada stojim iza svoje zemlje i podržavam haićanski tim. Veoma sam sretan. Svi su Haićani sretni što smo se kvalifikovali za svjetsko prvenstvo.
2: Podsjetimo, Haiti je u grupi C sa spomenutim Brazilom, Škotskom i Marokom. Malo ko Haićane vidi u nastavku takmičenja, ali dok se utakmice igraju, postoji nada za još jedan lijepi dan za ovu napačenu naciju. Prije samog početka turnira u Sjevernoj Americi, Curaçao je već napravio priču kakva nije postojala u historiji svjetskih prvenstava. Sićušna otočna država, autonomna teritorija, ako baš želite biti precizni, od 156.000 stanovnika na Karibima, sada je najmanja i po broju stanovnika i po površini koja je stigla do najveće fudbalske scene. I kao da to nije bilo dovoljno da uđe u historijske knjige, to čini pod vodstvom selektora Dika Advokata, koji će sa 78 godina postati najstariji šef struke koga je ovaj turnir ikada vidio u svojoj istoriji. Oni znaju što svijet vjerovatno misli. Njihova je zemlja premala, njihov trener je prestar, nemaju šansi. Na komentar i upit novinara da prokomentariše duel sa Njemcima u grupi, kao i činjenicu da nikada u svojoj selektorskoj karijeri nije izgubio od Elfa, advokat je rekao:
4: Nisam to znao, ali to je dobro. Drago mi je to čuti. No za nas je nešto posebno biti tamo, igrati protiv Njemačke. Igrači to mogu vidjeti samo na televiziji, gdje igraju u najvišim ligama i sl. Ali ono što sam rekao na početku, svi mogu iznenaditi na turniru, zašto ne

0: Whitney Houstonu, mogao bi primiti gotovo polovinu stanovnika Curaçaa. Kad već govorimo o statističkim pokazateljima, šta oni kažu o Bosni i Hercegovini? Pred početak prvenstva pojavilo se nekoliko zanimljivih podataka. Prvi je da smo najviši tim mundijala. Dakle, Bosna i Hercegovina ima prosječnu visinu od približno 187 cm i na samom je vrhu turnira kada je riječ o visini igrača. Iza nje su reprezentacije poput Norveške, Švedske i Belgije. Naš branič Stjepan Radeljić izdvaja se među divovima mundijala sa 201 cm. Od njega je viši samo austrijski golman Florian Wigle sa 205 cm. Sa druge strane skale, najniža selekcija je Saudijska Arabija sa 178 cm prosječne visine, a najniži igrač turnira je veznjak Paname Cesar Janis sa 160 cm. Prosječna starost reprezentacije Bosne i Hercegovine približno je 26 godina, što je svrstava među mlađe ekipe na prvenstvu. Mlađe su tek selekcije Obale Slonovače i Ekvadora. Među najmlađim igračima turnira je naš 18-godišnji golman Mladen Jurkas, a sa 17 godina i 240 dana najmlađi učesnik mundijala je Meksikanac Gilberto Mora. Naravno, svaka statistika i svaka priča ima svoj izuzetak, pa tako i naš kapiten Edin Džeko. On sa 40 godina starosti predstavlja veliko iskustvo u ekipi koja se oslanja na novu generaciju igrača. Mnogi novinari, analitičari i ljubitelji sporta planetarnog ga opisuju kao vođu i mentora mladog tima koji tek dolazi na veliku scenu. Dakle, da sumira. Bosna i Hercegovina na mundijal dolazi kao jedna od najviših reprezentacija turnira sa jednom od najmlađih ekipa i jednim od najstarijih kapitena. To je kombinacija koju malo ko ima. Na ovom svjetskom prvenstvu i uvode se neka nova pravila, dosta rigoroznija, a ko će to bolje provesti nego legendarni italijanski arbitar, istina u penziji, Pierluigi Collina. Čovjek sa kojim nije bilo rasprave dok je dijelio pravdu na travnjacima svjetskih stadiona, trenutno je na čelu sudijske komisije FIFA i objasnio je neka od tih pravila koja se odnose na segmente koji znaju kvalitetno iznervirati gledaoce.
1: And the decision we are taken to protect the image of football, which is something very, very.
2: Odluka koju smo donijeli je da zaštitimo imidž fudbala, što je nešto veoma, veoma važno, uvijek. U biti, igrači koji pokriju usta rukom ili majicom ili bilo čime, u spornom trenutku s protivnikom mogu dobiti crveni karton. To je ružan gest. Moramo voditi računa o tome koliko je važan utjecaj bilo čega s terena na nove generacije fudbalera i navijača, i ovo ide u tom smjeru. Druga, još jedna veoma, veoma loša reakcija jest kad igrači napuste teren u raspravi sa sudijom. Dakle, sada će se takvi igrači smatrati isključenima, a također će se smatrati isključenima i oni koji navedu igrače da napuste teren, a tim koji napusti teren izgubit će utakmicu službenim rezultatom.
0: Haiti sanja oprkos problemima. Curaçao vjeruje da može iznenaditi svijet, a Bosna i Hercegovina dolazi sa najvišim i najmlađim timom prvenstva. Svjetsko prvenstvo uvijek donosi i velike favorite, ali često ga obilježi upravo oni od kojih se najmanje očekuje. Šta znate, možda je došao i na nas red. Sutra ćemo govoriti o igri loptom koja je bila prisutna u Meksiku prije više hiljada godina. Također, o tome kako je obilježen povratak jednog od najvećih Pelea u Guadalajari prije nekoliko decenija. Za kraj smo ostavili veliki hit iz 2010. godine. Pjesmu koja je obilježila mundijal u Južnoafričkoj republici, a koja slavi pobjednike, velike i male. Riječ je o pjesmi somalsko-kanadskog umjetnika Kenaina Vivin Fle. Slušali ste u studijskoj nadoknadi federalnog radija. Za ton je bio zadužen Mirdin Šišić, a moje ime Ibrahim Sofić.

Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.

0: Federalni radio. Informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Slušate Aktualno na Federalnom radiju. Ovo izdanje emisije posvećeno je ostvarenom, odnosno neostvarenom napretku Bosne i Hercegovine prema evropskim integracijama. Moje ime je Leila Hodžić i želim dobrodošlicu slušateljima i našim gostima. U studiju je Edo Kanlić, koordinator inicijative za monitoring Evropske unije integracija Bosne i Hercegovine u Transparency Internationalu. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: A na telefonskoj liniji je sa nama gospodin Davor Gljenero, politolog i analitičar. Dobrodošlica i vama.
4: Hvala na pozivu, pozdrav vama, slušaocima i kolegi u studiju.
2: Evo, krenut ćemo odmah na početku. Dakle, Bosna i Hercegovina se evo nalazi već u junu 2026. godine i ponovo se nalazi u posebnom periodu kada je riječ o evropskim integracijama. S obzirom na to da stagnira sa reformama i rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova, prije nedavnog samita u Crnoj Gori predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta posjetio je Bosnu i Hercegovinu i tom prilikom pozvao vlasti da hitno usvoje preostale zakone iz oblasti pravosuđa te imenuju glavnog pregovarača sa Unijom. To nije učinjeno u ovih 10 dana kao ni prethodne dvije godine, uprkos obećanjima. Gospodine Gljenero, koliko je riječ o političkim, a koliko o ličnim interesima političara u Bosni i Hercegovini kada je riječ o putu ka Evropskoj uniji?
4: Gledajte, riječ je o neodgovornosti i riječ je o tome da političke klase u Bosni i Hercegovini ne ispunjavaju svoju ključnu obavezu. U složenoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, glavni posao političara je međusobni razgovor, komunikacija, usklađivanje pozicija i traženje kompromisa. U Bosni i Hercegovini, nažalost, niti jedna od političkih klasa niti ne pokušava uspostavljati politički kompromis i posljedica toga je da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona iz fonda rasta za Zapadni Balkan, a u septembru prijeti daljni gubitak sredstava. Ono što je najgore je što se ne vidi niti ikakva inicijativa za oblikovanje nekakve proevropske koalicije koja bi obuhvatila sva tri konstitutivna elementa u političkom sustavu Bosne i Hercegovine i gurala reformsku agendu. Niti se ne traže saveznici, niti se ne pokušavaju uspostavljati savezništvo i u takvim uvjetima nema reformskih zakona, a ovaj personalna odluka o tome tko će u ime Bosne i Hercegovine biti glavni pregovarač, najteža je za donijeti. Iz onoga što se sjećamo iz davne inicijative, one njemačko-britanske inicijative za uvlačenje Bosne i Hercegovine u proces evropske integracije, sjećamo se da je tada bilo procijenjeno kada su građansko društvo, akademska zajednica superiorni što se tiče kvaliteta zagovaranja evropskih vrijednosti političkim klasama i možda je to nekakav putokaz političkim klasama kako u Bosni i Hercegovini postići kompromis vezan uz imenovanje glavnog pregovarača. Glavni pregovarač nije politička osoba, nego ekspert i bilo bi puno bolje da ga se imenuje iz akademske zajednice ili odabere među vrhunskim politički neutralnim državnim službenicima, nego da to bude pitanje

0: pitanje političkog nadmetanja triju političkih klasa.
1: U tom slučaju svakako, evo, još uvijek nemamo odgovora na taj zahtjev i pitanje. Gospodine Gjenero, i s obzirom na to, dakle, i realno je da se bliži kraj obavezama političara u ovom mandatu, jer iza ljeta slijede novi opšti izbori, dakle, kako ocjenjujete ovu situaciju? Da li će ovo na kraju biti status quo ili će se ipak, bar ovaš, varati, dakle, građani da se nešto radi?
0: Strašno je ako ostane status quo. Bosna i Hercegovina gubi vrijeme, a vrijeme je jedini nenadoknadiv resurs. Bosna i Hercegovina po kapacitetima svog građanskog društva i svoje akademske zajednice, na primjer, spada u Evropsku uniju i na neki način je ponašanje koje si dozvoljavaju političke klase u Bosni i Hercegovini štetočinstvo, da ne kažem zločin u odnosu na građane Bosne i Hercegovine. Nažalost, puno vremena je prošlo i danas nitko više niti ne pomišlja na ideju koja je nekad bila na stolu, naime o tome kako Evropska unija snosi veliku odgovornost za današnje stanje u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina nije tako velika država da bi bitno opterećivala uniju i da unija jednostavno treba preuzeti odgovornost za nju. Nažalost, procesi idu upravo suprotno. Vidimo da problematično postaje ne samo čak i to hoće li se održati kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i na taj način nekakav relevantan utjecaj međunarodnog faktora, međunarodne zajednice na društvene i političke procese u Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, evo, čuli ste za uvod, gospodine Kanlić, jedna uopštena slika Bosne i Hercegovine, neispunjeni zahtjevi ponovo, ima tu dosta detalja, o tome ćemo tokom emisije o planu rasta, konkretnim stavkama, zbog čega je tu bitno, a veže se za reformsku agendu, kao što je svima poznato. Evo, kako doživljavate ovu sliku? Kažem, već je juni, mi tako malo vremena imamo i slušamo stalne diplomatske pritiske.
2: Pa mogu reći da je doživljavam tragikomično i da nažalost nisam ništa puno drugačije očekivao situaciju, obzirom da sam detaljno pratio sami proces izrade reformske agende koja je značajno kasnila i Bosna i Hercegovina je skoro godinu i pol nakon drugih država Zapadnog Balkana osvojila svoju reformsku agendu. Sada se malo i sa sjetom sjećamo uspostavljanja vladajuće koalicije na državnom nivou, dakle uspostavljanja vijeća ministara posle prošlih opštih izbora, kada je jedna od prvih stavki koalicijenog sporazuma bio upravo evropski put Bosne i Hercegovine i kada su sve stranke koje su dio ovog vijeća ministara deklarativno stavile evropski put kao prioritet Bosne i Hercegovine u proteklom mandatu. I kada pogledamo rezultate koji su ostvareni međuvremenu, možemo reći da situacija ne da stagnira, nego u nekim oblastima čak i pogoršano stanje. Neki od ključnih zahtjeva koje Evropska komisija imala ne da nisu ispunjene, nego vidimo i određene dodatne probleme kao što je rad pravosuđa, vidimo evo posljednjih nekoliko dana trzavice na relaciji Evropska komisija i Visokosudsko i tužilačko vijeće. Tako, dakle, institucija koja je godinama finansirana upravo od strane vijeća, odnosno Evropske komisije, sada dolazi do takve situacije da se zbog ponašanja odgovornosti, odnosno nedostatka odgovornosti u institucijama, gube i postojeća sredstva Evropske unije. Sve to nas dovodi do zaključka da se i tekako manipuliše evropskim putem, da se on najčešće navodi kao razlog za neko hitno usvajanje zakona koji najčešće nisu usklađeni ni sa onim što traži Evropska komisija, ali ni sa onim što na što ukazuje i Venecijanska komisija i sva druga međunarodna relevantna tijela, da bismo u procesu implementacije, odnosno primjene, vidjeli sve one probleme na koje je upravo ukazivalo civilno društvo, između ostalog Transparency International i koalicija čiji smo mi dio. I ovo što je rekao kolega, dakle, čini mi se nekad da su i civilno društvo i akademska zajednica pa i građani puno spremniji i za neke bolne reforme, ako to znači da ćemo se približiti, odnosno da ćemo osjetiti benefite ne samo članstva, već i neke benefite koje možemo ostvariti i prije postajanja članicom Evropske unije. Vidimo da se to ne koristi dovoljno, vidimo to na nekim primjerima upravo iz plana rasta. Dakle, imamo određene elemente jedinstvenog evropskog tržišta u koje se naša zemlja može uključiti, poput SEPA, poput nekih drugih digitalnih, recimo digitalnih sfera, gdje vidimo da su države iz regije uradila ono što je komisija tražila, da su recimo transakcije koje se sada obavljaju financijske puno povoljnije i jeftinije za građane tih zemalja, dok u Bosni i Hercegovini ne da to nije urađeno, već nisu usvojeni zakoni zbog koji ćemo vrlo vjerovatno biti na sivoj listi Monivola, tako da zaista i ovaj mandat je obilježilo veliki nedostatak odgovornosti, a činjenica da građani ne traže tu odgovornost upravo na osnovu izostanka rezultata na evropskom putu, govori o tome da je potrebno raditi puno više da se evropski put i proces evropske integracije približi građanima. Da svedemo ove vrlo kompleksne i često previše birokratizovane izraze koji se konstantno vrte u javnom prostoru na neki građanima razumljiv jezik, tako da oni znaju šta znači to ako VSTV izgubi dio finansiranja. Kako se to odražava na predmete koji se vode u postupcima koji su bitni građanima. To je ono što nedostaje i mislim da se to radi svjesno od strane institucija, da se pokušava ovo učiniti jednim nedostižnim procesom, a on bi zapravo po svojoj suštini trebao biti jedan transformirajući proces. Nešto što će nama pomoći da naše institucije prevashodno činimo funkcionalnijim i da donosimo pravila od kojih će građani imati koristi, a ne da ispunjavamo i stavljamo neke kvačice na nešto što kao neko od nas traži.
1: Tako je, a najčešće se to upravo u javnosti i govori. O učinku BH vlasti razgovarala sam i sa direktoricom Direkcije za evropske integracije, gospođom Elvirom Habetom. Proteklog vikenda održan je samit u Crnoj Gori Evropska unija Zapadni Balkan, gdje su evropski čelnici ponovo izrazili podršku za pristup Uniji zemljama regije, među kojima i Bosni i Hercegovini. S obzirom na kontinuiranu podršku Evropske unije, kako biste ocijenili BH poziciju na putu integracija?
3: Pa kada govorimo o BH poziciji, to jest prije svega 8 koraka iz preporuke Evropske komisije iz 2022. godine u kojima Bosna i Hercegovina treba napraviti napredak za usvajanje pregovaračkog okvira kojeg priprema Evropska komisija, a usvaja Evropsko vijeće, te samo sazivanje prve međuvladine konferencije kojom bi formalno počeli pristupne pregovore sa Evropskom unijom, određeni broj traženih zakona jeste usvojen, poput izmjena zakona o VSTV-u te zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također za korake koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te na upravljanje granicama i migracijama, dosta toga je urađeno kako prošle godine, tako i prethodnih, te prema izvještaju Evropske komisije Bosna i Hercegovina u prethodnoj godini nastavila daljnji napredak u ovim oblastima. Vezano za rezultate mehanizma koordinacije, poduzeti su određeni koraci, ali i dalje ostaje zadatak usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a, takozvani NPAA, i imenovanje državnog IPA koordinatora. Međutim, kada govorimo o koraku koji se odnosi na garantiranje slobode izražavanja i medija te zaštitu novinara, bilo jeste određenih aktivnosti, međutim, kako je Evropska komisija ocijenila u 2025. godini, po ovom pitanju, nažalost, nije bilo napretka. Kao što je to Evropska komisija konstatirala i u svom posljednjem izvještaju o Bosni i Hercegovini, reformska dinamika stagnira, iako BH vlasti konstantno izražavaju političku opredjeljenost ka evropskim integracijama. Ono što je svima nama jasno, to je da je ovo izborna godina, što poučeni ranijim iskustvima bitno utiče na dinamiku u procesu, jer pomjera fokusa usvajanja zakona važnih za evropski put na politička pitanja. Bitna poruka je da institucije u Bosni i Hercegovini na tehničkom nivou izražavaju svoju opredjeljenost i izvršavaju svoje zadatke. Tako je važna poruka i da politika treba, bez obzira na izbornu godinu, vratiti pažnju na usvajanje zakona koji su od značaja za evropski put Bosne i Hercegovine. A ovdje prije svega mislim na dva zakona iz oblasti pravosuđa, to je Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Jer su oni, kao što znamo,

0: Znate, uz imenovanje glavnog pregovarača, minimum za usvajanje pregovaračkog okvira sa Evropskom unijom i održavanje prve međuvladine konferencije. Ova tri zadatka su izdvojena i u porukama prilikom nedavnih posjeta visokih dužnosnika Evropske unije, a i svih sastanaka na visokom nivou. Ključno je da što prije isporučimo rezultate Briselu kako bi Bosna i Hercegovina ušla u narednu fazu pristupnih pregovora.
1: Gospođo Habota, evo upravo ste spomenuli, dakle, sve ono što je ključni problem bio u ovom trogodišnjem otprilike mandatu i ono na što se najviše apelovalo. S obzirom da nije to učinjeno, koliko je to štetno za nastavak približavanja Uniji?
0: Pa vrlo je štetno, naravno Evropska komisija insistira na ispunjavanju ovih zadataka od strane BH vlasti što prije. Vi znate da također ono što je i aktuelno je sama reformska agenda i zadaci koji se tiču reformske agende. Moram reći da aktivnosti vezano za reformsku agendu jesu u toku. Što se tiče Direkcije za europske integracije, naravno da smo mi u skladu sa zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa izradom nacrta odluke o provedbi instrumenta za reforme i rast i samom izvještavanju o reformskoj agendi Bosne i Hercegovine sudjelovali na svim tim sastancima. Vrlo je važno, naravno, da se što prije napravi napredak i u ovom pitanju, kao i u ispunjavanju svih ostalih obaveza. Naravno da je štetno i naravno da bi gubitak sredstava vezano za reformsku agendu bilo vrlo štetno za Bosnu i Hercegovinu. To ne bi bila dobra poruka ni građanima, a ni partnerima u Evropskoj uniji. Tako da, evo, iskreno da vam kažem, vjerujem da je i institucijama i politici u interesu da se što prije ovi zadaci riješe, kao i da se zaključe potrebni sporazumi koji se tiču same reformske agende i njene implementacije.
1: Čuli smo šta je evidentirala Direkcija za evropske integracije. Uglavnom je o svemu upoznata javnost, ali vratimo se na posljednji dio o kojem govori direktorica Habota, provođenje reformske agende. Evo, gospodine Gjenero, kako vi doživljavate, dakle, brojna pitanja koja u Bosni i Hercegovini na političkom državnom nivou ne mogu da se riješe? Između ostalog, evo, pomenuto je pitanje glavnog pregovarača, ali tu su i zakonski okviri, pitanje pravosuđa i brojna druga.
2: Da, mislim, meni se čini da ste vi dobro odabrali razgovarati sa javnim službenikom, a ne s nekim koji je politički imenovan, i onda dobijate sasvim drugčiju sliku. To pokazuje i to da je uz sve probleme koje imate sa javnom upravom u Bosni i Hercegovini, ona je ipak ozbiljnija, pripremljenija i odgovornija od političke klase. Nažalost, ljudi u javnoj upravi sliježu ramenima i kažu da u izbornoj smo godini i iz iskustva znamo da se ozbiljni nomotehnički poslovi u toj godini jednostavno ne mogu raditi. To je vrlo opasno. Nažalost, ako se želi iskoristiti, na primjer, sredstva iz fonda rasta za Zapadni Balkan, to treba učiniti u ovoj godini. Bosna i Hercegovina je već previše isto tako izgubila sa faktičnim otvaranjem pregovaračkog procesa, a potpuno su jasno i to ne previše komplicirane domaće zadaće koje prije toga mora napraviti.
1: Dakle, ukoliko do kraja godine ne budu provedene reforme iz oblasti jačanja vladavine prava, pravosuđa, sprečavanja i zaštite na koje se Bosna i Hercegovina obavezala u okviru reformske agende, gubimo sredstva, ali gubimo sigurno i povjerenje. Na to kontinuirano upozoravaju evropski zvaničnici. Evo, gospodine Kandlić, vama je ovo baš...
3: Pa da, zapravo, ako uzmemo šta se trebalo raditi do decembra 25. i juna 26. godine, to je već više od pola reformskih koraka koji smo

0: trebalo raditi zapravo u odnosu na ono što su vlasti obećale kroz reformsku agendu. Država još uvijek nije dužna izvještavati Evropsku komisiju o tome šta je uradila, jer nikada zvančno nije pristupila instrumentu za reforme i rast. I bojim se da ako se to ne uradi uskoro, da nećemo ni moći računati da će Bosna i Hercegovina biti dio ove priče. Neformalno Evropska komisija poručila našim vlastima da do ljeta treba potpisati i ratifikovati sporazume o instrumentu i sporazume o zajmu kako bismo mogli pristupiti sredstvima, pa i onom predfinansiranju zapravo koje čekamo. I da je jasno da ako se to ne desi do ljeta, da će se vjerovatno razmišljati kako ta sredstva rasporediti drugim državama. Ono što zabrinjava jeste apsolutni izostanak reakcije institucija Bosne i Hercegovine. Dakle,
1: su već na raspustu?
0: Oni su već u predizbornoj kampanji još od onih preuranjenih, odnosno vanrednih izbora u Republici Srpskoj. I znamo da će to trajati vjerovatno i cijelo ljeto do izbora, ali mi stalno zaboravljamo da kod nas izbori nisu samo taj jedan mjesec kad se oni zaista održavaju, odnosno kada je predizborna kampanja, već da nakon toga slijedi dug period formiranja vlasti i da on nekada uzme, barem na državnom nivou znamo, i po pola godine, što znači da nas realno očekuje nova vlast najranije negdje proljeće ili ljeto 27. godine. Plan rasta traje do kraja te godine.
1: Tako.
0: I ono što zabrinjava jeste, čuli smo to i od komesarke Kos i nedavno je to ponovila i na prvom konsultacijskom forumu o reformskoj agendi koju je Transparency International organizovao baš za civilno društvo, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, gdje je bilo veliko interesovanje zapravo svih ljudi iz ovih sektora da čuju gdje smo to. Komesarka je tada rekla da do kraja godine Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373 miliona eura. Ako na to dodamo već izgubljeni 108, to je skoro 500 miliona eura, dakle 1 milijarda konvertibilnih maraka u državi koja evo i danas nema budžet za ovu godinu. Budžet za prošlu godinu smo usvojili tek u novembru mjesecu i to pokazuje apsolutni, ja to kažem, gubitak osjećaja za realnost onih koji donose odluke. Ja se pitam da li ti ljudi kada izađu na ulicu, da li kada vide u kakvom zapravo stanju se nalazi ova zemlja i njeni građani, sve više onih koji razmišljaju zapravo da svoju sreću potraže negdje drugo, i ovo je definitivno loša poruka za sve mlade naraštaje koji razmišljaju o ostanku u Bosni i Hercegovini. Ono što mene dodatno brine jeste i nedostatak malo oštrije reakcije Evropske unije. Jasno je da je teško usaglasiti zajedničko djelovanje 27 država. Jasno je da se i tamo u državama članicama mijenja stanje. Vidimo da imamo, evo, promijenila se vlada u Mađarskoj, neko će reći na bolje, ali se promijenila i ona u Sloveniji, tako da imamo neke igrače koji su ranije se smatrali zapravo remetilačkim faktorom, barem kada govorimo za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Nisu izbori samo kod nas, naredne godine očekuju se izbori u velikom broju država članica. Mi zaboravljamo da svijet nestaje. Kako se stvari mijenjaju kod nas, nažalost ne uvijek u pozitivnom smjeru, tako se mijenjaju u drugim državama, ali mislim da Evropska komisija sebi ne može dozvoliti blage reakcije kakve imala do sada. Mislim da je potrebno puno oštrije i jasnije komunicirati šta je zapravo u igri, šta Bosna i Hercegovina gubi, jer ne radi se samo o ovih milijardu eura koje su predviđene za našu zemlju kroz ovaj plan rasta. U Briselu se već odavno razgovara šta nakon plana rasta. Naredni će vjerovatno biti sedmogodišnji koji prati financijski okvir Evropske unije. Tu će biti i puno veća sredstva.
1: I provođenje reformi.
0: Ono što stalno zaboravljamo je da to nisu bezoslovna sredstva. Dakle, i to jeste razlog zašto ona nisu primamljiva našim institucijama. Puno se lakše zadužiti na svjetskom nekom financijskom tržištu,
1: po puno
0: većoj kamatnoj stopi i puno lošijim uslovima koje će zapravo opteretiti dodatno građane, nego dobiti neka grant, dakle bespovratna sredstva ili povoljne kredite i biti odgovoran i isporučiti nešto što se nudi. Mislim da je prošlo vrijeme kada briselska administracija treba pokušavati zapravo zadovoljiti naše vlasti nekim diplomatskim porukama. Treba se početi obraćati građanima, a ne institucijama. Građanima objasniti šta se gubi, građanima objasniti da će Bosna i Hercegovina ostati ili postati crna tačka, jer vidimo da drugi u regiji itekako koriste ovu geopolitičku situaciju i da će vrlo izvjesno neke države, ako ništa Crna Gora, koja je naša susjedna zemlja, vjerovatno se u skorije vrijeme pridružiti. Mislim da nismo svjesni koliko košta dugoročno sadašnji izostanak rezultata. i da će nam to možda postati jasno u nekim možda i nepovoljnim geopolitičkim uslovima koji se mogu desiti.

0: jer svi od početka rata u Ukrajini pričaju o tom nekom, ja mrzim tu riječ, ali svi ga zovu momentumom za proširenje, upitno je da li on stvarno postoji i koliko će trajati. Ono što znam da Bosna i Hercegovina nije iskoristila ništa, da je stanje u pravosuđu, možemo reći, i možda gore nego upravo kad je taj momentum počeo. Izmjene zakona o VSTV-u koje je direktorica Habota navela kao veliki uspjeh naše vlasti su se u praksi pokazale katastrofalno. Prvo sa dugim obstrukcijama, kako financijskim, tako i političkim, za uspostavu odjela koji provjerava izvještaje o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija. A zatim i kroz ovaj odnos koji vidimo sa vanjskim nadzorom. Dakle, ono što se dovodi u pitanje jeste uloga međunarodnih eksperata koji prate kako se ovaj dio zakona provodi. I čini mi se da je upravo to sada pitanje. U javnom prostoru imamo različite narative o tome da li VSTV ima dovoljnu autonomiju i da li on treba da biraju te stručnjake, a meni se čini da su oni počeli razmišljati o tome tek kada su izvještaje tih međunarodnih eksperata ukazali na neke sistemske nedostatke i da je jedini cilj ovoga zapravo pokušaj da se izvrši kontrola nad onima koji bi trebali nezavisno kontrolisati rad pravosuđa.
1: Dakle, imamo trostruke i višestruke komplikacije i blokade u provođenju reformi. Evo, kako vi ocjenjujete, gospodine Gjeneru, upravo ovo što je pominjao gospodin Kanlić, dakle, puno je tu elemenata, ali i ove poruke sa samita iz Tivta koje su vrlo značajne bile u smislu pristupanja novih članica Evropskoj uniji, odnosno nagovještaja da to krene sada korak po korak.
2: Kolega Kavlić je u pravu u svemu što je rekao, osim, znate, tražiti odgovornost evropske administracije u uvjetima kad se domaće političke klase ponašaju krajnje neodgovorno je malo preoptimistično. Evropska unija je tako postavljena da razgovara sa legitimnim javnim vlastima zemalja članica i zemalja u pristupnome procesu. Komuniciranje sa građanima o posljedicama promašaja politike vezano uz pristupni proces je nešto što trebaju raditi političke stranke koje to ne rade jer snose odgovornost za te političke sukobe i političke pogreške, ali to radi civilni sektor i meni se čini da to civilni sektor u granicama svojih mogućnosti u Bosni i Hercegovini radi prilično uspješno, dobro i jasno, i to je jedna od tih svijetlih točaka u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo o porukama iz Tifta, onda treba reći da temeljni princip koji je i do sada postojao kad je riječ o pristupanju Evropske unije, naime da se radi o procesu koji je zasnovan na zaslugama, ostaje i dalje. Ako država ne provodi reforme, ako ne provodi svoju vlastitu reformsku agendu, ako ne usklađuje svoje zakonodavstvo sa Kijem, onda jednostavno ne može biti benefita koji se sada osmišljavaju, koje bi države članice mogle, odnosno države u pristupnom procesu mogle uživati prije nego što postanu državama članicama. Dakle, sad će samo postati uočljivije, prepoznatljivije i jasnije koliki su gubici od toga što političke klase u Bosni i Hercegovini ne obavljaju svoj posao.
1: Moram vas pitati, ove sedmice premijer Andrej Plenković

0: Plenković iz Republike Hrvatske i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sa delegacijama potpisali su sporazum koji je pravni temelj za bolje uređenje sistema graničnih prijelaza. Da li je ovo početak možda boljih odnosa BiH i Hrvatske ili možda početak neke nove saradnje ili pomoći sa strane evropske članice?
1: Pa gledajte, Hrvatska ima ozbiljnih unutarnjih problema. Hrvatska, u hrvatskom društvu se čine goleme greške kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. Kao što znate, jako velika greška je to što je retorika lansirana u Mostaru ove godine, doduše na političkim marginama, izbila na površinu i u Zagrebu na tom nedavnom Trade Festu sa nekakvom idejom trećeg entiteta i razgraničenja u Bosni i Hercegovini, što je stvar što se ne smije raditi. Međutim, s druge strane, trenutno imate administraciju koja cijelo vrijeme razumije da je hrvatski prioritetni politički interes da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena, održiva, suverena država u okviru evropske integracije. Imali ste silan napor premijera Plenkovića da se pomogne u dobivanju statusa kandidata Bosne i Hercegovine. Sjećate se onog trojnog posjeta gospođe von der Leyen, tadašnjeg holandskog premijera Rutea i premijera Plenkovića Bosne i Hercegovine, nakon kojeg je taj status kandidata i dobiven. Dakle, tu se nije ništa promijenilo. Hrvatskoj jest interes da Bosna i Hercegovina što prije ozbiljno uđe u proces pregovaranja o članstvu. U tome je ova vlada, meni se čini, prilično iskrena. Nažalost, tu poziciju ne dijele svi akteri u hrvatskom političkom sistemu, pa niti sve političke stranke. Vidjeli ste da premijer Plenković ima problem i sa svojim mlađim partnerom u vladi, koji srećom nema nikakvog utjecaja na vanjsku politiku zemlje. Tako da ja ne vidim da se nešto bitno mijenja ili na bolje ili na gore kad je u pitanju odnos Hrvatske prema pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
0: Hvala vam, morala sam to pitati, iskoristiti vrijeme koje ste sa nama. Vratimo se ponovo na rast, na plan rasta. Zapravo, Transparency International je radio monitoring. Evo, šta su to najupečatljivije tačke koje ste do sada prešli, da kažemo, ili ste ih istražili?
2: Ono na što smo bili fokusirani u prethodnom periodu jeste zapravo taj proces izrade i sami sadržaj reformske agende, jer moramo podsjetiti da se o tom procesu u javnosti jako malo govorilo. Radna grupa u kojoj su učestvovali svi nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini nije zapravo objavljivala informacije o onome šta se tu dogovaralo, ko je šta kočio, jer znamo da je taj proces zaista trajao jako dugo i da je bilo jako teško sve to koordinisati. Ja svaki put koristim priliku da pohvalim rad Direkcije za ekonomsko planiranje, koja je zaista odradila veoma, veoma naporan posao. U nekom trenutku sam ja došao do dokumenta u kojem je bilo preko 800 komentara različitih nivoa vlasti, koji su najčešće bili potpuno suprotni i bilo jako teško zapravo približiti negdje te stavove. Ono što svakako jeste nama problem i što ne možemo zvanično pratiti zapravo primjenu jeste ono što sam i ranije spomenuo, to da nismo formalno pristupili instrumentu. Jako je važno način na koji se u Bosni i Hercegovini shvata pitanje koordinatora za ovaj instrument. Skoro pa su jednaka situacija sa glavnim pregovaračem. Ono što najčešće naši politički predstavnici ne razumiju jeste da to nije politička pozicija koja donosi bilo kakvu moć, bilo

za donošenje odluka ili raspoređivanje sredstava. To su uglavnom dosta tehničke uloge i poprilično zahtjevne. Mislim da se jedno da pročitaju zapravo i vide šta ta institucija, odnosno ta osoba treba raditi, da se ne bi toliko puno laktali oko toga ko će zapravo biti koordinator. Ali mislim da sve zapravo počiva na jako lošim temeljima koje je gospođa Habota spomenula, to je upravo taj nesretni mehanizam koordinacije koji je svojevremeno usvojen kao magično rješenje koje

bez obzira na svoje ustavne nadležnosti, mogu ukočiti svako pitanje vezano za evropske integracije. Na tome je svojevremeno dosta insistirala i Evropska unija i tu je negdje dio odgovornosti Evropske unije koju ja napominjem i na koju sam se ranije referisao, zato što ne vidimo kroz nove mehanizme poput plana rasta da Evropska unija uči iz ranijih grešaka koje su načinjene na evropskom putu neki od država poput naše. Tako da je bilo iluzorno očekivati da će, recimo, radna grupa za izradu reformske agende ostvariti bolje rezultate nego mehanizam koordinacije kad je uspostavljena na istim principima. A to je, dakle, pravo veta bez obzira na ustavne nadležnosti. Ono što vidimo da je negdje najveći izazov jesu upravo te reforme koje se tiču vladavine prava i one su kao četvrta zapravo tematska cjelina u reformskoj agendi. Tu su neki dugogodišnji zahtjevi koje mi moramo ispuniti, dijelom i ovaj mehanizam koordinacije kako doći do njegove veće funkcionalnosti. Ali su tu i zakoni koji su godinama na čekanju, poput novog zakona o VSTV-u, zakona o sudu Bosne i Hercegovine, usaglašavanja zakona vezanih za sukob interesa, zaštitu zviždača, dakle sve ono što je negdje bilo davno od strane Evropske komisije podcrtano i kroz 14 prioriteta, a prije toga i o analitičkom mišljenju. Tako da je veliki broj reformi koje se tu nisu odradile. Ali ono što nikako ne mogu da razumijem jeste zašto vlasti Bosne i Hercegovine nisu iskoristile ovu priliku da se pozabave barem pitanjima koja nisu politički osjetljiva. Ako uzmete i pročitate reformsku agendu, vidjet ćete da tu ima mjera koje se tiču uvođenja interneta u sve škole u Bosni i Hercegovini. Sufinansiranja fasada kako bi se ostvarila energetska efikasnost. Toliko je mjera koje se ni na koji način ne mogu dovesti u pitanje sa nekim političkim razmiricama ili identitetskim stvarima, da je jednostavno i nerazumljivo i neprihvatljivo da se nije iskoristilo prilika da su makar povuku sredstva za ove reforme, odnosno da se urade ovi koraci. Drugi problem koji smo primijetili u našem monitoringu jeste upravo gdje bi se ta sredstva koja bismo dobili od Evropske komisije trošila. Bosna i Hercegovina je jedina država koja nije još uvijek dostavila listu svojih infrastrukturnih projekata koje bi finansirala kroz plan rasta i što nam pokazuje je da negdje kad se pravila reformska agenda, vjerojatno se nije ni računalo da će biti mnogo tih sredstava povučeno. Imali smo svojevremeno izjave, tada je, mislim, Radovan Višković bio premijer Republike Srpske koji je rekao dajte da uzmemo predfinansiranje, ostalo svakako neće biti dostižno. I kad se takvim ambicijama pristupate jednom ovakvom planu, to negdje dovoljno jasnu poruku građanima šalje da niko ozbiljno nije ni računao na ova sredstva. Opet ponavljam, ono što mene brine je šta nakon 27. godine. Ovo je bio jako dobar test za sve administracije na Zapadnom Balkanu da krenu učiti o mehanizmima i instrumentima koje Evropska unija ima. Ja ću podsjetiti da je plan rasta zapravo samo prekopirani mehanizam nečega sličnog što Evropska unija imala za države članice za vrijeme COVID-a kako bi se njihove ekonomije oporavile. Dakle, sve ovo je bio jedan dobar test kako za nas, tako za evropsku administraciju. Ne kažem da je to bilo jednostavno i u državama u regiji. Ima tu takozvani štucanja o implementaciji, vidimo da postoje određeni problemi. Ali postoji vidljivi pokušaj i definitivno postoje naučene lekcije koje će pomoći tim državama da prvo prilikom kreiranja naredne reformske agende, koja, kažem, vjerovatno će biti sedmogodišnja, će moći razmišljati možda malo detaljnije i pažljivije koji su indikatori koje trebamo ispuniti i kako dokazujemo da smo nešto implementirali. Mislim da je tu zapravo dio naše administracije odradio dobar posao, opet kažem ljudi na tehničkom nivou, kako i u Direkciji za ekonomsko planiranje, tako i svi oni službenici u ministarstvima i vladama koji su bili zaduženi za izradu ovog dokumenta, jer kada vi pričate s tim ljudima, tu nema puno neslaganja. Oni znaju što je potrebno uraditi. Oni znaju što je pravna stečevina Evropske unije sa kojom mi moramo da se usaglašavamo, jer to su jasna pravila i negdje, evo, iole adekvatnom pravniku je jasno kako pristupiti tim pitanjima. Ono gdje jeste zapinjalo jeste upravo taj politički nivo koji se nažalost spuštao na tehnički, tako da ste imali i tehnička lica koja iza zatvorenih vrata govore jedno, u javnosti govore drugo, što dovodi do, mogu slobodno reći, sluđivanja javnosti, jer u nekom momentu su svi odustali i od pokušaja da razumiju šta je plan rasta i šta je zapravo naša reformska agenda. Sve to je dosta demotivirajuće za ljude koji rade u tom polju, pa i za nas u civilnom društvu, ali ono što ćemo nastaviti pokušavati jeste pratiti šta su institucije odradile od onoga što su obećale, bez obzira što nismo pristupili. To su stvari koje su naše obaveze bile i prije nego što je reformska agenda nastala. Dakle, ona nije donijela neke nove zahtjeve.

0: baš za stara pitanja što se tiče Bosne i Hercegovine otprilike.
1: Tako, ja to zovem reprioritiziranje onoga što smo već znali.
0: Da.
1: I kroz zelenu agendu, i kroz neke ranije inicijative i slično. Dakle, nije niko bio iznenađen sa onim što Europska komisija od nas traži. Ali mislim da definitivno i mi trebamo, i kao civilno društvo i mediji, vršiti dodatni pritisak i pitati one koji koče procese. Mislim da je u ovom trenutku glavna adresa za postavljanje pitanja prvenstveno Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, zato što je upravo ministar Amidžić zadužen za izradu sporazuma o instrumentu i zajmu. I koliko znamo, on je djelimično i kočio neke od sjednica vijeća ministara, mislim to je sve javno, nismo ništa novo rekli. Ali postaviti pitanje ka predsjedavajućoj vijeća ministara koja je na čelu zapravo vlade na državnom nivou i koja je trebala malo više odgovornosti pokazati, i kada je ta radna grupa bila nefunkcionalna, ona je mogla inicirati promjenu odluke, ali i promijeniti pristup u toj koaliciji i dinamici koju te stranke imaju međusobno, da se malo više zapravo pozove na odgovornost one koji koče, jer mislim da se sutra neće moći prstom uperiti na jednu osobu i reći zašto nismo dobili ta sredstva, već na više njih, a nadam se da će građani to uzimati u obzir prilikom odlučivanja u oktobru.
0: Geopolitička situacija i položaj Bosne i Hercegovine, dakle, kao uključujući naravno i inicijativu i diplomatski pritisak iz Evropske unije, koja jednako godinama poziva BH političare da ispune osnovne uvjete za pristupanje Evropskoj uniji usklađivanjem evropskih, odnosno BH zakona sa evropskom stečevinom. Gospodine Gjenero, kako vi vidite, da li je to nedostižno za Bosnu i Hercegovinu i datu politiku koja, evo, iz mandata u mandat ipak ne izvršava u potpunosti ove zadatke, ili je to pretežak put zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine?
2: Mislim da ne treba biti pesimističan, pogotovo kad slušate izlaganje kolege Karlića danas. Vi vidite kako uz adekvatno znanje i uz posvećenost ideji pristupanja Europskoj uniji, odjednom problemi koje treba riješiti izgledaju vrlo jednostavno. Podsjetit ću vas na ono što je kolega rekao o načinu izbora koordinatora. Isto vam zapravo važi za imenovanje glavnog pregovarača. Kad bi političari znali o kako se složenom ekspertnom poslu radi, kolika je količina administrativnog i stručnog rada potrebna da bi se ti poslovi kvalitetno obavljali, tog momenta bi politička dimenzija imenovanja na takvu poziciju prestala zanimati. Ono što Bosna i Hercegovina mora napraviti je stvoriti snažnu političku koaliciju zainteresiranu za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i korištenje svih dobrobiti koje iz tog procesa pristupanja proizilaze s jedne strane, i angažiranje kapaciteta koje vaše društvo ima, a ima ih i u akademskoj zajednici. Kolega je govorio malo prije vrlo pozitivno o nekim dijelovima javne uprave i u akademskoj zajednici. Jednostavno, političku klasu, biračko tijelo na neki način mora natjerati da se osloni na znanje tih ljudi, tih skupina koje to znanje imaju, i na tome utemeljiti drugčiji pristup evropskoj integraciji nego što je bio do sada.
0: Dakle, rečeno je već ranije, i reformska agenda i plan rasta zapravo nisu tek sredstva za deklarativne neka obećanja. Važno je reći da u svakom slučaju bliži se kraj mandata, možda će ponovo isti, možda će druge strukture vlasti doći nakon provedenih opštih izbora, ali Bosna i Hercegovina i građani gube zaista jako puno vremena i mjeseci nakon svih godina čekanja pristupanja Evropskoj uniji, zato što ne ispunjavamo uslove niti radimo doslovno u potpunosti

0: potpunosti na svim potrebama. Do kraja mjeseca očekuje se i zvaničan izbor novog visokog predstavnika uz poruke sa samita Evropske unije Zapadni Balkan, ništa ohrabrujuće čini se za Bosnu, jer očigledno mora imati supervizore i zato što nema političkog dogovora unutar države. Kako na ovo pitanje gledate nakon svega ovog?
1: Pa mislim da je to pitanje gdje će se kredibilitet Evropske unije morati dokazati, jer odavno čujemo poruke kako se Bosna i Hercegovina od svoje neke dejtonske vizije treba približavati briselskoj viziji Bosne i Hercegovine. Zato će biti jako važno kako postupaju i kako pristupaju u pitanju izbora novog visokog predstavnika predstavnice Evropske unije, odnosno država članica. Vidjeli smo da je, barem na osnovu medijskih izvještavanja, došlo do određenog približavanja stavova najvećih država članica, iako ne svih, jer znamo da je Italija ima svog kandidata koji ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ali ono što jeste pitanje, možda je važnije od toga ko će biti, jeste upravo šta će biti uloga tog narednog visokog predstavnika. Mi bismo, evo kao organizacija, ja kao pojedinac, bili najsretniji kada ne bismo imali potrebu za visokim predstavnikom i nadam se da će što prije doći to vrijeme kada ćemo moći reći da je vrijeme da se OHR zatvori. Jasan je put šta je potrebno uraditi da se to uradi i svi znamo za agendu 5+2. Dio tih zadataka jeste političke prirode i može imati različite interpretacije šta je urađeno, a šta nije. Dio njih je poprilično jasan kroz neke zakone koje trebamo usvojiti. Mislim da nam ova sada situacija i različite reakcije pojedinih država koje su članice Vijeća za implementaciju mira pokazuju šta će biti prioriteti međunarodne zajednice u narednom periodu. A to su upravo i ekonomski interesi nekih od tih država, to su prirodni resursi u Bosni i Hercegovini, pitanje državne imovine nije novo pitanje, ono je tu već 20 i više godina, sada dolazi najviše do izražaja upravo kada se u svijetu mijenja negdje pristup i kada možda vladavina prava i neka načela transparentnosti i zaštite javnog interesa padaju u drugi plan u odnosu na financijske interese korporacija pa i država koje stoje iza njih. Tako da mislim da će definitivno ovo biti jedno vruće ljeto za Bosnu i Hercegovinu, da je žalosno da u 26. godini dalje strepimo i čekamo ko će biti međunarodni tutor u Bosni i Hercegovini, iako neki od njih nisu koristili zapravo ovlasti koje su imale, ali zaista mislim i nadam se da će Evropska unija malo promišljenije pristupiti ovom pitanju sa jasnom strategijom koja će imati za cilj da Bosnu i Hercegovinu što prije pripremi za članstvo i da pomogne da se ovi neki mehanizmi blokade koji su inherentni, koji su dio našeg sistema i koji je jako teško mijenjati samo unutar zemlje, imaju jasnu podršku briselske administracije bez obzira na to ko bude naredni visoki predstavnik.
0: To je izuzetno bitno. Vidjeli smo da se mnogo potpitanja postavlja o samom izboru novog predstavnika, o postojanju ureda visokog predstavnika. Evo, gospodine Gjenero, za kraj vaša ocjena, da li će se stvari početi rasplitati konačno krajem ovog mjeseca i izborom novog lidera Bosne i Hercegovine?
2: Ono što možemo biti sigurni je da u tom procesu pozicija Evropske unije nije dobra, da Sjedinjene Države koje su manje izložene zapravo problemima koji proizilaze iz stanja u Bosni i Hercegovini i koje su veći financijer, odnosno najveći pojedinačni financijer OHR-a, imaju mogućnost u pregovorima nametnuti svoj stav i u krajnjoj konsekvenci i riskirati unilateralno povlačenje iz tog procesa. U takvim uvjetima bojim se da nemamo dobro ishodište za početak racionalnog procesa zatvaranja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Dakle, evo, stigli smo do kraja još jedne emisije Aktuelno na Federalnom radiju. Poštovani gosti, hvala vam za učešće u emisiji. Tonska realizatorica Elma Musić, tehničko vodstvo Milan Atlagić, saradnica u emisiji Haša Kurspahić, a urednik

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radio razgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo obračun sa zloupotrebom bolovanja. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Odluka o davanju koncesije na mostarski aerodrom nije ni razmatrana. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protiv migrantskih nemira širom

0: Britanije. Iran napao ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu u znak odmazde zbog američkih napada.
1: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine na sceni je alarmantno visok broj dana bolovanja u poređenju sa evropskim standardima, ali i lažiranja bolovanja. Preokret je na pomolu, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije. Uskoro će biti usvojen novi pravilnik koji će omogućiti jaču kontrolu korištenja bolovanja, ali bez ugrožavanja prava radnika.
2: Prema zvaničnim podacima, u Federaciji u prosjeku radnik godišnje provede 25 dana na bolovanju, dok je samo u kantonu Sarajevo prosjek 22 dana. U poređenju s tim, radnici u članicama Evropske unije na bolovanju u prosjeku provedu 6,5 dana godišnje ili gotovo 4 puta manje. No značajniji problem od dužine bolovanja predstavlja činjenica zloupotrebe ovog prava. Bosna i Hercegovina je u Evropi na samom vrhu zemalja identificiranih kroz korupciju lažnog bolovanja, koji još uvijek izmiče kontroli, a uglavnom zbog veoma reduciranih ovlaštenja. Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavod da zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
3: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima, oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u formi izvještaja. Za primjer bi recimo uzeo susjednu Hrvatsku, gdje kontrolor njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naših, pa čak da mogu da ukidaju bolovanje.
2: Oblast zdravstvenog osiguranja, bolovanja te zloupotreba ovog prava teme su višemjesečnog dijaloga članica Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon kojeg su najavili skore promjene. Stav je da zakon o zdravstvenom osiguranju u cijelosti treba mijenjati, ipak fokus je trenutno na usvajanju pravilnika koji mijenja dosadašnju praksu i donosi oštrije mjere za provjeru opravdanosti odsustva s posla. Predsjednik vijeća Sefudin Čengić.
4: Ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
2: Pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zloupotreba, precizira Niha Dimširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
5: Ideja jeste i cilj kompletne inicijative jeste sprečavanje zloupotrebe bolovanja, kvalitetnija kontrola bolovanja i na kraju ravnomjernija raspodjela tereta bolovanja.
2: I predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović naglašava da je osigurana zaštita radnika koji su zaista bolesni. Očekuje da bi pravilnik uskoro mogao stupiti na snagu.
6: I resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni. A radnička prava su zaštićena, nisu umanjena po bilo kojem osnovu.
2: No, ovo je tek prvi korak. Sljedeći u reformi ove oblasti jeste izrada potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju koji će štititi fondove zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika, ali i poslodavce, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća. Fokus je na drugačijoj raspodjeli troškova bolovanja, jer poslodavci tvrde da su među najopterećenijima u Evropi kada je riječ o periodu tokom kojeg snose financijski teret bolovanja zaposlenika. Za Federalni radio Ermina Jaliman.
0: Održan je sastanak radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto izjavio je da je vijeću ministara upućen prijedlog kojim bi značajno bili smanjeni troškovi dozvola za domaće prijevoznike. Govoreći o problemu boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, ministar Forto je podsjetio da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema s kojima se suočavaju domaći prijevoznici.
7: Ukoliko bi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo prijedlog smanjenja naknada za bilateralne i multilateralne takozvane CEMT dozvole, domaćim prijevoznicima to bi moglo donijeti uštedu od oko milion maraka godišnje, kazao je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
8: Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka.
7: Govoreći o problemu boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, ministar je podsjetio da je

0: Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici.
1: Zakon o strancima može ponuditi program koji bi riješio jedan dio problema boravka naših licenciranih vozača za međunarodni prijevoz u Schengen zoni. Postoje još neka pitanja oko same primjene ovog zakona i dobili smo zadatak da direktno sa vladom Hrvatske vidimo tačno kakva će biti primjena, koji su rokovi, jer još uvijek postoji puno nepoznanica na terenu.
0: Nakon sastanka predstavnici konzorcija logistika nisu davali izjave. Njihov predstavnik Velibor Peulić za Federalni radio je kazao:
2: Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenje poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne entitetski tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinom napravila velike iskorake. Znači, sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine.
0: Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto:
1: Ono što smo dogovorili je da ćemo nastaviti razgovore sa drugim državama, posebno sa Njemačkom, da vidimo da se pokrenu bilateralni programi i sa drugim državama članicama, posebno su pomenute Njemačka i Holandija i Austrija.
0: Za Federalni radio Irena Antić.
3: Sjednica gradskog vijeća u Mostaru završena je, a da faktički nije ni održana. Na dnevnom redu je bila jedna tačka, odluka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije na mostarski aerodrom. HDZ, HRS i SDP tvrde da sjednica nije zakazana po poslovniku i statutu, pa samim tim nije bilo dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Uslijedila su tumačenja poslovnika, nadmudrivanja i tenzije, a rezultat je da je nova sjednica zakazana za 19. juni.
4: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica jer nisu ispoštovani ni poslovnik ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
5: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način, mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
4: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
6: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. Klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
4: Da je točka davanje koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
7: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
4: Koncesionar ima interes ne samo za mostarsku zračnu luku, već i za onu u Sarajevu, kao i za sve spominjanije Mahovljane. Uvjeren je stručnjak za državnu imovinu Muharem Cero. Smatra da je riječ o ultimativnom zahtjevu američkog investitora.
8: Vlasni samo jednu investiciju, a to je investicija u takozvanu obrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. Što je samo eufemizam za ustaljeni termin koji mi operiramo, a to je vojna ili namjenska industrija. Ja u tom kontekstu vidim cijelu priču i o američkom plinu i o plinskim elektranama, pa i o koncesijama.
4: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja.

0: lipnja kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Pitanje je hoće li tada doći do dogovora ili do još jedne svađe. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković upozorio da bi eventualno okončanje mandata međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući ured visokog predstavnika, moglo otvoriti prostor za jačanje secesionističkih politika i dovesti do novih političkih napetosti koje bi ugrozile mir i stabilnost zemlje.
2: Govoreći u Sofiji na sastanku ministara vanjskih poslova država članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, Konaković je istakao da OHR i dalje ima važnu ulogu u očuvanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, te da predstavlja značajan faktor stabilnosti. Ministri su odobrili izvještaj Vijeća za regionalnu saradnju i pozdravili rad ove organizacije. Također, obilježeno je i 30 godina postojanja procesa saradnje.
1: Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. O ovom pitanju izjašnjavaće se Ustavni sud RS-a.
2: Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je za Fenu da je jutros, pred početak sjednice, delegatima dostavljen akt Ustavnog suda RS-a koji se odnosi na djelovanje OHR-a. U tom dokumentu navedeno je da je djelovanje OHR-a vanustavno. Tabaković je ocijenio da je sud time izlazi iz svoje nadležnosti jer je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
1: Američka vlada donirala je spasilačku dizalicu za helikoptere oružani snaga BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koji se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je da ova donacija vrijednosti blizu 352.000 američkih dolara predstavlja značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
3: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
4: Svijet.
1: Napad nožem u sjevernom Belfastu u kojem je teško povrijeđen muškarac pokrenuo je vale nasilnih protumigrantskih nemira širom Velike Britanije. Dok maskirane grupe napadaju domove stranaca i pale automobile, politički lideri pozivaju na mir i nultu toleranciju prema rasizmu i uličnom nasilju. Osumnjičeni 30-godišnji državljanin Sudana nalazi se u pritvoru, a policija smiruje tenzije i naglašava da napad nije povezan s terorizmom.
5: Nakon napada nožem u Sjevernoj Irskoj, u kojem je žrtva zadobila teške povrede i izgubila lijevo oko, a za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana Hadi Al-Odid, širom Ujedinjenog kraljevstva izbili su masovni anti-imigrantski protesti. Maskirani ljudi pale automobile i kuće, dok britanski zvaničnici oštro osuđuju nasilje i pozivaju na smirivanje tenzija. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo je na meti imovina stranih državljana i manjina, a grupe maskiranih muškara tjerale su porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
6: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoji opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice. Rasizam, zastrašivanje i nasilje su pogrešni gdje god se dogodili.
5: Britanski premijer Keir Starmer je napad Sudanca nazvao stravičnim i mučnim. Osim toga, istakao je da su demonstranti birali svoje mete isključivo na osnovu porijekla.
6: Država ima apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama.
5: Policija je pozvala građane na odgovornost i smirivanje tenzija. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson uputio je apel javnosti.
7: Please.
6: Ponovo apelujemo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog učešća u nasilju ili neredima.
5: Ministrica pravosuđa Sjeverne Irske Naomi Long optužila je demonstrante za uništavanje zajednica koje navodno štite, naglasivši da ekstremni desničari na društvenim mrežama koriste strah građana.
6: Maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Da prijete, zastrašuju, remete red i uzrokuju bezobzirnu štetu. Jednostavno je neiskreno tvrditi da se to čini za dobrobit Sjeverne Irske. Iako prepoznajem, razumijem zabrinutost, nakon napada u Sjevernom Belfastu, mržnji se ne smije dopustiti da pobjedi.
5: Osumnjičeni Sudanac, koji je u zemlju stigao 2023. godine preko Dublina, u pritvoru je pod optužbom za pokušaj ubistva. Policija

0: Naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Iran je pokrenuo koordinirane zračne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke udare kod Hormuškog Moreuza.
2: Sjedinjene Države su te udare ranije opravdale iranskim obaranjem američkog helikoptera. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ove napade nazvalo je grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio dramatično upozorenje susjedima da će se na meti naći sve zemlje koje ugoste američke trupe. Ukrajinske snage napale su nekoliko ključnih objekata u luci Mariupol, koju je okupirala Rusija, saopćuje Kijev. Luka je ostala bez struje nakon napada na njenu energetsku i upravljačku infrastrukturu, saopćile su ukrajinske snage za dronove.
1: U Domu zdravlja Čelić pušten je u rad novi digitalni RTG aparat vrijedan 180.000 maraka. Projekat su finansirali Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i općina Čelić, a nova oprema trebala bi unaprijediti dostupnost i kvalitet dijagnostičkih usluga za sve građane, uključujući romsku populaciju koja broji blizu 400 stanovnika.
3: Stanovnici Čelića više neće morati odlaziti u druge zdravstvene ustanove kako bi obavili radiološke preglede. Novi digitalni RTG aparat omogućit će bržu i dostupniju dijagnostiku, što je posebno značajno za stanovnike udaljenijih naselja. Agan Muratović, predstavnik romske zajednice.
4: Znači puno za sav narod ovdje okoline Čelića, Čelić. To znači puno, nećemo ići u Tuzlu.
3: Projekat je realizovan kroz program podrške romskoj populaciji koji Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine provodi u saradnji s lokalnim zajednicama. Iako je fokus stavljen na unapređenje uslova za Rome, koristi od ove investicije imat će svi stanovnici. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
5: U fokusu su Rome i naravno općina Čelić i Dom zdravlja Čelić su u obavezi da prevencija prema Romima u sklopu projekta koji su predali prema Ministarstvu ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, da imaju prema njima, da kažemo, ne mogu reći osjetljivi da budu, ali da imaju neke prioritete.
3: U Domu zdravlja Čelić ističu da je nabavka novog RTG aparata bila među prioritetima zdravstvene ustanove. Dosadašnja oprema bila je u upotrebi više od dvije decenije. Kenan Mulalić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Čelić.
6: Da bi pružili ono što treba našim pacijentima, dostojanstvo, dobro i kvalitetno liječenje, jednostavno moramo držati korak sa svim informatičkim i novim dostignućima, tako i u medicini.
3: Digitalni sistem omogućava kvalitetnije snimke, bržu obradu nalaza i efikasniji rad zdravstvenih radnika. U Čeliću ističu da je ovo nastavak ulaganja u zdravstveni sektor i unapređenje uslova liječenja stanovništva. Admir Hrustanović, načelnik općine Čelić.
7: Ono što želim istaći, mi prije samo par mjeseci nabavili jedno isto sanitetsko vozilo gdje je isto općina Čelić sufinansirala projekat zajedno sa vladom Tovarskog kantona i sve, kako rekao, s ciljom da bi građani imali nesmetanu zdravstvenu uslugu.
3: U savremenu opremu, bržu dijagnostiku i dostupniju zdravstvenu zaštitu, ova investicija trebala bi unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga, ali i donijeti konkretnu korist svim stanovnicima ove lokalne zajednice. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor javne ustanove Dom zdravlja Elvedin Tatarević potpisali su sporazum koji omogućava bolje uvjete za poslovanje i pružanje usluga građanima. Ovim sporazumom osigurano je 600.000 maraka za realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije domova zdravlja u 2026. godini.
1: U Zenici je održana međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Također, memorandum o saradnji potpisali su Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo obrazovanja.
8: Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane kontinuirano provodi različite zdravstvene preglede preventivnog tipa na području Zeničko-Dobojskog kantona. To je dalo jasnu sliku o stanju zdravlja kod djece, kaže direktor instituta dr. Muamer Mandra.
9: Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilnu ishranu kao i razvojne poremećaje. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način.
8: Digitalno doba donijelo je i zdravstvene izazove koji su svjesni zdravstveni radnici, ali i uposlenici u obrazovnom sistemu. To zahtijeva zajednički pristup, navodi između ostalog Goran Čerki,

0: Rodriguez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.
1: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
0: Nažalost, djeca se sve manje kreću, opada pažnja, brojni su problemi sa lokomotornim sistemom, što zahtjeva ozbiljnu brigu roditelja, ali i cijelog sistema, pojasnio jedan od izlagača na konferenciji profesor dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru.
2: Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem, trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala. I meni je drago da sam ovdje došao da se vodi precizne evidencije, da vidimo koliko je sad ravnih stopala odnosno na pre 5, 10, 20 godina. Znam da je veliki porast. Prvi znak da će doći do oporavka naše dece jeste smanjenje ravnih stopala. Znači da se opet kreće, to je jedna stvar. A druga stvar je, ako mozak tu već kasnije razvoju, mi ćemo imati problem kad krenu u školu.
0: U radu konferencije učestvovali su učenici osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zenice, temom posvećenom Z generaciji, a predstavljene su iskustva iz Francuske u oblasti mentalnog zdravlja te pružanja rane podrške. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Ljetna turistička sezona u Tuzli počinje 13. juna. Svečano će biti otvorena koncertom popularnog izvođača Adija Šoše. Jedinstven spoj slanih jezera u centru grada, bogatog zabavnog, kulturnog i historijskog sadržaja, kao i prepoznatljive gostoljubivosti, ovaj grad već godinama svrstavaju među najatraktivnije ljetne turističke lokacije u zemlji i regiji.
4: Ljetna turistička sezona u Tuzli počinje već sutra otvaranjem fan zone za javno praćenje svjetskog prvenstva u nogometu na Trgu slobode, koja će biti u funkciji tokom cijelog prvenstva. U skladu s tim privremeno je izmijenjena i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u kojima se budu pratile utakmice. Moći će raditi do jutarnjih sati. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: A i u budućem periodu, ukoliko bude u olimpijske igre ili neka druga evropska i svjetska takmičenja u drugim vremenskim zonama koje zahtijevaju rad do ranih jutarnjih sati, da omogućimo privrednicima da mogu raditi na takav način.
4: Svečano zvanično otvaranje slijedi u subotu 13. juna. Na velikom koncertu na Panonici nastupit će Adi Šoše. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
6: Ja sam sigurna da će ovo biti veće za pamćenje, da ćemo ugostiti hiljade posjetilaca ovdje koji će doći na ovaj koncert za kojeg je ulaz slobodan. Dakle, ne samo za naše građane, nego za sve one koji će, sigurna sam, i baš zbog tog koncerta upravo ovog vikenda da dođu u našu Tuzlu.
4: A na Panonici je sezona počela već 1. juna i kao svaka prethodna donijela je nove, ali i stare unapređene sadržaje. Majid Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla.
7: Mi smo ove godine iz oblasti kulturnog turizma uradili rekonstrukciju arheološkog parka koji je vrlo interesantan sadržaj za naše goste zajedno sa geološkom postavkom. Obnovili smo zajedno sa gradom Tuzla i dječji zabavni park. Obnovili smo isto tako šetačke staze oko Panonike.
4: Dobra vijest za posjetitelje Panonike ovog ljeta i da su cijene ulaznica na nivou prošlogodišnjih. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo obračun sa zloupotrebom bolovanja. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Odluka o davanju koncesije na mostarski aerodrom nije ni razmatrana. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protiv migrantskih nemira širom Velike Britanije. Iran napao ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu znak odmazde zbog američkih napada.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
9: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlug

0: Vukovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, Most, Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer slušatelji Federalnog radija. Dobrodošli u studijsku nadoknadu. Emisiju posvećenu predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu koje samo što nije počelo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Planetarna smotra najboljih fudbalera nikad nije bila samo priča o favoritima i trofejima. Nekada su najzanimljivije priče one koje dolaze iz država koje se bore sa mnogo većim problemima, a u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu nalaze nadu i utjehu. Moje ime je Ibrahim Sofić, a u današnjoj emisiji Dan uoči prve utakmice mundijala govorimo o karipskim nacijama Haitiju i Curaçao, ali o zanimljivoj statistici reprezentacije Bosne i Hercegovine. Plasman Haitija na svjetsko prvenstvo 2026. nudi mnogim stanovnicima te siromašne karibske nacije rijedak osjećaj nade dok se zemlja bori s jednim od najtežih perioda u svojoj novijoj historiji. Ovo je ujedno prvi plasman na mundijal za Haiti od 1974. i tek drugi od kad se turnir igra od 1930. Za mnoge njegove stanovnike ovo postignuće simbol je otpora u zemlji pogođenoj sukobima bandi, raseljavanjem i političkom nestabilnošću. Jedan plakat iznad prometne ulice u glavnom gradu Port-au-Prince poziva ljude da izaberu mir, pokazujući pištolj pored djece koje igraju fudbal. Mještanin Velkerson Daromen kaže da grenadiri, kako glasi nadimak reprezentaciji Haitija, nose ohrabrenje u vrijeme kada se mnogi bore sa brojnim nedaćama.
4: Nošenje dresa poruka je nade koju šaljem svakom od grenadira koji će se boriti za nas i za Haiti. Poruka da ovdje još ima života i da moramo nastaviti dalje, posebno s obzirom na situaciju

0: situaciju u kojoj smo. Živimo u veoma teškim okolnostima, ali grenadiri su nam dali nadu, a i mi je moramo dati njima.
1: Trgovine i pijace širom Port-au-Prince pune su dresova, zastava i majica Haitija, koji će se suočiti sa petostrukim svjetskim prvakom Brazilom tokom grupne faze. Ovaj susret ima posebnu važnost u ovoj karipskoj zemlji jer su mnogi Haićani zapravo navijali za Brazil ili za Argentinu na proteklim turnirima. Prodavač Fito Joseph kaže da će to ovog ljeta biti zaista drugačije.
0: U ovom trenutku prestao sam navijati za brazilsku reprezentaciju. Sada stojim iza svoje zemlje i podržavam haićanski tim. Veoma sam sretan. Svi su Haićani sretni što smo se kvalifikovali za svjetsko prvenstvo.
1: Podsjetimo, Haiti je u grupi C sa spomenutim Brazilom, Škotskom i Marokom. Malo ko Haićane vidi u nastavku takmičenja, ali dok se utakmice igraju, postoji nada za još jedan lijepi dan za ovu napačenu naciju. Prije samog početka turnira u Sjevernoj Americi, Curaçao je već napravio priču kakva nije postojala od historiji svjetskih prvenstava. Sićušna otočna država, autonomna teritorija, ako baš želite biti precizni, od 156.000 stanovnika na Karibima, sada je najmanja i po broju stanovnika i po površini koja je stigla do najveće fudbalske scene. I kao da to nije bilo dovoljno da uđe u historijske knjige, to čini i pod vodstvom selektora Dika Advokata, koji će sa 78 godina postati najstariji šef struke koga je ovaj turnir ikada vidio u svojoj istoriji. Oni znaju što svijet vjerovatno misli. Njihova je zemlja premala, njihov trener je prestar, nemaju šansi. Na komentar i upit novinara da prokomentariše duel sa Njemcima u grupi, kao i činjenicu da nikada u svojoj selektorskoj karijeri nije izgubio od Elfa, Advokat je rekao:
0: Nisam to znao, ali to je dobro. Drago mi je to čuti. No za nas je nešto posebno biti tamo, igrati protiv Njemačke. Igrači to mogu vidjeti samo na televiziji, gdje igraju u najvišim ligama i slično. Ali ono što sam rekao na početku, svi mogu iznenaditi na turniru, zašto ne i Curaçao. Dakle, to je ono što pokušavamo učiniti.
1: A koliko je zapravo mali Curaçao? Ako uporedimo taj otok sa nekim bosansko-hercegovačkim opštinama, onda dobijamo podatak da je malo manje od opštine Kakanj, a da ima 30.000 manje stanovnika od cijele Banje Luke, koja zauzima tri put veći prostor. Njegova prva stanica na svjetskom prvenstvu, a to je utakmica protiv Gorostasa Njemačke 14. juna u Houstonu, u gradu je koji ima 15 puta više ljudi od samog otoka. Stadion u Houstonu mogao bi primiti gotovo polovinu stanovnika Curaçaa. Kad već govorimo o statističkim pokazateljima, šta oni kažu o Bosni i Hercegovini? Pred početak prvenstva pojavilo se nekoliko zanimljivih podataka. Prvi je da smo najviši tim mundijala. Dakle, Bosna i Hercegovina ima prosječnu visinu od približno 187 cm i na samom je vrhu turnira kada je riječ o visini igrača. Iza nje su reprezentacije poput Norveške, Švedske i Belgije. Naš branič Stjepan Radeljić izdvaja se među divovima mundijala sa 201 cm. Od njega je viši samo austrijski golman Florian Wigle sa 205 cm. Sa druge strane skale najniža selekcija je Saudijska Arabija sa 178 cm prosječne visine, a najniži igrač turnira je veznjak Paname Cesar Janis sa 160 cm. Prosječna starost reprezentacije Bosne i Hercegovine približno je 26 godina, što je svrstava među mlađe ekipe na prvenstvu. Mlađe su tek selekcije Obale Slonovače i Ekvadora. Među najmlađim igračima turnira je naš 18-godišnji golman Mladen Jurkas, a sa 17 godina i 240 dana najmlađi učesnik mundijala je Meksikanac Gilberto Mora. Naravno, svaka statistika i svaka priča ima svoj izuzetak, pa tako i naš kapiten Edin Džeko. On sa 40 godina starosti predstavlja veliko iskustvo u ekipi koja se oslanja na novu generaciju igrača. Mnogi novinari, analitičari i ljubitelji sporta planetarno ga opisuju kao vođu i mentora mladog tima koji tek dolazi na veliku scenu. Dakle, da sumira. Bosna i Hercegovina na mundijal dolazi kao jedna od najviših reprezentacija turnira, sa jednom od najmlađih ekipa i jednim od najstarijih kapitena. To je kombinacija.

nacija koju malo ko ima. Na ovom svjetskom prvenstvu i uvode se neka nova pravila, dosta rigoroznija, a ko će to bolje provesti nego legendarni italijanski arbitar, istina u penziji, Pierluigi Collina. Čovjek sa kojim nije bilo rasprave dok je dijelio pravdu na travnjacima svjetskih stadiona, trenutno je na čelu sudijske komisije FIFA i objasnio je neka od tih pravila koja se odnose na segmente koji znaju kvalitetno.

0: što je nešto veoma, veoma važno, uvijek. U biti, igrači koji pokriju usta rukom ili majicom ili bilo čime, u spornom trenutku s protivnikom mogu dobiti crveni karton. To je ružan gest. Moramo voditi računa o tome koliko je važan utjecaj bilo čega s terena na nove generacije fudbalera i navijača i ovo ide u tom smjeru. Druga, još jedna veoma, veoma loša reakcija jest kad igrači napuste teren u raspravi sa sudijom. Dakle, sada će se takvi igrači smatrati isključenima, a također će se smatrati isključenima i oni koji navedu igrače da napuste teren, a tim koji napusti teren izgubit će utakmicu službenim rezultatom.
1: Haiti sanja oprkos problemima. Curaçao vjeruje da može iznenaditi svijet, a Bosna i Hercegovina dolazi sa najvišim i najmlađim timom prvenstva. Svjetsko prvenstvo uvijek donosi velike favorite, ali često ga obilježi upravo oni od kojih se najmanje očekuje. Šta znate, možda je došao i na nas red. Sutra ćemo govoriti o igri loptom koja je bila prisutna u Meksiku prije više hiljada godina. Također, o tome kako je obilježen povratak jednog od najvećih Pelea u Guadalajari prije nekoliko decenija. Za kraj smo ostavili veliki hit iz 2010. godine, pjesmu koja je obilježila mondijal u Južnoafričkoj republici, a koja slavi pobjednike, velike i male. Riječ je o pjesmi somalsko-kanadskog umjetnika K9-a Vivin Fle. Slušali ste u studijskoj nadoknadi Federalnog radija. Za ton je bio zadužen Mirdin Šišić, a moje ime Ibrahim Sofić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto u kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Urednica i voditeljica Arena Tafro. Tonska realizacija Sead Hasagić. Nema zvuka ni u studiju, a kada imate ovakvu sagovornicu i još pri tome profesionalno angažiranu i diplomom okrunjenu vokalnu pedagoginju, obzirom da je radio, audio mediji, dođete u iskušenje prepustiti i studiju.

0: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
1: U najavi sam pokušala opisati našu gošću Mimuzukan baš onako kako je ja osjećam, vidim, ali i kako je to vidi Google. A eto, moramo se prilagođavati ovim novim generacijama, čisto informativno. A sebe Mima, kakvu sebe Mima vidi?
2: Pa ja sam jedna velika sanjarka zapravo, maštoviti sanjar koji te svoje snove pretvara u djela i mislim da je to nekako najviše mene opisuje, obzirom da ono sve što namaštam nekako se potrudim da kroz realizaciju dovedem do samog završetka i negdje nije baš zahvalno hvaliti sebe i svoj rad, ali mislim da ono što smo uradili sa Poprok školom Sarajevo i što ja godinama radim sa mladima i tekako danas ima dakle rezultata i pri osnivanju sam govorila da ćemo mi tek rezultat vidjeti kroz 10 godina. Evo, prvi 6 godina Poprok škole Sarajevo, preko 500 naših članova godišnje, preko 80 nastupa, koncerata, studijskih snimanja, 5 edicija Omladinskog muzičkog festivala.

0: za mene ima drugi stil muzike.
1: E sad, biografija ova koju sam na početku pročitala je takva da nas je odvela od Zenice preko Moskve i Kijeva do Dubaja. O ovom putu bi željeli u stvari malo više saznati. Mm-hmm. Odakle imamo?
0: Pa evo, krenula bih recimo s kraja 80-ih. Moj otac je poslom otišao da živi na daleki Sibir. I dakle, negdje prije rata je, nažalost, imao jednu tešku nesreću zbog kojih smo mama i ja otišli da tamo budemo uz njega, da mu pomognemo, i tu nas je rat očekao. Tako da, u principu, moje prve muzičke korake, htjela i ne htjela, ja sam počela u Moskvi, gdje je mama prepoznala moj talenat za muziku i gdje smo počeli sa muzičkim, dakle, nekih manjim radionicama, školom baleta. Mi smo se 94. vratile u Bosni i Hercegovini, ja sam se upisala u osnovnu školu opće obrazovnu. Tada nisam bila u muzičkoj školi, ali 98. čini mi se da je izašao onaj film Titanic, sjećate se, jer sam dobru godinu pogodila. I ja kada sam prvi put čula glas Celine Dion, to je baš bilo meni onako otkriće, zaljubila sam se u njen glas. Tad je postala jedna osnovna muzička škola koja je bila privatna, prva privatna u Zenici, koju je vodio jedan dirigent Milinko Karović. I ja sam otišla na audiciju, odmah sam naravno prošla, upisala me majka u muzičku školu i paralelno on me otkrio da sam vrlo onako, što kaže on to, promićurna si mala, dođi ovamo da vidimo kako ti solo dionce leže. Međutim, trebalo mi je dobre 4 godine pjevanja u horu da on mene postavi kao lead solistu, dakle, to mi je tako nekako bilo, jedva sam čekala da me primijeti, pa dođem, pa najglasnije pjevam, pa nekako da mi je da budem u prvom redu, ali nikako da dobijem tu prvu ulogu solističku. E onda kad je to krenulo, onda su baš krenule i turneje, mi smo, kažem, uvijek i njega bih stavila kao jednu iskru koja je nama omladini poslije rata donijela jednu takvu lijepu promjenu da smo mi preko 10 puta bili u Italiji, nekoliko puta predstavljali Bosnu, dakle, u svim gradovima regiona, i dala nam jednu veliku širinu. I mislim da je on zaslužan veliko za moj neki kasniji put. Imati takvog mentora koji jednostavno pruža priliku mladima, mislim da je to vrlo, vrlo ključno. I to je upravo ono što mi radimo sa Poprok školom.
1: Još ovi dodaci sa Rusijom i Kijevom, gdje se one stvari pojavili?
0: Oni se, dakle, u djetinjstvu mi smo živjeli i u Moskvi i u Kijevu, dakle, pošto je godinu i pol smo bili nekih u Moskvi, godinu i pol u Kijevu. Tako da, u principu, vrlo, vrlo važan temelj discipline je ruska škola i ukrajinska škola, generalno su temeljeni na disciplini, vi dobro znate kako je to sve postavljeno. A poslije, kroz moj život, 2013. godine spomenuli ste nagradu Farah fondacije, za koju ja nisam zapravo znala prije dodjele te nagrade. Ja sam u toku studiranja osnovala a cappella sa Astrid Bel Canto, koji je njegov jedan tako istančan a cappella, dakle, izričaj, gdje mi nismo radili standardne aranžmane numera, nego smo mi stvarali, komponovali svoju, dakle, a cappella muziku. Za one koji ne znaju, to je, dakle, muziciranje bez instrumentalne pratnje, to jest naš glas je isključivo stvara sve moguće zvukove i sve one harmonije lijepe koje trebaju da bude. I nas zovu tadašnji ambasador Ivan Barbalić iz Moskve, kaže, ima festival Dani slavenske kulture u Moskvi, da li biste vi kao jedna mlada ekipa željela da predstavlja Bosnu i Hercegovini? Mi kažemo, super, ali mi nemamo para, mi smo studenti, ne možemo mi to platiti. Međutim, u tom momentu se dešava da nas nominuju za ovu divnu nagradu Farah Tahirbegović i mi dobivamo jedan lijep novčani fond da zapravo nas 9 možemo da idemo vozom za Moskvu, i to putovanje pamtim zaista tako divno, 110 sati putovanja u Moskvi, nas 9,
1: dakle, to je ova linija preko Zagreba, Mađarske,
0: to je linija preko Beograda, išli smo Zenica, Beograd, pa smo išli do Ukrajine, onda zapravo u Beogradu već, čini, ako se dobro sjećam, su nas kačili voze, dakle, kači za druge vagone koji idu prema Rusiji. I to je tako jedno divno putovanje bilo. Uvijek mi ostane slika polja pšenice, mi se vozimo Ukrajinom, i nepregledna polja. I tu smo zaista nekako, tu smo dobili ovu nagradu Moskovskog komiteta za umjetnost i za showbiz. Oni su bili toliko oduševljeni, mi smo trebali zapravo imati jedan samo nastup. Međutim, prvi dan kad su nas

0: čuli, bukirali su nam gotovo sve, sve dane su bile nekakve aktivnosti i tu se otvara jedna velika, rekla bi Pandorina kutija, poveznice sa Moskvom i sa njihovim školama i svima onim što poslije dolazi.
1: I dok smo sad došli, iskustvo radno do Dubaja, u stvari gdje se pružaju mogućnosti koje se odnose na međunarodni rad.
0: Tako je. Po završetku fakulteta, ja sam bila baš tako dobar student, bila sam prava štreberica i moj profesor mi je tad još ponudio na četvrtoj godini studija da počnem rad u njegovoj privatnoj školi, tadašnja prva privatna muzička i baletska škola Amadeus, i to kao direktorica škole. Ja kažem, pa dragi profesore, tek sam završila fakultet, gdje ću odmah u direktorsko mjesto? Kaže on, ja prepoznajem jednostavno u tebi da imaš taj menadžerski duh, evo probaj, ja ću ti biti tu da ti pomognem sve što je moguće. Tu sam se zadržala neke 2 godine, a to će biti i one godine kada su bile ove poplave. Sjećate se toga jako dobro, i kad sam se prijavila da volontiram na muzičkim radionicama sa organizacijom Save the Children i našom djecom Zenica, da odim da pružimo neku psihološku muzičku podršku toj djeci koja su nažalost izgubila domove. Imali smo jednu jako tešku situaciju jer smo na zadnjem tom terenu upali i mi sami, dakle, u jedan veliki problem gdje smo te gotovo jedva izvukli živu glavu, baš je onako bilo zeznuto, poplava je toliko bila velika i razorna, i nakon toga čini mi se da mi je to sve bilo previše, i poplava i kiša i čitav taj, jednostavno baš sam bila nekako pogođena svim tim, i rekla sam si, idem naredne neki period da živim u nekom najsunčanijem dijelu zemaljske kugle.
1: Odu da pokušu, ne bude dosadno u životu.
0: Evo, jel vjerujete to? Ja sam kad sam stavila listu, baš sam onako rekla, evo, ta Dubaj još nije bio ni popularan, čak nisu bili ni direktni letovi iz Sarajeva. Ja sam išla tad preko Abu Dhabija i poslala sam preko 100 mailova za posao. A interesantno, prva zapravo škola koja mi se najviše dopala, njoj sam zadnjoj poslala mail i oni su mi odgovorili u roku, ne znam, 7 dana, gdje sam dobila i konkretnu ponudu za posao i sa svim onim zapravo što sam željela, tako da u principu već 15. septembra sam ja bila u Emiratima, gdje mi je bio obezbeđen i stan, fantastična jedna škola, ona se zvala Brooklyn Melodies Music Center, tada je imala preko 4000 učenika, preko 50 nacionalnosti koje su radile tu, i rekla bi da mi je to bila jedna totalno druga dimenzija i prelomna tačka u mojoj muzičkoj priči. Jer raditi sa toliko različitih ljudi, ne samo u kolektivu, nego da imate studente iz Azije, sa svih kontinenta, dakle, toliko vam to proširi nekako vidike i shvatite da je svijet zapravo tako mali, a da je muzika zapravo najljepši jezik komunikacije koji nema barijera. I to je najljepša stvar u muzici, jer vi možete svirati sa čovjekom iz Kine ili iz Pakistana ili iz Sarajeva, da se vi razumijete savršeno.
1: Note su čudo u svakom slučaju, a upravo ćemo se vratiti notama, jer su djeca neznatno porasla.
0: Tako je.
1: Mimina djeca, a upravo taj razlog odrastanja su tonovi ukulela romantično i dočarali. Pjesma iz uvoda, Čovjek sa cvijećem, došla je sa proljećem, upravo da nas sve razigra. Pjesma je njen postanak, nastanak, inspiracija, realizacija, ukratko.
0: Pa evo ukratko, Flavermen ste mogli da čujete u uvodu, dakle prije našeg razgovora, to je moja autorska pjesma, sam inače i kantautorica, pored toga što sam profesorca, aranžman je radio naš divni Dado Mušanović, ekipa u spotu su moja djeca i djeca grupe Belcanto, o kojim sam malo pričala, jer su oni već dakle svi dovoljno veliki da smo mogli da ih smjestimo u spot, a htjeli smo na neki način da zabilježimo taj jedan period najljepšeg razdoblja jednog djeteta prije polaska u školu, i to smo uspjeli. Snimanje je bilo vrlo izazovno, to je bio jedan fantastično otkrčen pod stresom dan, ali na kraju smo rezultat zaista dobili divan i svi smo nekako bili zadovoljni što je to tako ispalo.
1: Vidi se to u spotu.
0: Jes, baš smo uživali i mame koje su bile na realizaciji, obzirom da imamo 7 petogodišnjaka, možete misliti kako je to atmosfera. Evo, za one koje nisu vidjeli spot, možete ga pronaći na YouTube-u, Flavermen Mima Zukan. I ja vjerujem da će im se dopast, sve nekako tako pastelizirano u tim nekim šarenim

0: produkcija.
1: Tako je, od budžeta, sve ono što se može uraditi kod nas, mi tu možemo vrlo jednostavno uraditi. A planovi neki za dalje su nam kad preživimo ovaj Sarajevo Rocks, obzirom evo za one koji ne znaju, dakle 21. juna.
0: O tome ćemo govoriti.
1: A, govorit ćemo, nismo to preskočili. Okay.
0: Ne.
1: Vidim ja da ste vi, sve ste vi popisali, jako dobro ste pripremili, hvala vam. Dakle, neki planovi su nam pored tog Sarajevo Rocksa da idemo u London ove godine, jer smo imali jednu divnu grupu Chiswick škole iz Londona.
0: Ja koja je bila u posjeti Sarajevo i našoj škole.
1: Bila je naša škola u martu, divna jedna naša Bosanka Amela Krajbić, koja je inače predsjednica Bosansko-Hercegovačke privredne komore u Velikoj Britaniji i koja fantastično uvezuje naše privrednike sa britanskim. Ona je došla na inicijativu da škola zapravo u koju ide njena kćerka Anja da bude naš gost u Sarajevu. I prvo smo mi tu krenuli sa maštanjem.
0: Prošle godine, a onda je došlo do realizacije.
1: Onda je došao januar gdje su već bile kupljene karte. Oni su bili naši gosti 5 dana u Sarajevu i oduševljeni su. Oduševljen, toliko im je bilo lijepo, meni je žao samo što žičara Sarajevska nije radila, je po planu bilo i da ih vodimo gore, ali su imali nekakav godišnji remont, i eto to smo propustili nažalost, ali zaista i sad su oni nas pozvali da budemo mi njihovi gosti u Londonu, tako da evo nadam se da ćemo to da uspijemo da realizujemo do kraja ove godine.
0: Mjesto okupljanja mladih, mjesto stvaranja ljubavi, jer to je ona osnovna ljubav prema stvaranju. Mislim, uvijek je i ljubav kao forma dobrodošla, međutim, uz svu ljubav naše sagovornice nastaju i neke priče koje će nas voditi u neke drugačije doživljaje. O tom doživljaju o kojem će pričati neke mlade generacije kroz naslov Sarajevo Rocks 2026 priča naša sagovornica Mima Zukan.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Sus

0: Svjetski dan muzike iz Sarajeva će se poslati snažna poruka mladosti, kreativnosti, regionalne saradnje i zajedničkog stvaranja. Sve to u naslovu Sarajevo Rocks 2026 slušamo od nastanka projekta do onih detalja koji nam govore o organizaciji i učesnicima. Mima Zukan sa nama. Mima, kratko, kako je nastala ova ideja i zbog čega je nastala ova ideja?
1: Za ovu ideju je kriv Zlatko Berbić, muzički, odnosno producent projekta kompletnog. Inače, dakle, on i njegova supruga Edina Selesković su osnivači Muzeja Planet Sarajevo i mi unazad nekoliko godina surađujemo sa njima, dakle, Poprok škola Sarajevo, Planet Sarajevo, gdje smo održavali nekoliko koncerata i obilježavali Dan grada Sarajevo. E sad, pošto je Zlatko već 3 puta obarao Guinnessov rekord, jednom za najveći poljubac na svijetu, gdje su u Tuzli na Panonskom jedru, sjećate se kad je to bilo, oborili, pa su onda, ne znam, doveli, imali su najbrojniji valcer na svijetu, pa su, koja je to mogla biti godina, kad su doveli Tour de France, 1000 biciklista, duže ovaj širom Sarajeva, Zlatko mi se javio sa tom idejom da idemo na pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda i kaže, ajde vidimo šta bi se moglo za muziku to napraviti. Onda smo otišli malo da istražimo to i shvatili smo da zapravo ne postoji kategorija za najveći mladi rock band na svijetu. Vratili se Guinnessu. Guinness team nam se, dakle, uskoro i vratio sa povratnom informacijom da je jedino moguće da idemo na varijantu najveći rock band na svijetu bez dobnih granica. E sad, da stvar bude interesantnija, taj rekord je oboren 2016. godine u Kini sa 953 muzičara. Naša ideja je bila da skupimo, da probamo Kineze, da prešišamo, vrlo onako hrabro i mudro, kao možemo mi to ako se svi...
0: Bosna i Hercegovina, tako kad možemo u Italijane savladati.
1: Jeste, možemo i ovako.
0: A zašto da ne Kineze?
1: Tako da smo mi u principu krenuli realizaciju toga, mi smo kontaktirali sve potencijalne, dakle, partnere, ljudi su dali zaista onako lijep feedback i pridružili su nam se. Međutim, tehničke propozicije koje nam je Guinness poslao nismo mogli ove godine da završimo do kraja, tako da smo odlučili da će nam ovo biti jedna velika priprema tehnička za Guinness naredne godine, a ove godine, dakle, pravimo sve kao da

0: se GINS dešava samo bez licenciranog pristupa. Dakle, na Trgu Bosne i Hercegovine 21. juna za Svjetski dan muzike, koji je ujedno i Svjetski dan humanizma, ćemo okupiti najveći, dakle, youth rock band u regionu, a možda čak i na svijetu, vidjet ćemo šta ćemo dobiti. Nama je ovo tehnički veoma izazovno, da vam kažem. Ovo je, dakle, velika priprema, puno učesnika iz drugih gradova koji dolaze, puno partnerskih organizacija, tako da ja evo pozivam sve one koji još se nisu prijavili, dakle, prijava je još uvijek aktuelna i moguća, na sarajevo.rocks.ba. Svi muzičari, dakle, pjevate, svirate, možete se prijaviti da budete dio nas.
1: A vidjet ćemo kako će biti realizacija. Ja znam da je ovo veliki izazov za mlade ljude, nešto što će ostati u trajnom sjećanju i samim tim sa ove naše strane ide podrška. A pronalazak autentičnog glasa, kaže naša sagovornica Mima Zukan, vokalna pedagoginja, jeste dugotrajan proces.
0: Tako.
1: Rečenica koja u tehničkom i ljudskom smislu daje puno značenja. Njene izreke o glasu duboko govore o stvarnosti emocija. Jer šta drugo reći kada ona govori da je glas najiskrenija emocija svakog čovjeka? Ili, glas je jedinstven instrument koji ne može zamijeniti ni jedna mašina. Ili, glas je najdublji odraz naše ličnosti, emocija i životnog puta.
0: Tako je.
1: Sve ovo u stvari nekako i meni definira Mimu, što je rečeno. Danas glasom do emocija slušateljki i slušatelja, a nadam se da smo uspjeli u ovoj emisiji. Mima Zukan, vokalna pedagoginja, hvala vam puno. Mima, evo, ja stvarno se nadam da smo uspjeli glasom prenijeti upravo sve one emocije koje definiraju tebe kao profesionalca, pedagoginju muzičku, ali i kao čovjeka.
0: Hvala najljepša, Rijana, uživala sam i evo ja bih pozdravila već sve, dakle, slušalce i zamolila ih da čuvaju svoj glas mladim i da raduju srce i da se ne skiraju previše, jer sve bude i prođe, ali pozitivni moramo ostati i ne zaboraviti da uživamo u svakom danu, jer nikad ne znamo jel nam posljednji.
1: Tehnička realizacija Milan Atlagić i Sead Hasagić, pomoć u realizaciji emisije Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arjana Tafro.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

sve, vraća sve. Ali znam, odlaziš

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Održan je sastanak radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podsjetio je da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema s kojima se suočavaju domaći prijevoznici. Potvrdio je da je Vijeću ministara upućen prijedlog za smanjenje administrativnih taksi za cent dozvole za međunarodni prijevoz.
2: Ukoliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 maraka godišnje u administrativnim taksama plaćanja ovih dozvola. Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke.
0: Sjednica gradskog vijeća u Mostaru završena je, a da faktički nije ni održana. Na dnevnom redu je bila jedna tačka, odluka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije na mostarski aerodrom. HDZ, HRS i SDP tvrde da sjednica nije zakazana po poslovniku i statutu, pa samim tim nije bilo dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Uslijedila su tumačenja poslovnika, nadmudrivanja i tenzije, a rezultat je da je nova sjednica zakazana za 19. juni.
3: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica jer nisu ispoštovani ni poslovnik ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
4: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način, mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
3: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
5: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. Klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
3: Da je točka davanja koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
6: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
3: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvuje na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji pod nazivom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Poručio je da Bosna i Hercegovina ostaje dosljedno opredijeljena za razvoj dobrosusjedskih odnosa i jačanje regionalnih veza. Govoreći o izgradnji trajne stabilnosti i povjerenja među državama regiona, naglasio je da je potrebno kontinuirano ulagati napore u procese pomirenja zasnovane na istini i pravdi. Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. O ovom pitanju izjašnjavaće se Ustavni sud RS-a. Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je za Feno da je jutros pred početak sjednice delegatima dostavljen akt Ustavnog suda RS-a koji se odnosi na djelovanje OHR-a. U tom dokumentu navedeno je da je djelovanje OHR-a vanustavno. Tabaković je ocijenio da je sud time izlazi iz svoje nadležnosti jer je za takva pitanja nadležan Ustavni sud BiH. Američka vlada donirala je spasilačku dizalicu za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koji se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak kazao je da ova donacija vrijednosti blizu 352.000 američkih dolara predstavlja značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
7: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
0: Napad nožem u sjevernom Belfastu u kojem je teško povrijeđen muškarac pokrenuo je val nasilnih protumigrantskih nemira širom Velike Britanije. Dok maskirane grupe napadaju domove stranaca i pale automobile, politički lideri pozivaju na mir i nultu toleranciju prema rasizmu i uličnom nasilju. Osumnjičeni 30-godišnji državljanin Sudana nalazi se u pritvoru.
8: Nakon napada nožem u sjevernoj Irskoj

0: u kojem je žrtva zadobila teške povrede i izgubila lijevo oko, a za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana Hadi Al-Odid, širom Ujedinjenog kraljevstva izbili su masovni anti-imigrantski protesti. Maskirani ljudi pale automobile i kuće, dok britanski zvaničnici oštro osuđuju nasilje i pozivaju na smirivanje tenzija. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo je na meti imovina stranih državljana i manjina, a grupe maskiranih muškaraca tjerale su porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
1: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoji opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice.
0: Britanski premijer je napad Sudanca nazvao stravičnim i mučnim. Osim toga, istakao je da su demonstranti birali svoje mete isključivo na osnovu porijekla.
1: Država ima apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama.
0: Policija je pozvala građane na odgovornost i smirivanje tenzija. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson uputio je apel javnosti.
1: Ponovo apelujemo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog učešća u nasilju ili neredima.
0: Ministrica pravosuđa Sjeverne Irske Naomi Long optužila je demonstrante za uništavanje zajednica koje navodno štite, naglasivši da ekstremni desničari na društvenim mrežama koriste strah građana.
1: Maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Da prijete, zastrašuju, remete red i uzrokuju bezobzirnu štetu. Jednostavno je neiskreno tvrditi da se to čini za dobrobit Sjeverne Irske. Iako prepoznajem i razumijem zabrinutost, nakon napada u sjevernom Belfastu, mržnji se ne smije dopustiti da pobjedi.
0: Osumnjičeni Sudanac koji je u zemlju stigao 2023. godine preko Dublina u pritvoru je pod optužbom za pokušaj ubistva. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: U Zenici je održana konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Memorandum o saradnji potpisali su Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i resorno ministarstvo. Direktor instituta Muamer Mandra i Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.
3: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
4: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoje kurikuluma, kroz razvoje edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i oni koji rade sa djecom.
5: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
6: Emisija za vjernike katoličke vjeroj.

11. nedjelje kroz godinu i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Biti kršćanin znači odazvati se Isusovu pozivu na nasljedovanje. I zato se čovjek mora osobno odlučiti, ali uvijek u zajednici vjernika. Nasljedovanje Isusa jest krajnje osobni, ali nije privatni čin pojedinca, jer se kršćanska vjera ne ostvaruje bez drugih. Ona je uvijek komunitarna, crkvena. Kada se kaže crkvena, onda to ne znači neko svojevoljno prisvajanje ili pripisivanje, oduzimanje ili odricanje crkvenosti kako se kome hoće, nego uvijek i najprije u odnosu prema Isusu Kristu. Odatle crkvenost i crkva nije jednom fiksirana datost, nego dinamička zbilja zajedništva oko Isusa Krista i u Isusu Kristu međusobno u dostojanstvu jednakih vjernika. Crkva nije stoga prvo ni hrvatska, ni srpska, ni njemačka, ni svetosavska, ni stepinčeva, ni klerička, ni laička, nego je najprije Kristova, Božja crkva, Božje sveopće katoličko zajedništvo nasljedovatelja Isusa Krista i zajedništvo svjedoka Božjega kraljevstva po svem svijetu, u svim jezicima, narodima i kulturama. Poslušajte čitanja. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelce tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada on reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov sin Zebadejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih: k poganima ne idite, ni u koji samarijanski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovjedajte: približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte.

0: Meditacija.
1: Posla ima, nema radnika. O zajedničarskoj, narodnoj, ne u etičkom, nego teološkom smislu Božjega naroda i crkvenoj vjeri govore današnje prvo i treće čitanje. U prvom je riječ o Sinajskom savezu kojeg Bog sklapa s Mojsijem. Mojsije je predstavnik svoga naroda. Religiozna zajednica, židovski narod, izrastao je iz Božijeg spasinskog, osloboditeljskog zahvata iz egipatskog ropstva. Ta je vjernička zajednica postala narod odgovornosti za sve narode svijeta. Božja predraga svojina ima poseban zadatak da, kao svećenici nebeskoga kralja, ostanu vjerni Bogu, da se ne stvaraju kumire ni od ljudi vođa ni od obećane zemlje, nego da svjedoče svoje iskustvo spasenja svim narodima svijeta, posebno onima s kojima budu pomiješani živjeli. U odlomku iz Matejeva evanđelja. Matejevo evanđelje čitamo kroz nedjelje ove godine, pisano kršćanima proisteklih iz Židova.

židovstva. Riječ je o Isusovu poslanju 12-orice u izraelski narod. Sve počinje Isusovim sažaljenjem. Isus se sažali nad mnoštvom naroda, vjernika koji su izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Izmučeni su raznoraznim nametima, kako novčanim, tako i duhovnim. Izmučeni su izrabljivanjem i ubrizgavanjem raznih strahova. Izluđeni su raznim naucima, pridikama i govorima. Srvani su do rezignacije, pasivnosti i napuštanja nade da se što može promijeniti. Mnoštvo naroda luta besciljno, kao ovce traži snagu, okrepu i nadu. Nije narod bez vođa, ali to nisu istinske vođe, nego licemjerni zavodnici, tlačitelji i guli kože. Nakon utvrđivanja lošega stanja među vjernicima, Isus se obraća učenicima poznatom i u crkvi često ponavljanom rečenicom: žetve je mnogo, a radnika malo. Poziv je to učenicima da se upute k izmučenom i ophrvanom mnoštvu, vjernicima bez pastira. Isus jasno naglašava da posla, žetve ima, ali nema radnika. Ljudi neće da rade. Posve suprotno od našeg današnjeg razmišljanja. Danas, naime, na sve se strane govori kako nema posla, a ljudi hoće da rade. Naravno, Isusovo razumijevanje žetve ne tiče se fizičkih poslova i rada za novac, nego duhovnog rada u mnoštvu, s ljudima, s vjernicima. Riječ je o žetvi vjere, o duhovnim radnicima. Riječ je o onom prvotnom i najvažnijem poslu, poslu na Božjoj njivi. Kako se to prije govorilo, poslu u Božjem, Kristovom ovčinjaku među ljudima. Toga posla ima napretek, a malo je poslanika radnika. Zato Isus upozorava da najprije treba moliti gospodara žetve, Boga, da pošalje radnike, duhovne osobe, među narod. Time kaže da nitko samoga sebe ne poziva, Bog poziva. Samo pozvanih već i onako ima napretek među narodom. Oni nisu pravi radnici. Riječ je o tome da se molimo za nove ljude, nova zvanja, za nove pozive, za mlade ljude, mladiće i djevojke, da ako čuju redovito tihi Božji glas, Božji poziv, da se odazovu tom pozivu i postojano ustraju u žetvi. Isus traži da molimo za radnike, a ne bilo kakve duhovnike, franjevce, svećenike i časne sestre. Radnici u Kristovoj crkvi nisu, dakle, oni koji sebe sami pozivaju. Vidimo to u nastavku Evanđelja. Ondje se kaže da Isus između svojih učenika izabere jednu skupinu, 12-oricu. 12 poslanika, apostola, koji predstavljaju 12 plemena Božjega naroda. Ne izabiru oni sebe, ne izabiru oni učitelja i svoje poslanje, nego njih Isus bira, njih učitelj šalje i navode se poimenično. Bog zove osobno, imenom. Svatko to osjeća u sebi. Bog ih ne zove, presudno je to uvidjeti zbog njih samih, da se oni ostvare i usreće, nego da izvrše poslanje unutar svoga naroda, svojih vjernika. Oni su pozvani zbog naroda i poslani u narod. U nastavku slušamo da Isus šalje 12-oricu, najprije među bližnje u vjeri, a onda će se, kao u koncentričnom krugovima, kako Matej i završava svoje evanđelje, njihovo poslanje proširiti na susjede, Samarijance i sve pogane, na sve narode svijeta. Na koncu, Isusova druženja s apostolima, prije svoga uzašašća i odlaska ocu, kazat će im: idite po svem svijetu

i sve narode učinite mojim učenicima. Sadržaj njihova rada je ono što sam Gospodin Isus čini, da izgone zle duhove, da se opiru negativnom, da oslobađaju ljude od zla, od opsjednuća, da liječe svaku bolest i nemoć u narodu, da ljude vraćaju k Bogu i Kristu. I oni, kao i njihov učitelj, trebaju biti sućutni i bliski svima koji su u nevolji. Treba razlikovati tu blizinu od blizine koju imaju lažni pastiri. Isus ne traži od učenika da narodu budu bliski u bahatosti, kolektivnoj obmani i nacionalnim mitovima, niti u mržnji, zlu, u vladanju nad drugima, u onima situacijama, kao što Evanđelje kaže kada hoće Isusa zakraljiti, nego upravo u situacijama izmučenosti i ophranosti, u situacijama dezorijentiranosti i ishrvanosti raznim zavodništvima i ponudama spasenja. Nikakva jeftina prilagođavanja, varanja, gluma, ni estradnog poslanja, nego jedan naporan posao, demoniziranja i ozdravljanja svijeta i čovjeka i vraćanje svih Bogu. I na koncu, Isus završava poslanje svojim apostolima riječima: besplatno primiste, besplatno dajte. Unutarnja nakana Isusovih žetaoca, dakle posljednji razlog zašto rade na Božjoj njivi, nije u plaći, u vlastitom bogaćenju i ugodnu životu, ni u kakvoj samopromidžbi, niti u zagarantiranom uspjehu, nije ni u strahu od ljudi da se bude proglašen napornim, ovakvim ili onakvim, nego u zahvalnosti za pronađeni put, za darovani poziv, u iskustvu da su oni sami oslobođeni od zla, da su oslobođeni straha, ozdravljeni od svojih i društvenih bolesti, da s pronađenim smislom i radošću života ne mogu, a da ne propovijedaju Evanđelje svome izmučenom narodu i shrvanim ljudima. Darovano blago, darovani smisao mora se dijeliti dalje. Autor fra Ivan Šarčević.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Naš gost je veličasni Luka Brković, umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije. Iz Župe Morančani odlazi 1970. godine i dolazi na Marijin dvor u Sarajevo za kapelana, gdje ostaje dvije godine te ga biskup poziva da bude ekonom u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu koje je trebalo obnoviti. Veličasni Luka se prisjeća obnove bogoslovije.
1: Paralelno smo obnavljali bogosloviju više od 5000 kvadrata, u to vrijeme je znalo biti po 115 studenata, zavisi ko je bio u vojsci, ko nije bio. Profesori su bili pravo otkriće i novi fakultet, počeo od, recimo, Isusovaca koji su bili još tu, od Draganovića koji se vratio iz svijeta, s kojim je moj otac još imao vezu u vrijeme Drugog svjetskog rata, jer je otišao jedan put k njemu sa jednim muslimanom, pa je rekao, nama najđe jedna vojska, otjera stoku, dođe druga, otjera nam žito, mi nemamo šta jest. On im je dao papire, oni u Slavoniju natovarili vagone kukuruza i pšenice, dovezli u moje Rostovo i tako su ponavljali to nekoliko puta, tako koliko god je otac bio u opasnosti, 5-6 puta da bude osuđen na smrt, narod je došao i rekao, ne dirajte, njega on nas hrani. Evo taj Draganović, čime je sreo prvi put 68. godine, od mene rekao, ti si Ivin sin, jel živ Haso Sarajčić koji je bio s mojim ocem.
0: 1978. godine otišao iz Bogoslovije i jednu godinu proveo na službi u Rankovićima, a onda je premješten u Solakovu kulu. Tamo je otkrio 17. stoljeća staru baziliku. Napravio crkvicu koju su ljudi generacijama željeli i tu ostaje 6-7 godina. Potom je bio župnik u Čajdrašu kod Zenice. I kada je došla 1991. godina, u kolovozu je postao župnik župe Svetog Josipa na Marijin dvoru. Prisjeća se svog djelovanja.
1: Ono što, na čemu sam Bogu vrlo zahvalan jest da sam zaista imao uvijek kontakt ili pristup ljudima koji su bili na vrhu znanosti, društva, crkve, župnika, kao što je bio pokojni Trbentar od koga se moglo puno stvari naučiti, on je bio župnik također dosta dugo na stupu. I da mi je to imponiralo, ali to je zapravo isto vrijeme pomalo širilo priču o meni, jer sam se trudio, kako je Trbentar spominjao, da čovjek ne napravi u životu glupost. A da si genij, to

0: prisjeća se veličasni Luka nekih događaja iz rata.
1: Bilo je 93. godine na kraju. Mjesecima ništa ne ulazi, Kartasu ne daju, Srbina preko Igmana puštaju da im se dadne 70% hrane. Kardinal kaže, pa nećemo mi njih hran da nas mogu ubijati. I naravno, jedan dan ljudi se skupe, čuli da je došla hrana. Mene zove u susjednu sobu, Ilija Brkić kaže, daj čovječ izađe ljudima, ja i ne mogu uvjeriti da nije ništa došlo. Rekao, ne mogu ja izići, ja ću se rasplakat kad vidim ljude poznate, drage, ja ne mogu progovoriti riječ. Iziđe on drugi put, neće niko da ide, ljudi se stalno povećavaju, to je sve bilo krcato. U crku se nije smjelo sprijeda jer je trava već bila u visini skoro ljudi, ali smo sa zada ulazili, kolone čitave iza crkve. Kad je on treći put pokicio, ja iziđem tu između ljudi, jedva se provukao, ne znam šta ću reći, a jedna žena ovdje naslonjena na što kaže, ona meni, zar ti ne vidiš da sam ja trudna? A ja odmah, zar ti ne vidiš da ja nisam ultrazvuk? Ljudi su prasili u takav smije da sam im dao, ne znam koliki paket, ne bi se tako obradovali. Evo, ta je molitva stvarno bila uslišana od jedan puta i na neobičan način, kao i poslije puno puta učinjena.

0: federalnog radija. Budite s nama u sljedeću srijedu u istom terminu. Do tadan, lijep pozdrav i svako dobro. Snimatelj tona Mirtin Šišić, uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.

Još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, šta da kažem,

kasnu uru. Ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru. Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me tiho da me vodi

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U Večernjim radio razgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Povodom izglasavanja prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica u predstavničkom domu parlamenta federacije, oglasio se menadžment s informacijom da će odgoditi isplatu regresa. Naveli su da će njihov advokatski ured, koji je ponudio radnicima otkup potraživanja po osnovu regresa, citiramo, isplatu prolongirati. O prijedlogu zakona sutra bi trebali glasati i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković upozorio je da bi eventualno okončanje mandata međunarodnih institucija u BiH, uključujući Ured visokog predstavnika, moglo otvoriti prostor za jačanje secesionističkih politika i dovesti do novih političkih napetosti koje bi ugrozile mir i stabilnost zemlje. Govoreći u Sofiji na sastanku ministara vanjskih poslova, država članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, Konaković je istakao da OHR ima važnu ulogu u očuvanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, te da predstavlja značajan faktor stabilnosti. Ministri su odobrili izvještaj Vijeća za regionalnu saradnju i pozdravili rad ove organizacije. Također obilježeno je i 30 godina postojanja procesa saradnje. Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Hamidu Taljatoviću zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela ubistvo na okrutan način, dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Taljatović je osumnjičen da je u naselju Čifluk na području Banovića, nakon verbalnog sukoba, sa više hitaca iz automatske puške usmrtio komšiju NČ, te u namjeri da ih usmrti ispalio i više hitaca prema bratu i supruzi žrtve, prilikom čega je supruzi nanio teške tjelesne povrede. Visoki kazneni sud Hrvatske potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad Srbima u Osijeku 1990.

0: 1991. godine. S obzirom na to da je Glavaš već proveo 2/3 kazne u zatvoru, postoji mogućnost da ostatak kazne za ratni zločin protiv civilnog stanovništva neće ni odslužiti. Glavaš je jedan od osnivača HDZ-a u Zagrebu 1989. godine, a posljednju državnu funkciju je imao 2020. godine kada je bio u Saboru. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor javne ustanove Dom zdravlja Elvedin Tatarević potpisali su sporazum koji omogućava bolje uvjete za poslovanje i pružanje usluga građanima. Ovim sporazumom osigurano je 600.000 maraka za realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije domova zdravlja u 2026. godini. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran predugo čekao s pregovorima u svrhu postizanja sporazuma i da će sada morati platiti cijenu. Iz Teherana poručuju da će preispitati diplomatski angažman s Washingtonom nakon uzajamnih napada. Razmjena napada uslijedila je nakon što je Iran oborio američki helikopter blizu Hormuškog Moreuza.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Majda Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Od sutra počinje nogometna ludnica. Nogomet nije samo igra. To su uspomene koje pamtimo cijeli život, trenuci radosti i razočarenja, utakmice koje zaustavljaju svakodnevicu i priče koje nadilaze granice stadiona. U večerašnjoj emisiji razgovaramo o najvećoj pozornici svjetskog sporta, svjetskom prvenstvu. Prisjetit ćemo se nezaboravnih utakmica najvećih zvijezda, iznenađenja koja su obilježila prvenstva kroz desetljeća, ali i pogledati kako se mijenjao način na koji sport dolazi do publike. Moji gosti su dvojica sportskih novinara različitih generacija i iskustava. Jedan je desetljećima radio na radiju i televiziji, svjedočeći najvećim sportskim događajima iz vremena kada su glas i riječ bili glavni prozor u svijet sporta. Drugi pripada novoj generaciji sportskog novinarstva i danas svakodnevno prati sport kroz digitalne medije i portale. Kako su doživjeli najveće trenutke svjetskih prvenstava? Koje utakmice nikada neće zaboraviti? Kako se sportsko novinarstvo promijenilo od radijskih reportaža do digitalnog doba? I što nogomet i danas čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu? Čast mi je ugostiti moje drage kolege Kemala Ahmetovića, sportskog urednika, te drago kolegu Almira Sokolovića, urednika portala Radio Sarajevo. Dobro večer i dobrodošli. Kolega Kema, dobro večer.
1: Jasna,

0: Jako mi je drago što sam ponovo u ovim prostorima koje su mi dobro poznati. Posebno mi je drago što imam priliku u tvojoj emisiji govoriti o onome što najviše volim, a to je sport, nogomet i sve ono što ide okolo.
1: Kako je dobro vidjeti te opet.
0: Da, baš, to odgovara istini.
1: Tako je. Almire, dragi moj Almire, moj dragi prijatelju iz ratnih dana, Almir je čovjek, poštovani slušatelji, moram biti sada malo onako lična. U najtežim ratnim uvjetima znao je da pređe cijeli dio grada Sarajeva, on je svratnika, ako se ne varam, i donosio je meni u jednoj vrećici mojoj obitelji kesicu jednu drva, tek da se ugrijemo malo, to se ne zaboravlja, a uz to što je bio vrsni radioamater i tražio je naše obitelji, dragi Almire, tebi na zdravlje, hvala ti lijepa i počašćena sam da si danas ovdje s nama.
2: Dobro večer, jasno, emocije rade. Teško je i progovoriti nakon svega toga i drago mi je da te opet vidim mogu na ti jer smo mi više od prijatelja što se reklo kućni i to. Divno mi izgledaš.
1: Hvala lijepo. Divan si. A tebe je također lijepo vidjeti opet. Dragi moji kolege, ja znam da vi živite sport, da se budite sportski, razmišljate sportski. Je li to najljepši pogled na svijet razmišljati o sportu? Kemo?
0: Pa ja mislim da jest. Da je sport ono što je u stvari u osnovi, kao bazna stvar, to je pokazalo sad i ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini. Koliko smo samo se promijenili od 31. marta pa do ovog trenutka kad iščekujemo našu reprezentaciju i nastup na svjetskom prvenstvu, koliko smo pozitivniji, koliko drugačije gledamo svijet, koliko razgovaramo drugačije, bez one nervoze šta je danas, šta je juče neko rekao iz politike. Definitivno ovih dana je samo sport u pitanju i tako je lijepo s ljudima razgovarati. Možda nema koji radimo ovaj posao, malo postaje to poteško da ljudima objasnimo neke stvari, ali u svakom slučaju ovo su oni dani kad mi ih živimo punim plućima.
1: Almira, sigurna sam da si svakodnevno u susretu sa slikom grada, sa našim sugrađanima. Meni ovo nekako izgleda ovo vrijeme pred svjetsko prvenstvo kao da će Sarajevo film festival ili možda čak nova godina.
2: Moram priznati, sama tvoja najava izazvala je kod mene emocije takve da super si to kazala, jer upravo takva atmosfera u cijelom gradu i okolo Sarajeva samo. Ja sam bio jučer u Mostaru i mogu reći da je to nešto fantastično. Zastave su na svim dijelovima grada ispunjeno sve, svi žele tu emociju i svi čekaju taj petak, a iako već se sada može osjetiti euforija u gradu, svi čekaju taj petak 21 sat i tu utakmicu gdje ćemo krenuti po drugi put u naš lov na neki veći uspjeh nego što smo ostvarili u Brazilu. Imamo šansu, imamo reprezentaciju koja je mlada i koja ima želju i srce i hrabrost da dođe do velikog rezultata.
1: Nadati se
2: i vidjet ćemo. Iako je prvi početak je najvažniji i ako tu budemo pokazali znanje, vjerovatno ćemo pričati o tome još kasnije, ako tu budemo na elementu i ostvarimo tu pobjedu, onda će sve i protiv Švicarske i Katara biti mnogo lakše.
1: Moram vam reći, meni kao vašu kolegicu, uvijek je nekako zadivljujuće prema meni se odnosila boja vaših glasova. Vi iz svijeta sporta imate neku posebnu dikciju. Kad govorite, govorite ono svečano. Znate, pa i ono da je neki gubitak, ne daj dragi Bože, u nekom sportu, vi to podignete svojim vokabularom.
0: Pa ja mislim da to se ne može, ajde kažem, glumiti.
1: Jednostavno
0: to nosite u sebi, to ste vi. Davno sam, kad sam počeo raditi u radijskim nekim sferama, i došao sam do čovjeka koji mi je ovako rekao otprilike: ako ćeš ovaj posao da radiš, onda moraš da ga živiš. Ja to pamtim i danas dan. I to je jedna velika istina. Ako hoćete da se bavite sportskim novinarstvom,

0: govorila da sam uvijek volio pjevati.
1: Mm-hmm.
0: I drugi su govorili da je to dobro. I sasvim slučajno je to bilo, da sam u školi, bila je uvijek manifestacija,
1: mm-hmm,
0: gdje se tražio prvi glas škole. I ja sam se prijavio, naravno, to je više bilo igra, hajde da vidim koliko mogu, koliko znam i koliko to u stvari valja, ono što sam ja mislio da valja. I 3 godine sam osvajao drugo mjesto, jer ovi nisam mogao pored starijih. Mislim da nije to bio kvalitet u pitanju, nego jednostavno oni su bili stariji razredni, ja, i teško je bilo proći to. U 4. godini sam pobjedio, a onda je to otišlo u nekom drugom pravcu. Osnovao sam grupu koja je djelovala u Visokom, ali smo obišli kompletan region ovdje od Sarajeva pa okolo, ta bivša zajednica visočkih opština, Fojnica, Kiselja, Kreševo i da ne nabrajam Breza, Vareš. Taj dio smo pokrivali, lijepo se družili, živjeli nekakav poseban život, naporno jeste, i mislim da me je to udaljilo od muzike. Trebalo je i raditi i baviti se muzikom, a ja sam u jednom periodu i onako amaterski sportom se bavio, tako da mi je u jednom trenutku došlo da sam taj posao rekao, nije ovo ipak za mene. Previše je vremena prošlo, 15 godina bavljenja time, i u jednom trenutku vam uvijek se to desi, naravno da je to tako, da kažete dosta. I završio sam s tim poglavljem, ali imam jako, jako lijepih uspomena iz tog perioda.
1: Pričat ćemo kroz ovu emisiju. Amire, kako si ti ušao u svijet novinarstva?
2: U svijet novinarstva sam ušao onog trenutka kada je izašao oglas u Večernjim novinama,
1: mm-hmm,
2: da traže volontere.
1: Da.
2: I tada sam se prijavio i imao sam razgovor sa tadašnjim urednikom Irfanom Krehom, kojeg ovom prilikom pozdravljam, to je doajen novinarstva, i vrlo brzo smo uspostavili zajednički jezik. Tada u ratu 94. godine on je rekao dođi odmah sutra, ja sam ono iznenađen bio, odmah, mm-hmm, sutra, ono velika prilika, Večernje novine u to vrijeme su bile najtiražnije novine i
1: kako da ne,
2: bile veoma popularne, i tako je krenulo. Moje prvi izvještaj je bio sa jednog judo turnira,
1: da,
2: a onaj, imao sam priliku u ratu recimo slušati NBA utakmice i ujutru ubaciti rezultate koje su proteklu noć bile, da bi bile svježe, jer tad su Večernje novine izlazile.
1: Ako je to gušt kad radiš ono što voliš, jel?
2: Upravo to. I onda je krenulo, naravno, nogomet. U to vrijeme sam ja profesionalno igrao nogomet u Bosni i Hercegovini, kasnije u Italiji, i sve je to super bilo i vezano. I onda kada sam vidio da je novinarstvo moja veća ljubav od nogometa, priklonio sam se i onda sam ostao u novinarstvu, evo sad 32 godine tu.
1: Ja, ljudi, pa vi volite muziku, volite sport, uspjeli ste se oženiti, dobite obitelj. Ma dajte mi malo nešto recite o sebi.
0: Nismo mi krivi zbog toga.
1: Iz privatnog života, ko je kriv?
0: Pa krivi su oni koji su nam rekli da treba to da radimo, šalim se, naravno, da ne bude sve ozbiljno.
1: Kemo ima suprugu, djecu, što još?
0: Da, imam suprugu, dvoje djece, koji su sad već odrasli ljudi.
1: Nazdravlja.
0: Imaju svoje porodice.
1: Imam brata unuka. Damira, je li tako? Je li brat Damir tvoj?
0: Jeste.
1: Jeste, sjećam se dobro.
0: Sestra Memnuna, to je neka moja porodica, nažalost robite ja nemam. Ali sad je ono čime, u čemu ja uživam, jer sam već evo 3,5 godine u penziji, u unucima. Imam unuka od 3,5 godine, imam unuku od 16 mjeseci, to je ono što me sad...
1: Nazdravlja, nikad ti ne bi rekla da si djed, recimo, ovako, fizionomijom.
0: Pa, ne znam, moj
1: to
0: otac...
1: To je posebna sreća, jel da?
0: Pa vjerovatno da jest, i moj djed, mm-hmm, i moj otac su nešto slično izgledali u godinama. Djed mi je umro u 90. To je otac 88. A svi su bili, tako su se dobro držali, jednostavno preko noći su nestali. Ali uglavnom

0: vrlo, vrlo lijepo se osjećam i u ovim godinama i ne nosim teret tih godina, što mi je posebno drago.
1: Godine su samo broj.
0: Da, uopšte ne razmišljam o tom i kad nekom kažem koliko imam godina, vidim da promijeni facu i izraz lica. Drago mi je da je tako.
1: Reći mi Almir, naravno o sebi uvijek se sjetim neke tako moje, reći ću, raje moji drugara iz sa fakulteta, pa kad su negdje ljetovali i neka dama bila švabica i pita ona njih želeći da bude mlada, a koliko biste mi dali? A oni kažu, što ćemo vam davati, imate svakako previše. Zbog varin. Almire.
2: To je čisti sarajevski humor. Ništa.
1: I ti si privatno suprug otac, nisi djed, ti si mlađi.
2: Nisam djed još uvijek, onaj suprug radi, sad
1: imala je,
2: pozdravljam također, ima manji operativni zahvat, sad je ona super. O, dvije čerke, jedna krasno. Fakultet, ekonomija, druga gimnazija, ide onaj u srednju školu, Dalal i Iman.
1: Divno ime.
2: Tu je mama, Seka, sestra Ida.
1: Jedna divna djevojka Ida, ja je pozdravljam, zaista imala sam čast upoznati Aidu. Krasna djevojka. Evo sad smo saznali malo i iz vaše privatnosti. Dajte recite mi večeras, kako se vi osjećate? Jeste li uzbuđeni zbog sutrašnjeg početka? Jeste li onako malo?
0: No, ja sam to već odavno. Nisam... Ja to jedva čekam, ja stvarno sam nestrpljiv po tom
1: pitanju. Isto istinske pripreme u vašem životu?
0: Pa, puno toga sam u zadnje vrijeme oko svjetskog prvenstva angažovan, ako bude vremena možda nešto ga tome kažem, zbog čega. Ovo što slijedi nije obično svjetsko prvenstvo. Mm-hmm. Čim je vaša zemlja na tom svjetskom prvenstvu, to nije obično svjetsko prvenstvo, to je prvenstvo koje ćete vi sigurno pamtiti dok ste živi. I evo, to prvo svjetsko prvenstvo 2014. je nešto čemu se stalno vraćamo. Vjerovatno će tako biti i za 26. Govorit ćemo uvijek da smo bili u prvoj utakmici sa Kanadom u Torontu, da smo prošli tako i tako ili već šta bude u nastavku. U svakom slučaju, meni je ovo jedan period kad će biti sigurno naporan, jer imam dosta posla oko ovog prvenstva, ali kad volite to, malo prije ste to rekla, da kad nešto voliš, onda je to, barem pola je to onog tegobnog već otišlo niz rijeku i ja se nadam da će ovih 40 dana proći vrlo brzo i da ćemo ovog svjetskog prvenstva se posebno sjećati. Vidjet ćemo kako će to biti. Ovi Almir se smijulji. Ja ne znam zbog čega.
2: Pa, znate kako, ja sam recimo i Kemo, bili smo u Zenci i sad kad pitate to, ja sam još uvijek u euforiji to i prije tri dana sreo sam prijatelje u šetni gradom, kad vidio sam te na televiziji. Mm-hmm. Ja gledam sad, pa neko nisam bio, ono, kad vidio sam te, kaže, ona najavna špica, kaže, ti skačeš gol, kad je ono, u Italiji na Birunom polju, kad ste prošli, kaže, ti skačeš, sam radio sam i to, rekao, emocije uvijek radi, idemo to, onaj, šta kazati, ba vjerujem da onaj, recimo ja sam imao priliku Safeta Sušića ispratiti na svjetsko prvenstvo, tu noć smo bili zajedno u jednom finom društvu i razgovarali smo o nekim taktikama, šta, kako Argentina, Nigerija, famozna Nigerija to, i onaj, Iran, nije bio osad, onaj, i Iran, i tako da smo razgovarali i ono, Safe Sušić, znamo kakav je gospodin i jedan naš najveći igrač svih vremena, kaže, šta vi mislite kako, da sam ja njemu dao jedan savjet, koji nažalost nije me poslušao, onaj, rekao sam Pape protiv Argentine, pošto znate kako, Kemal isto će se složiti sa mnom, naši nogometaši nemaju taj vid da turnirski igraju. To je najveći problem i toga je meni najveći strah. Sad u ovoj formatu 48 reprezentacija, to je malo bolje. Ima više dana odmora. Ali turnirsko sistem takmičenja, za razliku od kvalifikacija koje je drugačiji skroz, ona i zahtijeva snagu i i veći kapacitet. I onda sam ja Papetu, ja ga mogu reći Papetu s obzirom da je legenda takav, onda sam ja Papetu rekao, Pape, molim te, protiv Argentine izvedi onako ekipu, nemoj onu, ovo da imaš protiv Nigerije, pun sastav kako treba i u fulu da budemo, i onda Iran vjerovatno pobjeda i sa 6 bodova ti isprošao.
1: Ne.
2: Ali nažalost nije me poslušao, ih izveo je najbliži sastav, znamo kako je prošlo. I, a sama utakmica s Nigerijom, vidilo se da nismo u elementu, da nemamo kapacitet i tu snagu, sad da je bilo vara, bio bi taj gol priznat, šta bi bilo, to je sad o tome, ali mi je žao što nismo u tom sistemu 6 bodova, osvojili sa 6 bodova, ko zna gdje bi bilo.
1: Gemo, htio si nešto reći?
0: Da, ovo što Almir govori, teško je u nekom momentu ovo što je Almir savjetovao Papetu, da vas neko posluša. Zašto? Zato što protiv Argentine igrati sa nekim sastavom izmiješanim, gdje biste vi završili?
2: Pa da, da.
0: Gdje biste završili? Od javnosti.
1: Tako je.
2: I 4-0, poraz neki od 4-0. Ovo, sve znam.
0: Bilo je 2-1, prihvatljivo.
1: Da,
0: prihvatljivo. Argentina je Argentina.
1: Ali Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina.
0: Slažem se, ali naš rep je mnogo kraći nego što je argentinski, tako da...
1: I momci, ja znam da nas ove večeri sluša jedna prekrasna djevojka imena Ela Jovanović. Djevojka koja je strastvena navijačica nogometa. To je djevojka, moram reći, koja je stradala u onoj tramvajskoj nesreći, evo na svu sreću, živa i zdrava, zahvaljujući uvaženome profesoru Ismetu Gavran Kapetanoviću. Pozdravljam svim srcem uvaženog profesora, njegov tim, našu dragu Elu, njezinu obitelj i naravno, evo, volimo vas puno i za vas ide kompozicija koju izvodi Sting. Dragi slušatelji, poslije ove kompozicije otvaramo i naše studijske brojeve telefona 033 455 171, 455 172. Kemal Ahmetović i Almir Sokolović, sutra počinje mundijal, čekamo vaše pozive.

0: I evo, bila je ovo kompozicija za našu dragu Elu Jovanović i uvaženog profesora Ismeta Gavran Kapetanovića. Mi nastavljamo dalje druženje uz kolege Almira Sokolovića i Kemala Ahmetovića. Sutra počinje svjetsko prvenstvo. Gdje ste vi, slušatelji, što vas zanima? Pitajte ove divne momke koji žive sport, cijeli svoj život rade u sportu. Evo, večeras pričamo o njihovu radu, o očekivanjima, o susretima. Koje je prvo svjetsko prvenstvo koje ste pratili? Kemo, da, možete se sjetiti.
1: 66. Ja sam 66. pratio svjetsko prvenstvo. Bilo je, pratiti svjetsko prvenstvo tada je više iz novina sam mogao. Nisam imao 66. TV.
0: Da, da. Ono ko ima TV bio sretan.
1: Nije se mogu gledati. Ako je bilo neke slike, to je bilo na kapaljku, što bi rekli. Tako da, definitivno se nešto promijenilo 68. sa Kupom nacija u Italiji, kad je bivša Jugoslavija igrala u finalu sa Italijom. Tada je već drugačije bilo. Tada su bili prenosi, tada se moglo i gledati, pratiti. I tada smo uživali. Onda je krenulo to svake dvije godine svjetsko-evropsko, svjetsko-evropsko i evo, dogurali smo, Boga mi, do 23. izdanja svjetskog prvenstva.
0: Lijepo, Almira.
2: S moje strane, 78. u Argentini, to je ono što je bilo, a recimo, ono, Jugoslavia, to je 90. i onaj, druge u Italiji, je li tako? 90. jeste? 90. u Italiji je to bilo, kad sam već počeo se javljati nekim svojim tekstovima u Tempo, tadašnji, ja znam, onaj, Kemal zna taj ko je bio, onaj, imali smo u to vrijeme dva magazina sportska, Tempo i Sprint. Tempo je bio beogradski, izlazi u Beogradu, a Sprint je bio zagrebački.
0: Koje vas je prvenstvo najviše oduševilo i zašto?
2: Pa ne znam, ja gledam to u 90. i nešto meni impresije bilo, valjda ono Jugoslavija kad je bila, to je po meni nekako najveće emocije i onaj, to je izazvalo nevjerovatne emocije, ono Jugoslavija, ta smo ono, barem ja sam imao ta 20 godina, malo sam ono i spoznao te stvari, a ovako u novijoj, Brazil mislim, u novijoj, tu smo živjeli za to, eto, tako bi ja rekao.
0: 033-455-171-172, recite Kemo, reci Kemo.
1: Ono što mi je interesantno reći je to da sam 74. I taj odlazak Jugoslavije na svjetsko prvenstvo u Njemačku doživio na poseban način, s obzirom da su, tada se to nije moglo tako, ni gledalo se tako nije, ali na kraju kad se sve to ovo izrešavalo i kad se podvuče neka linija, onda vidite koliko su ti bosansko-hercegovački nogometaši u toj bivšoj Jugoslaviji bili značajna karika.
0: Da
1: su 74. godine odlazak na svjetsko prvenstvo Jugoslavije izborili. Evo, u Grčkoj smo odigrali sa Grčkom, pobjedili smo 4-2. Posljednji trenuci utakmice je centrirao Enver Hadžiabdić. Gol je postigao Karasio iz Zvezde, ali je Katalinski bio taj jedan od stubova

0: odbrane, bio je Enver Marić na golu. I
1: Vladić
0: je bio Vladić.
2: Kako to sve zapamtite,
1: I onaj, izvini, mala digresija, ali Kemo nek završi pa ću onda...
0: To je tada bilo tako, mogu čak reći da je nekako graničilo sa ovom ludnicom, euforijom. Meni je ludnica bolji izraz nego euforija, je to lijepo zvuči, ali ludnica kad kažete onda ljudima sve jasno.
2: Znači, ja sam se iznenadila, vidim napake za šoferšajbu prodaju da auti budu s našom, nije više zastava, nego navlake za... Zašto ono? Za haubu.
1: Za haubu, jeste.
2: To nije dosadno bilo.
0: Da završim, mi smo tada izborili majstorcu. Mm-hmm. Igrali smo u Frankfurtu na Wald stadionu protiv Španije. Čuvene Španije. Mm-hmm. Katalinski je bio strijelac jedinog gola u 14. minuti. Branio je Iribar.
1: Jeste.
0: I centar šut je bio sa desne strane, sjećam se ko sad skočio je, odbio je Iribar loptu, Škija je to pospremio u gol i otišli smo i otišli smo na prvenstvo i tada na tom prvenstvu Jugoslavija pobjeđuje 9-0 Zair. To je se cijeli
1: današnji Kongo.
0: Cijeli svijet se je divio toj pobjedi. Tada je...
2: Super znate geografiju, ja se ne bi mogla s vama družiti.
0: Bajević je bio tu, Musemić je Vahidin bio tu u toj reprezentaciji, Enver Marić na golu. Dakle, to su puno igrača iz Bosne i Hercegovine bilo i ostavili su traga i evo, njihovi nasljednici došli su do 26. svjetskog prvenstva
2: u
0: ove tri zemlje.
1: Ja ću dodati jednu zanimljivost, a Kemal će se sad sigurno sjetiti, Enver Marić, kad govorimo o njemu.
2: Da.
1: Na tom svjetskom prvenstvu u Njemačkoj on je potpisao, tadašnja Jugoslavija imala je ugovor sa Adidasom. Uh-huh. A ekipa iz Pume došla je u hotel i ponudila njemu tadašnje 20.000 njemačkih maraka da potpiše za Pumu. I on je to prihvatio i kada je uzeo novac i sve, tada je nastala velika afera i ide dvije priče imaju. Prva priča da je su morali nogometaši sakriti koji su potpisali preko flastere stavljati preko Pume, mogli su ono igrati i stavljati flastere, a druga priča ima da je Josip Broz Tito prodao utakmicu protiv Njemačke da bi Jugoslavija dobila kredit od 70 milijardi dinara, tad maraka, 70 milijardi maraka da bi onaj, tad, i koji nikad nije Jugoslavija vratila.
2: Ja.
0: O Bože.
2: Postoji li utakmica sa svjetskog prvenstva koju biste mogli gledati 10 puta i svaki put doživjeti isto uzbuđenje? Neke koju biste posebice izdvojili, ono?
0: Pa meni je, evo sad da ostanem nekako blizu, da ne idem suviše daleko, jer oni mlađi, njima to neće ništa značiti. Dakle, 98. u Francuskoj i finale Francuska-Brazil i Zidane i oni njegovi golovi, jer očekivali smo da će se to drugačije završiti, nekako je izgledalo barem tako tokom turnira. Francuska je jako dobra reprezentacija bila, da ne pominjem sva ta imena koja je bila, Zidane je bio personifikacija te reprezentacije i meni je ta utakmica ostala definitivno u sjećanju koje ću uvijek pominjati. Međutim, opet evo ovo što je Almir govorio, 90. ona utakmica sa Argentinom i oni penali i sve ono što se dešavalo oko te utakmice, oni sjajni golovi Dragana Stojkovića, Pixija, sve ono bilo tako namješteno da uživamo, da smo mi u nekom trenutku ono, pa je li ovo moguće da mi Španiju ovako nadigravamo, pobjeđujemo, pa onda Argentina dolazi, Ivković brani penal.
1: Ivković brani, jeste. Maradoni.
0: Maradoni. I onda, naravno, nakon penala, čun se mrdnu, ode sanak

0: nisu odrasli ovdje.
1: Da.
0: Oni nemaju strah od tih nogometnih zvijezde koji dolaze izvana. Oni znaju da su oni dobri u tome, da rade
1: vjeruju
0: to
1: sebi,
0: dobro,
1: naravno.
0: Vjeruju sebi, samopouzdanje im je na ogromnom nivou.
1: Tako je.
0: I zato je pametno reći da ne treba njih opterećavati sa nekim rezultatima. Dajte, momci, izađite, odigrajte maksimalno što može i niko vam neće zamjeriti ako se nešto ne desi. Bićemo mi tužni, možda rećemo, joj, mogli smo, isto kao što smo govorili u Brazilu, ovako, onako, ali niko neće njima zamjeriti.
1: Eto, to je drago čuti iskustvo, evo, vi ste različite generacije, kako to Almir interpretira?
2: Pa,
1: na
2: istom smo
1: foni.
2: Pa da, jesam, veliki emotivac.
1: Mojte pažljivo pratiti tu utakmicu, sve utakmice.
2: U svakom slučaju mora tako, prije svega veliki pozdrav gospodinu iz Livna koji je zvao i hvala što je onaj lijepe riječi uputio prema nama. Onaj, šta kazati, euforija postoji i uvijek ću reći da vjerujemo u uspjeh. Vjerujem i vjerovali smo uvijek u našoj nogometaše i čak i onda kada smo i dobili i Wales i Italiju i kada smo bili otpisani, kad se vratimo malo film i oni ruku i pozdrava italijanske nogometaša kad su gledali penale u Cardiffu i emocije rade, što je Kemal rekao, mladi, hrabri i lijepi u svakom slučaju,
1: da, da.
2: To treba naglasiti, ta ljepota bosanska izvuče sigurno onaj kapacitet da krenemo u sve tri utakmice onako kako mi želimo. Ono što treba naglasiti i Sergeja Barbereza ovog puta onaj dajemo mu punu podršku i pozdrave iz Sarajeva, da krene samo hrabro, da onako kako on zna, kakav je bio nogometaš u HSV-u i u dresu, što kažu, sa Zmajeva u Saljiljanima, da takav bude i u Torontu za recimo koliko već 48 sati,
1: da.
2: Za 48 sati da bude takav hrabar, upravo evo 9 sati, sad bi to negdje tako i bilo, da bude hrabar i da sa svojom ekipom dobro izanalizira prvu utakmicu, pogotovo Kanadu, jer dobijemo već informacije da je Davis tu, igraće, hoće, neće, znači moraju, što kažu, dvije taktike napraviti za dva sastava na kraju i pitanje je da li će jedin Džeko početi, još uvijek nije on toliko ni spreman.
0: Trenirao je danas
2: i Tahirović je tu, on će biti tek spreman za drugu utakmicu, dakle dosta zavisi,
0: Tabaković,
2: i dosta toga zavisi upravo od sastava, znači, u ovom trenutku se ne zna, ali u nekim indicijama kad dobijemo sastav značemo i koncepciju da li je to ona Barbarezova standardna ili će biti sa nekim iznenađenjima.
1: Tko je za vas najveći igrač kojeg je svjetsko prvenstvo iznjedrilo? Ima li nešto?
0: Pa definitivno ova dvojica su već...
2: Mislite na svjetskom nivou? Ili?
1: Da, na svjetskom.
2: Za meni Diego Armando Maradona.
1: Maradona.
0: Da, to je ono što je ranije bilo. Sad u ovom momentu su i dalje po mom mišljenju Ronaldo i Messi, jer koliko god oni bili u godinama, opterećeni godinama, oni su još uvijek na jednom visokom nivou i još uvijek mogu dati puno i svojim reprezentacijama i nama pored malih ekrana da uživamo. Evo imamo i mi našeg Ronalda i Messija, Džeku sa 40 godina, čovjek koji živi potpuni sportski, asketski život, gdje sa 40 godina igrate na tom nivou, na svjetskom prvenstvu, igrate za klubove koje nekad... Kažete kako on uopšte može igrati.
1: Da, koja je granica dobna?
0: Koja je granica, da upravo to. Koja je granica da na visokom profesionalnom nivou možete igrati sa 38, 9, 40?
1: Meni po fizionomiji Džeko prije liči na košarkaša nego na nogometaš.
2: Pa da, ali on i sam kaže dok me reprezentacija treba tu sam. Tako da
1: naravno.
2: Trebamo gledati na tu stranu, njegovu srčanost i,
1: tako je.
2: Mislim, ne treba...
1: Je li danas teže postati nogometna legenda nego prije 30 godina?
0: Apsolutno.
1: Jeste,
0: ali? Nemoguće je, barem po mom mišljenju, porediti ono što se dešavalo. Ako uzmete utakmicu pa pogledate i 74. svjetskog prvenstva,

0: Da.
1: I pogledate utakmicu sa svjetskog prvenstva prije 4 godine iz Katara.
0: Da. Kao što rekoh, neke utakmice traju 90 minuta, a neke priče ostaju s nama cijeli život. Večeras pričamo o mnogo čemu, sport je u pitanju. Naše drage kolege Almir Sokolović i Kemal Ahmetović, 033-455-1717-2, ako nemamo poziva, predlažem da čujemo jednu krasnu kompoziciju.

0: Naravno, krasno, to je to.
1: I onaj, pa sve su te utakmice s Čirom bile nezaboravne iz razloga što je bilo uvijek treće poluvrijeme.
2: Mm-hmm.
1: Znači, ako smo bili u Zenci do 11, onda smo u hotelu na Iliđi do 5 ujutro.
2: Život.
1: A da ne govorim njegovo, onaj, kad u 2 sata noć prije utakmice, u 2 sata vam zazvoni telefon i njegovo ono, sine moj, hoćemo li igrati sa Džekom ovako ili ovako? Znači, ali što je zanimljivo, on je znao meni je nazvati, pa onda i s Kemom, pa onda i sa Sinanom, pa Muhameda Bikića, naše divno.
2: Pozdravljamo dragog kolegu Bikića. Tako.
1: I onda sve nas izredati pet, yes. I onda na kraju odluči svoju taktiku, ali on je ono, kao da ste mi igrači, 12. igrač te reprezentacije.
3: On je imao poseban dar za te stvari, da on vas pita.
2: Da.
3: Možda on ništa od toga neće usvojiti, ali će vas pitati. Jeste. Njemu nije problem pitati. Druge je to
1: volio
3: kao to ga ponižava ako pita nekoga ili daj savjet. Uvijek to je Čiro jednom i rekao, možete uvijek od onog običnog čovjeka možda dobiti najbolji savjet.
2: Da.
3: Nego od nekog stručnjaka koji će doći tu i preporučiti bilo šta, ili igrača ili način igre.
1: I njegove brojne anegdote lupanja lažnih Rolexa da bi motivirao igrače. Znači,
2: zato ne govori da vrijeme prolazi, generacije se mijenjaju, ali strast prema sportu ostaje uvijek ista.
1: Uvijek. I ostaće.
2: Da, da.
3: Meni je to, kažem, način života. Ja kad me jedan moj prijatelj, odnosno čovjek s kojim sam svirao, i kad sam mu rekao da ja to više neću raditi, on je rekao, ne mogu da vjerujem da ti više voliš sport od muzike. Kažem, to ne možeš porediti. Ja volim i muziku, ja i danas u autu, kod kuće, telefon uzmem ako sjedim negdje sam, pogotovo, malo pustim da mi nešto pjeva, jer to
2: a
3: sam
2: što
3: ja
2: voliš slušati, Almire, ti ima li nešto večere što možemo specijalno za vas pustiti? Vi ste nama dušu nahranili, da mi vašu dušu nahranimo.
1: S moje strane može Đorđe Balašević, bilo što.
2: Možda Sevdalinka
1: može
2: ili
1: uvijek.
2: Kemo.
3: Može i Sevdalinka, ali ja volim Štulića.
2: Joj, meni je dobra ona obrada Amire Medunjanin, njegova ona.
3: To je posebno, to je
2: to.
3: Ja
2: noćno
3: sam u tim godinama kad to je moja muzika,
2: da,
3: što bi rekli, muzika moje mladosti, kad
2: da
3: sam volio tu vrstu muzike,
2: koju
3: ovo je nešto novo.
2: Koju Štulićevu?
3: Molim.
2: Koju Štulićevu? Ima li neka posebno ili bilo koja?
3: Jesi li sama na večeras?
2: Je, na koga li on ovo misli? Slušao li te supruga kući?
3: Ne sluša.
2: Dobro je da ne sluša. Dakle, od Štulića, jesi li sama večeras ili Sevdalinka koja je pripremljena od Balaševića? Zaista ovi divni ljudi zaslužuju sve najbolje. Vidite kako vrijeme brzo prolazi. 21 sat i 12 minuta. Obično se ljudi prepadnu i kažu, šta ću pričati s tobom 2 sata. Pa sa mnom i ptice propjevaju. 4-5-5-1-7-1-1-7-2. A kamo li neće pričati ljudi koji zaista, čiji je vokabular izvrstan i sposobni su u svojoj branši. 4-5-5-1-7-1-1-7-2-0-3-3. Almir Sokolović, Kemal Ahmetović, gosti večernjih radio razgovora. Režija, je li nam spremna kompozicija? Da čujemo.

večeras, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao put. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene?

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi,
1: kao što to pesnik reče.
0: Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi, više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
2: Je li ti?

0: A interesantne su žene, znate, sad taj fudbal i to. Jedna doba je pitala, kaže, jesu to oni što gonjaju loptu? Jedna voditeljka je rekla, bitnu stvar, znate, još danas, kaže, ovaj, pitanje je ko će ga prvi zabiti. Ali ovaj zapisavki ne zovu Džeko.
1: Recite.
0: Džeko.
1: Hvala vam, Branko.
0: I... Treba biti Walter, Kinezi kad hoćete da kažu, treba biti sinergija sa desno različitih sila na jedinstvenom zadatku, a zadatak je pobijediti, a mladost koja se ne boji sebe same, oni su rekli, oni kažu Walter. Znači, jedna naša riječ je u kineskom ovaj, slengu ostala. Žargon, ona je Walter.
1: Da.
2: Veliki hvala pozdrav, lijepa. Branko, za vas. Hvala.
1: Imamo još jednog slušatelja na liniji, dobro večer.
3: Dobar večer, lijep pozdrav, da li me čujete?
1: Da, čujem, dobro večer.
3: Dobro večer, Mirjana ovdje, zovem iz Amerike, zovem iz Atlante.
1: Da.
3: Slušam često naš radio i htjela bih samo da kažem hvala prelijepoj voditeljici, prelijepom vašom našom glasu
1: hvala
3: koji nas ovako
1: lijepa
3: vodi kroz sport.
1: Hvala vam, gospođo Mirjana, baš ste me počastili.
3: Da vam kažem, htjela sam samo da dodam da nas ne zaboravite ovdje preko oceana,
1: ja,
3: jer i mi se pripremamo žestoko.
1: Bravo.
3: što se sprema. Moja obitelj, naravno, moj muž je Amerikanac. I jedne prilike, hoću vam kažem, i on uči ko je baždar, ko je ovaj, ko je onaj. Tako da ovaj se žestoko pripremamo navijački, sve je u žutom i plavom stilu. A htjela bih naravno da vam kažem da nas ne zaboravite, ali hoću da podijelim jednu anegdotu.
1: Izvolite.
3: Kada je bilo drugačije neko prvenstvo i naši su igrali, pošaljem ja muža jedne subote, nedjelje u ćevapdžinicu u Atlanti koju drže naši ljudi.
1: Da?
3: Da nam donese ćevape. I on se vraća bez ćevapa, reko šta je bilo? Kaže, rekli su mi kuhinja je zatvorena, svi gledaju utakmicu.
2: Pa da.
1: Divni ste, a zaista ste me počastili. Jeste li inače Sarajka, gospođo Mirjana?
3: Jesam, naravno.
1: Pa kad dođete u Sarajevo, javite nam se.
3: Da.
1: Javite se da se družimo malo.
3: Hvala vam lijepa na prelijepim pitanjima, na odličnim gostima, na izboru muzike. Eto da znate da vas i mi slušamo ovdje. Hvala
1: velika
3: vam lijepa.
1: Hvala vam lijepa.
2: Veliki pozdrav.
1: Hvala
2: Nadam
1: vam
2: se da ćete biti koju pogledate utakmicu našu.
3: Naravno, imamo pretplate na naše kanale, da ne reklamiramo sad koja je firma u pitanju, ali imamo oko 400 naših kanala sa svih balkanskih prostora, tako da ćemo sve to pomno pratiti.
2: Veliki pozdrav za Ameriku.
1: Hvala lijepa, zdravi bili, hvala vam, ma baš ste nam uljepšali večer. Pozdrav kako vama, tako vašoj obitelji i svim našim dragim Bosancima i Hercegovcima. S vama smo u mislima. Dok se prisjećamo velikih prvenstava i velikih imena, vrijedi se sjetiti da svaka legenda počinje jednim snom. Evo, čuli ste poštovani slušatelji, drago mi je bilo da nam se javila slušateljica. Što biste vi kao sportski novinari, općenito kao novinari, poručili mladima koji sanjaju o radu u sportskim medijima?
4: A šta bi im poručio? Pa, ako se žele baviti ovim sportom, odnosno ovim poslom, trebaju da budu uporni.
1: Tako je.
4: Ovaj posao je strašno zahtjevan. Svakog dana podložan ocjenama. Svakog dana je, zahvaljujući društvenim mrežama, u mogućnosti svako da kaže i ono što jeste i ono što nije.
1: Da.
4: Ako vas to pogodi, ako vas to destabilizira, onda niste za ovaj posao. To morate da sažvaćete, da shvatite da ovaj posao nosi sve to i da morate sebi reći ja ovo mogu i ne obraćati pažnju na te stvari. Naravno, postoji granica u svemu, ali morate vjerovati sebi da ste za ovaj posao i ne smijete odustati ako hoćete da se bavite ovim ozbiljno i ako hoćete dugo.

0: vidovita Džemila.
1: Ako ništa za fair play. Ako ništa za fair play.
0: Ne smijemo se šaliti, ja vjerujem u naše momke i oni će donijeti zaista Absolutno. Slavu našoj divnoj, dragoj Bosni i Hercegovini. 4551711172, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice. A ako nema verande, ima li nešto drugo što naši nogometaši, koja bi bila pjesma dobra koju bi nogometaši voljeli čuti, a da je Halid Bešlić i da nije, oni bi pjevali.
1: Ja, pa bilo je, se bilo i javljanja. Ja ću,
0: poljem se širi miris Sviljana.
1: Ja, bilo je javljanja Halidovi.
0: Ja tu pjesmu kad čujem, ona me ne obori skroz. E, stvarno, jer mi je sestra bila Ljiljana, a ta pjesma je...
2: Miriše, a izgled.
0: Je, tako je, pa to je naša prepoznatljivost. Da. Dragi slušatelji, pozdravite ove divne ljude. Almir Sokolović, Kemal Ahmetović, imena iz svijeta sporta, novinari koji vam dočaravaju sliku sporta, onoga što se dešava, glasovi koje pamtite, imena koja pamtite, ostavite uz program Federalnog radija, idemo do svijeta krasnih nota, naša Šejla je večeras evo dijelom i glazbena urednica. Nešto neštima s Ljiljanima, veram da se nije otvorila, ali će se otvoriti neka tamo pjesma našeg Halida Bešlića, pa da čujemo.

0: Kazaljke su se poklopile dokaz da mislimo jedni na druge, poštovani slušatelji, drage slušateljice. Čuli smo da nas slušaju i u Americi. Pozdrav slušateljima diljem planete, mi smo Federalni radio, ovo su večernji radio razgovori u kojima za goste imamo kolege Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića. Radio je oduvijek imao moć da riječima nacrta sliku, a sport je jedna od najljepših priča koje se mogu ispričati. Večeras smo pričali o njihovim emocijama, o sportu, o njihovom doživljaju sporta i vremenu koje je iza njih, ali bih zamolila moje drage kolege da malo pogledamo i u vrijeme koje je ispred nas. Kako vidite kako ćemo proći na svjetskom prvenstvu? Kemo.
1: Pa evo ono što je, čini mi se, opšte mišljenje u Bosni i Hercegovini, to je da nam ova grupa daje mogućnost da se plasiramo u drugi krug takmičenja.
0: Da.
1: To bi bio velika stvar za naš nogomet, to bi, nadam se, povuklo i one koji se tek sada trebaju odlučiti eventualno za bavljenje tim sportom. Dakle, vjerujem u naše momke beskrajno. Ono što ne bih volio da nam se desi, a to je da izgorimo u toj želji, jer je to velika opasnost. Kada dođete na veliko takmičenje, imate ovako mladu ekipu, mi imamo, čini mi se, drugu ili treću najmlađu ekipu na prvenstvu.
2: Drugu.
1: Tako da ti momci su pred nama jako odgovorni. Oni sad razmišljaju, to je sasvim sigurno, kako će nastupiti, pogotovo u toj prvoj utakmici. Ne treba im stavljati breme na leđa, treba ih hrabriti, treba im reći da uživaju na terenu kad izađu i kad ih gleda cijeli svijet, kad planeta o njima priča, i to je i za njih, a i za nas jedna velika stvar, i nadam se da ćemo što duže se zadržati tamo i da će oni što duže zajedno sa nama uživati u onom što rade.
2: Uvijek optimista, tako ću i onaj, i ovdje biti. Pravio sam predikciju kako bi moglo biti,
0: da,
2: i nekoj mojoj viđenju imamo osminu finala i susret sa Japanom. Dalje neću gledati, tu ću se završiti. Znači, grupnu fazu prolazimo narednu utakmicu u nekoj formaciji, mogla bi to biti Južna Koreja, i dolazimo do Japana, tu ću stati da ne bi breme bilo i da ne bi bio previše
1: euforičan.
2: I tu ću stati, tako da idemo, eto, Japan i čekamo.
0: Da, ne mogu da vas ne pitam, postoji li reprezentacija koja vas je oduševila više nego što su joj prognozirali stručnjaci do sada? Almire.
2: Italija, uvijek sam bio.
0: Italija
2: uvijek mene oduševi, tako da što se tiče Italije, tu je meni uvijek, ja ću uvijek biti prema emocijama, prema Italiji biti, naravno ovaj susret posebno, ali kada nije tu,
0: da.
2: Italija, tu su, kad nije Bosna i Hercegovina, tu su Italija i Argentina. To je s moje strane.
1: Ja sam privržen Engleskoj.
2: Pomenuo sam,
1: ne samo zbog njega, pomenuo sam tu 66. godinu, Njemačka-Engleska finale, i danas se o tome priča jer je sporan taj bio pobjednički gol. Englezi su meni uvijek bili nešto što sam stavljao na vrh, nikako da dođu na sami vrh nakon te 66. Imaju dobru reprezentaciju, imaju i u ovom trenutku imaju dobru reprezentaciju, ali čini mi se da nemaju tu hemiju.
0: Da.
1: Tu hemiju koju mi imamo. A ona je, čini mi se, bitnija nego kvaliteta.
0: Oni mogu biti, u genima nekako nosimo.
2: Oni mogu biti iznenađenje, ali i razočarenje.
1: Pa može. Jeste.
2: Iako bi po nekoj Portugal ili Španija, ako bi pričali sad...
1: Pa ja vjerujem, Španija i Francuska.
2: Ovdje i Francuska, jeste, da. To su tri reprezentacije.
0: Pa, dragi kolege, hvala vam lijepa što ste došli družiti se s nama. Budite mi dobro, navijajte srcem i dušom, recikemo.
1: I samo da ti kažem.
0: Ma kaži.
1: Malo prije kad si rekla da će 2 sata proći kao dlanom od dlana,
2: yes.
1: Malo je fantastično zvučalo, ali vjerujem mi, kad sam

0: pogledao ovdje na sat u studiju, da je 5 do 10.
1: Ne možete vjeriti. Ja sam bilo mi je zadovoljstvo.
2: I meni isto bilo i drago mi je da smo se ponovo vidjeli. Hvala. Ovo kad vidimo, spominjemo sat 9 i 12, sad na jednom 10,
1: tako
2: tu smo.
1: Je. Meni je drago ako ste bili zadovoljni našim razgovorom.
2: Prezadovoljno.
1: Hvala lijepa. Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, bile su ovo sportska imena našeg dragog Almira Sokolovića i Kemala Ahmetovića. Ja sam Jasna Primorac i reći ću, svjetske prvenstva prolaze, generacije igrača se mijenjaju, tehnologija napreduje, mediji se transformiraju, ali ostaje ono zbog čega sport volimo. Priča o ljudima, strasti, pobjedama i porazima. Večeras smo slušali upravo takve priče, iz perspektive onih koji su ih godinama bilježili za sve nas. Hvala našim gostima i hvala vama što ste bili uz nas. Ne mjeri se čovjek po tome koliko je puta pobjedio, nego koliko je puta nastavio dalje nakon poraza. Najduži put počinje jednim korakom, a najveći uspjesi jednom odlukom da se ne odustane. Snaga nije u tome da nikada ne posustanemo, nego da svaki put pronađemo razlog za nastavak. Hvala vam lijepa što ste bili uz nas. Ovu emisiju večeras je realizirala naša Sheila Hinović. U centrali Vodova pratio nas je Milan Atlagić. Telefonski nam pomagao naš dežurni speaker Dario Mahan. Moje ime je Jasna Primorac. Što reći, želim sreću našim momcima na svjetskom prvenstvu, vama dobro zdravlje. Plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje, da biste mogli gledati nogometne utakmice, slušati program radija. Emisiju možete pratiti na našem portalu federalna.ba i naravno u repriznom emitiranju u subotu od 20 sati. Neka vas sreća prati, laka vam i mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Radnicima Nove željezare određena isplata regresa u oči sutrašnje sjednice Doma naroda. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protiv migrantskih nemira širom Velike Britanije. Povodom izglasavanja prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica u predstavničkom domu parlamenta federacije oglasio se menadžment s informacijom da će odgoditi isplatu regresa radnicima. Naveli su da će njihov advokatski ured koji je ponudio radnicima otkup potraživanja po osnovu regresa, citiramo, isplatu prolongirati. O prijedlogu zakona sutra bi trebali glasati i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta, predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: Već su napravili problem jedan što se tiče isplate regresa jer ga nisu isplatili u onom određenom periodu, a to je bio rok 31. maj. I onda su uslovili radnike sa svojim advokatom, ponavljam, svojim advokatom kojeg su doveli iz Bijeljine, mislim da se ne griješim. Tako da je, i tu su negdje radnici prihvatili da im se otuđi po 3%, ono, hajde da agonija se riješi, no međutim, evo sad to zaustavljaju. Ja želim da skrenem pažnju, nama nije dužna vlada federacije regres radnicima, nije sindikat dužan radnicima, je dužna Nova željezara sa novom upravom.
3: Održan je sastanak radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto podsjetio je da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema s kojima se suočavaju domaći prijevoznici. Potvrdio je da je Vijeću ministara upućen prijedlog za smanjenje administrativnih taksi za CEMT dozvole za međunarodni prijevoz.
5: Ukoliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 maraka godišnje u administrativnim taksama plaćanja ovih dozvola. Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke.
3: Sjednica Gradskog vijeća Mostara završena je, a da faktički nije ni održana. Na dnevnom redu je bila jedna tačka, odluka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije na mostarski aerodrom. HDZ, HRS i SDP tvrde da sjednica nije zakazana po poslovniku i statutu, pa samim tim nije bilo dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Uslijedila su tumačenja poslovnika, nadmudrivanja i tenzije, a rezultat je da je nova sjednica zakazana za 19. juni.
6: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica,

0: jer nisu ispoštovani ni poslovnik ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
1: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način, mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
0: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
2: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. Klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
0: Da je točka davanja koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
3: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
0: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
4: Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. O ovom pitanju izjašnjavaće se Ustavni sud RS-a.
5: Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je za Fenu da je jutros pred početak sjednice delegatima dostavljen akt Ustavnog suda RS-a koji se odnosi na djelovanje OHR-a. U tom dokumentu navedeno je da je djelovanje OHR-a vanustavno. Tabaković je ocijenio da sud time izlazi iz svoje nadležnosti jer je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
4: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovao je na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Sofiji pod nazivom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka.
5: Poručio je da Bosna i Hercegovina ostaje dosljedno opredijeljena za razvoj dobrosusjedskih odnosa i jačanje regionalnih veza. Govoreći o izgradnji trajne stabilnosti i povjerenja među državama regiona, naglasio je da je potrebno kontinuirano ulagati napore u procese pomirenja zasnovane na istini i pravdi.
4: Američka vlada donirala je spasilačku dizalicu za helikoptere oružanih snaga. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koji se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je da ova donacija, vrijedna blizu 352.000 američkih dolara, predstavlja značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
6: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
7: Svijet.
4: Napad nožem u sjevernom Belfastu u kojem je teško povrijeđen muškarac pokrenuo je val nasilnih protumigrantskih nemira širom Velike Britanije. Dok maskirane grupe napadaju domove stranaca i pale automobile, politički lideri pozivaju na mir i nultu toleranciju prema rasizmu i uličnom nasilju. Osumnjičeni 30-godišnji državljanin Sudana nalazi se u pritvoru.
8: Nakon napada nožem u Sjevernoj Irskoj u kojem je žrtva zadobila teške povrede i izgubila lijevo oko, a za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana Hadi Al-Odid, širom Ujedinjenog kraljevstva izbili su masovni anti-imigrantski protesti. Maskirani ljudi pale automobile i kuće dok britanski zvaničnici oštro osuđuju nasilje i pozivaju na smirivanje tenzija. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo je na meti imovina stranih državljana i manjina, a grupe maskiranih muškaraca Irlandaca tjerale su porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
9: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i

0: Pogrešan, no postoje opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice.
1: Britanski premijer je napad Sudanca nazvao stravičnim i mučnim. Osim toga, istakao je da su demonstranti birali svoje mete isključivo na osnovu porijekla.
0: Država ima apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama.
1: Policija je pozvala građane na odgovornost i smirivanje tenzija. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson uputio je apel javnosti.
0: Ponovo apelujemo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog učešća u nasilju ili neredima.
1: Ministrica pravosuđa Sjeverne Irske Naomi Long optužila je demonstrante za uništavanje zajednica koje navodno štite, naglasivši da ekstremni desničari na društvenim mrežama koriste strah građana.
0: Maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Da prijete, zastrašuju, remete red i uzrokuju bezobzirnu štetu. Jednostavno je neiskreno tvrditi da se to čini za dobrobit Sjeverne Irske. Iako prepoznajem, razumijem zabrinutost nakon napada u Sjevernom Belfastu, mržnji se ne smije dopustiti da pobjedi.
1: Osumnjičeni Sudanac koji je u zemlju stigao 2023. godine preko Dublina u pritvoru je pod optužbom za pokušaj ubistva. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran predugo čekao s pregovorima u svrhu postizanja sporazuma i da će sada morati platiti cijenu. Iz Teherana poručuju da će preispitati diplomatski angažman s Vašingtonom nakon uzajamnih napada. Razmjena napada uslijedila je nakon što je Iran oborio američki helikopter blizu Hormuškog Moreuza.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sheila Hinović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos. Uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.

Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH

0: Rijeka. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
0: Život u balansu.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić.
0: Život u balansu.
2: Za plivanje znanstvenici kažu da je siguran put do zdravlja i da su nebrojeni benefiti. Jednom riječju, ova fizička aktivnost predstavlja dobrobit za cjelokupno zdravlje i život u balansu.
3: Dobar dan, ja sam dr. Jasmin Durmišević iz Odjeljenja za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenca. Govorit ćemo danas o zdravstvenoj koristi i rizicima upotrebe bazena za rekreaciju. Plivanje je znači zdravstveno i zdravstveno korisna aktivnost. To je jedna od najučinkovitijih fizičkih aktivnosti za unapređenje i održanje kondicije zdravlja, a posebno srca i krvnih sudova. Također dokazano je pozitivno djelovanje plivanja na psihičko zdravlje i poboljšanje pamćenja kod starijih osoba. Međutim, rekreacija u vodi nosi sa sobom i značajne zdravstvene rizike. Pošto voda nije prirodna sredina za čovjeka, prvi rizik koji rekreacija u vodi sa sobom nosi je uvijek rizik od utapanja. Također, često su i povrede u i oko bazena, te da bi se ovo spriječilo, neophodno je da bazeni imaju odgovarajuću spasilačku službu, a da se svi kupači odgovorno i pažljivo ponašaju u skladu sa kućnim redom bazena. Voda je zajednička stvar svim bazenima, bez obzira na veličinu, oblik i materijal od kojeg su napravljeni, i ona sa sobom nosi rizik od zaraznih bolesti, prvenstveno kožnih i crijevnih zaraznih bolesti, ali i respiratornih zaraznih bolesti, posebno zatvoreni bazeni u sezoni zime. Da bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti putem bazena, neophodno je da se koristi zdravstveno ispravna voda. Ova voda se mora adekvatno održavati i dezinficirati, kako i na koji način, zavisi od veličine bazena i broja ljudi koji ga koriste. U manjim montažnim bazenima najbolje je da se mijenja svaki dan. Osobe koje boluju od kožnih zaraznih bolesti ne bi smjele koristiti javne bazene, kao i osobe koje boluju od cijevnih zaraznih bolesti ili su bolovale od istih u zadnjih 7 dana. Svi kupači treba da se prije upotrebe bazena tuširaju vodom i sapunom, kao i nakon plivanja zbog zaštite vlastitog zdravlja. Prilikom plivanja u bazenima postoji rizik od neželjenih reakcija na hemikalije prisutne u vodi, kao što su sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Osobe koje imaju ovakve reakcije treba izbjegavati korištenje bazena. Rizik od ovakvih reakcija mora biti izbalansiran sa adekvatnom dezinfekcijom vode. Neophodno je naglasiti da tokom ljetnih mjeseci, posebno na otvorenim bazenima, postoji rizik od povišenih temperatura, kao i sunčevog zračenja. Postoji rizik od toplotnog udara, sunčanice i gubljenja tečnosti opekotina. Treba unositi dovoljne količine tečnosti, boraviti u hladovini i koristiti kreme za zaštitu sunca, jer dugotrajno višegodišnje izlaganje kože i suncu povećava rizik od oboljevanja od raka kože.
0: Život u balansu.
2: Iako individualne potrebe variraju, redovan i dovoljan unos vode donosi niz konkretnih benefita i rješava važne tjelesne zadaće. U ovo doba godine, s dolaskom toplijih dana, hidratacija postaje još važnija nego što to mi mislimo. Korisne savjete daje nutricionista Maja Jonjić.
4: Prije svega željela bih naglasiti potrebu za dovoljnom hidracijom organizma, budući da nam, evo, nadamo se, konačno stižu topli ljetni dani. Jako je važno, dakle, prilagoditi svoju prehranu tim trenutnim uvjetima. Povišene ljetne temperature koje rezultiraju povišenom temperaturom tijela, a naknadno i znojenjem, mogu dovesti do, dakle, pretjeranog gubitka tjelesnih tekućina, odnosno do dehidracije tijela i pratećih simptoma koji mogu biti jako neugodni pa i pogubni, a evo neki specifični simptomi dehidracije su na koje trebate obratiti pažnju, svakako glavobolja, suha koža, suha usta i jezik sa gustom slinom, ubrzani otkucaj srca, mučnina, povraćanje i tako dalje. I na dehidraciju su posebno osjetljiva djeca i osobe starije životne dobi, tako da svakako posebnu pažnju

0: ljeti u toplim danima, znači prije svega pospriječiti dovoljno i pravilno hidraciju organizma. I to ne samo vodom, dakle trudite se povećane potrebe za tekućinom ljeti nadoknaditi kroz svakodnevni unos sezonskog voća i povrća bogatog vodom. Sad aktuelne evo jagode, zatim lubenica, breskva, paradajz, krastavac, paprika, zelena salata i tako dalje. Te evo možete i cijeđenim nezaslađenim voćnim sokovima, aromatiziranim vodama, izotoničnim napicima ako se bavite nekom jačom fizičkom aktivnošću. Zatim tu su i fermentirani mliječni proizvodi sa niskim udjelom masti, ali i supe povrtne čorbe koje će ujedno i nadoknaditi znojenjem izgubljene elektrolite.
1: Život u balansu.
2: U današnjem izdanju Život u balansu imamo i savjete iz Bihamka. Dolazi nam ljeto, vrijeme da pripremimo i naše auto za toplije dane i putovanje bez problema i stresa, jer je i to suština balansa.
3: Da bi vožnju u ljetnim uslovima učinili što udobnijom i sigurnijom, a ujedno izbjegli skupe kvarove, važno je izvršiti adekvatne pripreme za vozilo. Jedna od najosnovnijih kontrola je kontrola nivoa ulja u motoru. Nivo na ručnom mjeraču ulja mora biti između minimuma i maksimuma. Sljedeće važne kontrole su kontrola rashladne tekućine, kontrola kočnica i upravljačkog mehanizma, te kontrola klima uređaja i kompletne svjetlosne signalizacije. Na put krenite odmorni u ranim jutarnjim satima da bi izbjegli vožnju u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, unosite dovoljne količine vode u organizam i budite skoncentrisani tokom vožnje. Vozače teretnih vozila molimo da kada iza sebe primijete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja kako bi se izbjegla rizična preticanja. Provjerite dokumentaciju za vozilo i za vas. Ne dozvolite neprijatnosti na graničnim prelazima. Kako bi tokom putovanja Bosnom i Hercegovinom izbjegli čekanja, na vrijeme se informišite o stanju na cestama i graničnim prelazima. To možete učiniti pozivom na broj telefona informativnog centra 1325, dok je za pomoć na cesti broj telefona 1282. Napominjemo, sigurnosni pojasevi su najznačajnije sigurnosno sredstvo za zaštitu putnika u vozilu, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i zato vežite sigurnosni pojas za vrijeme vožnje, bez obzira koliko kratko vožnja trajala. Nikada nemojte voziti dijete u vozilu, a da ga niste smjestili u odgovarajuću sigurnosnu autosjedalicu i ispravno vezali sigurnosni pojas. Zaštitite vaše dijete, uvijek koristite autosjedalicu.
1: Život u balansu.
2: Iako su upravo topli, sunčani dani kao stvoreni za igru i zabavu sa kućnim ljubimcima na otvorenom, moramo biti svjesni da i naši mali drugari mogu pretjerati u aktivnostima, zaboraviti piti vodu i dehidrirati. Opasne posljedice možemo izbjeći, ali postoji nekoliko stvari na koje moramo paziti. O ljubimcima i njihovoj zaštiti u ljetnim mjesecima govori Tina Balta iz Udruženja za prava životinja Eva.
4: Kako su nam došli ovi topli dani, važno je da vodimo računa i o našim krvenim prijateljima. Dakle, ukoliko imate kućnog ljubimca, vodite računa da ga ne izvodite vanju u najtoplijem dijelu dana, posebno ukoliko se dakle radi o psima. Za pse je preporučeno da ne borave pretjerano dugo na temperaturi većoj od 25 stepeni Celzijusa, tako da je najbolje da ih izvodite u jutarnjim i večernjim satima. Međutim, ono što se savjetuje da i tada obratite pozornost na to da li je asfalt po kojem se krećete sa vašim kućnim ljubimcem previše je topao, jer se često nažalost dešava da se naši ljubimci povrijede bez da mi to i znamo, tako što se opeknu na vreo asfalt sa svojim šapicama, pa možete voditi računa o tome također i da pregledate njihove šapice redovno i da ih eventualno hladite vodom koju ponesete za njih. Naravno, hidracija životinja je najbitniji faktor u ljetnim danima, kao i hlad, znači potrebno je da im obezbijedite dovoljno tekućine i neko hladno i relativno zamračeno mjesto za vrijeme ovog najtoplijeg dijela dana. Također obratite pozornost o znakovima, odnosno simptomima toplotnog udara kod životinja, koji mogu biti pretjerano dahtanje, ubrzan rad srca, dakle dehidracija, groznica, povraćanje, otežano disanje, pretjerana salivacija, tamno crveni ili ljubičasti jezik. Ukoliko primijetite bilo kakav od ovih znakova ili da se vaša životinja ponaša neuobičajeno, naravno odmah potražite pomoć najbliže veterinarske stanice. I ono što još također moram da skrenem pozornost je da također veoma veliki broj životinja boravi na ulicama bez vlasničkog staranja. Također budimo humani i iznesimo i tim životinjama neku posudicu sa vodom, nahranimo ih. Također kod životinja se

0: hidracija može povećati tako što ćete im davati mokru, takozvanu mokru hranu umjesto suhe, odnosno umjesto granula. Tako da, eto, to je još jedan od načina na koje možemo naše kućne ljubimce, ali i druge životinje zaštititi od ovih toplih dana i voditi računa da oni bezbrižno provode ove dane kao i mi.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio novela. Repriza.
2: Miljenko Jerković. Sarajevski Marlboro.
3: Saksofonisti pred Nosinsko. Mali smo se površno. Ugledao sam ju u kavani Beograd. Sjedi sam kog čeka. Evo, zašto plavo oke poglede. Govorio besmislen pa. Ljubio je na rad. Lišan svake fi. Ostavio sam visokog, ispijenog i naočitog. Istina malo nesigurnog u komunikativog. Uvijek, osim kad ima saksofon u rukama. Rasturao je po sarajevskim klubovima, obarao curice s nogu, bio tiha čežnja dobrih udavača. Ali je, eto, riječi odveć cijenio ili ih se plašio te nije stizao na pravi način i u prave uši šapnuti nešto o svojoj veličini.
4: Ti i ja smo zaljubljeno šetali korzom. Ti si ga pristojno pozdravljao, on je odgovarao uljudno, a meni je uvijek bilo malo neugodno. Zahtijevala sam da izbjegavamo te ulice i ta mjesta, da se zavlačimo negdje gdje njega nema. Pristajao si pun gordosti i razumijevanja. O njemu govorio uvijek lijepo, ali ne bez ironije i prigovora na dikciju. Da ne bi bio uhvaćen u ljubomori, priznavao si kako duboko patiš što ne znaš svirati saksofon.
3: U teškim i mutnim vremenima postavljao sam se čvrsto. Moje su riječi pogađale kao meci snajperista. Govorio sam bez zrnca sumnje o ljepoti žrtvovanja, o golorukom jurišu na četnike, još prije nego što su se ovi i pojavili.
4: Htio si biti veliki, ne samo u odnosu na predratni Big Band, nego i u odnosu na njega, na njegov saksofon koji je, eto, u vremenima partijskih sjednica i jasno izgovorenih, a ipak dalekih prijetnji, postao manje važan. Saksofonistu si pobjedio na samom početku, ali si imao potrebu pobjeđivati ga svaki dan. Govorio si mi o upoznavanju s predsjednikom države, šaptao na uho informacije koje će postati javne tek za 7 dana, a sve da bi njega i njegov srebrni zvuk učinio što manjim i neznatnijim.
3: Rad sam dočekao prezirući taj saksofon. Tip je ipak bio Srbin. Moglo se očekivati da će kada dođe za to čas nestati iz grada i pojaviti se na palama sa saksofonom ili bez njega i time potvrditi kako je tvoj izbor bio pravi i kako pozitivci u ovom filmu ne moraju biti ljepotani niti negativci imaju izgledati kao gadovi.
4: No, on nije odlazio. Viđao si ga u gradu onako izvijenog i šutljivog. Pozdravljao ga s još većom srdačnošću jer za Boga valjalo je pokazati kako znaš i u najcrnijim vremenima biti razborit i razlikovati one koji pucaju od onih koji sviraju.
3: A onda je došlo 15 najcrnijih i najžešćih dana. Kada od silnih granata nisam pomaljao nos iz podruma. Na koncu sam izašao. Ali njega više nije bilo vani. Prestao sam vremenom misliti na srebrnog svirača, valjda zato što si ti otišla iz grada. I postao sam samom sebi najvažniji. I dalje sam, naravno, kad nije pucalo, glasno govorio, grmio glasom pravednika i pozivao sve da čine što i ja. Lajao sam, u duši prepun straha, pitajući slušaju li oni gore.

0: ne bogovi, nego oni za topovima, ovo što ja brbljam. I ako slušaju, hoće li mi jednog dana dosaditi? Hoće li me naciljati i smaknuti u pola riječi? I kada je strah postao prevelik, moje tirade više nima od koda sluša, odlučio sam klisnuti, nestati iz grada, koji više nije izgledao onako kao kad sam u kavani Beograd obljubio tebe. Odletio sam s 1000 opravdanja na usnama i još više objašnjenja u glavi. Stigao u mirni i tihi svijet među nove djevojke i njihove saksofoniste da počnem priču iz početka. Nakon nekog vremena došao sam do sarajevskih novina. Na pretposljednjoj nebeskoj stranici pročitao da je moj saksofonist braneći grad preselio na onaj svijet. Nije ni čudo da je stradao, onako visok i mekih prstiju. Nije bio za pušku.
1: Za razliku od tebe, koji si svijet uvjerio u svoju važnost, a kaži prst je debeo, ružan i nakrivljen, kao na reklami za mitraljez. No ti si znao govoriti, a saksofonist je to nije. Ništa mu više ne može pomoći. Izgubio je dvije bitke u svome životu. Onu za žensko srce i onu za život. Uvijek je tako ispada osjećao više i bolje, bio jači i tvrđi, ali to nije znao reći. Saksofonisti ne pišu povijest, oni sviraju. Neizgovorene riječi čine tišinu u čijoj blagosti nakon blebetanja i ratova preživjeli u dobru i zlu mirno spavaju.
2: Dramski program. Radio novela. Repriza. Miljenko Jerković. Sarajevski Marlboro.

0: Rat je počeo u godini njezinog punoljetstva. Tak se bila privikla na nježne, glatke gradske ulice, miris benzina, nafte i olova i ples iz krajnje desne u krajnju lijevu, pa preko mosta, prije nego što se na semaforu upali žuto. Veći dio svog života provela na ravnoj Romaniji kod nekog Miloša, koji ju je koristio za najgrublje i najprljavije poslove. Kad sam je prvi put vidio, smrtjela je na stajski gnoj, cement i rakiju. I upravo se bila vratila sa gradilišta velelepne kabane u kojoj umjesto kamiondžije danas svrate četnici. S Milošem sam se oko cijene vrlo brzo dogovorio, jer je on želio samo da je se što prije riješi. U selu u kojem je najslabiji auto bio Golf, jedna prastara buba bila je opće ruglo.
1: Pao je već mrak kad smo se spustili niz Romaniju preko pala pa kroz tunele. Iznad jednog je svjetlećim slovima pisalo: ide Tito preko Romanije. Te tri točke uvijek su me zbunjivale, imala sam dojam da skrivaju nešto nepristojno. Ja, kao jedna stara nacistička dama, nisam se mogla obazirati na tekovine revolucije, već sam glasno brektala, smireno i pravilno, kao kakva budistička svećenica.
0: Pred kućom sam joj na najvećoj nizbrdici našao mjesto za parkiranje. Mjesto sa najljepšim pogledom na Sarajevska brda, poškropljena bijelim turskim nadgrobnicima.
1: Prvi put u životu bila sam uredna i čista. A među svim onim Mazdama, Hondama i Toyotama djelovala sam kao manekenka iz doba romantičnog futurizma.
0: Komšija Salko je izjavio kako djelujemo kao skladan par.
1: Ti glavat i nekako nabijen.
0: A ti sva nježna u metalnim oblinama.
1: Netko je primijetio kako si mogao kupiti i nešto bolje, jer ću se ja nakon tri dana pokvariti.
0: Nabavio sam ti najjeftiniji radiokazetofon, onaj koji nitko neće ukrasti, i filovao ga glazbom koja je mogla nadjačati tvoj motor i zajedno s njim stvarati jedinstvenu zvučnu kulisu. Ledena Kevova melankolija pulsirala je u taktu savršenosti.

0: zatečene nacističke mašine. Negdje na putu prema Kaknju, pokazujući tako da je od svih mudrih ideja i zuboboljnih ideologija i uspjenjenih povjesnica važnija skladna slika svijeta, prizor koji ostaje nakon svake revolucije i apokalipse. Nakon što je Mariji Antoneti odsječena glava, ljudi su se naučili što je to barok. Nakon što je Lenin pobio Romanove, zakotrljala su se dječja kolica niz kamene stube filma. A nakon što je Hitler bio Hitler, ja sam pronašao svoj ritam u 4 takta i 1300 kubika.
1: Kad bi mi se začepio dovod benzina, pa sam se iznenada gasila. Jednom mi je pukla spona od kvačila, ali se nikada nisam ozbiljno kvarila. Gutala sam ogromne količine goriva i lako se prljala, no to su bile samo sitnice. Pogotovo kada voziš iz čistog zadovoljstva i kada ti je mašta još uvijek saveznik. Auto tebi nije služio da bi negdje pobjegao, niti da bi nekamo stigao.
0: 2. je svibnja grmjelo iz neba i zemlje. Počelo je oko podne. Završio sam u nekakvom podrumu nakon što sam popio svoju posljednju Coca-Colu, a prije toga se provozao gradom i ostavio tebe na parkiralištu. Eksplozije nisu utihnule ni kada je pala noć. Sjedili smo u toj rupi i razgovarali. Mi, što smo se prvi put u životu sreli, gomila slučajnih prolaznika, žena na povratku sa tržnice, djeca na koturaljkama. U tom mraku pucnjava je vjerovatno djelovala još strašnije i mislio sam da iza nje neće ostati više ništa. Stalno mi se vrtilo po glavi što će prije nestati, moja kuća ili ti, moja draga buba. Želio sam naravno da se spasi jedno i drugo, no gruhanje je neumoljivo tražilo da se odredim. Nakon cijelonoćnog razmišljanja odabrao sam dom. Tebe sam već zamišljao kao mrki metalni kostur, vjerujući da zamišljanjem spašavam ono prvo.

Vjerovao sam da je čudo što su mi dom i auto nakon tog ludog dana i još luđe noći ostali čitavi. No kako je vrijeme prolazilo, shvatio sam da zapravo ništa nije spašeno, nego još uvijek nije došlo vrijeme rastanku. On treba da dođe polako, da ga osjetim svakom svojom česticom, sve dok ne shvatim kako mi u ovom gradu, osim ubijenih i raskomadanih ljudi, srušenih zgrada i zaboravljenog djetinjstva ne pripada ništa. Možda još samo vreća živog mesa koja se hrani tugom za zaboravljenim sitnicama. Dok pred krupnim i važnim stvarima u životu drhti kao motor, tren prije nego što će se ugasiti.

0: Slušali ste izbor novela iz zbirke Sarajevski Marlboro, autora Miljenka Jerkovića. Uloge tumačili Gordana Boban i Rijad Ljutović. Tonmajstor Mirsad Tukić. Reditelj Miralem Ovčina. Urednica Vesna Ljubić.
1: Dramski program Radio Novela. Repriza.
2: Aleksandar Hemon. Imitacija života.
3: Ja bih obično kao dječak odlazio rano na spavanje. Ali onda su moji roditelji konačno kupili svoj prvi televizor. Vrlo dobro pamtim sebe kako klečim iza sive fotelje, skrivajući se od slike bića koji ima tri noge, dugačak zmijast vrat i šakastu glavu, iz koje jedino oko odašilje smrtonosne zrake na zgrade i prestravljene ljude. Zgrade su izgledale kao slabašne smiješne kutije za šibice, u poređenju sa čudovištem kojih je svojim pogledom raznosilo u paramparčad. Ja ne znam što su moji roditelji radili dok sam se ja grčio u strahu, ali dobro znam da sam bio sam. Niko i ništa nije bilo između mene i tronogog razarača, osim fotelje. Film koji se prikazivao bio je sklon sa mišljenju Rat svjetova.

Kad bih bio bolestan, ležao bih u dnevnoj sobi zbog televizora i gledao ulicu Sezam ili Opstanak. Pored mog kreveta bivšeg kauča stajala bi štokrla sa bočicama sirupa, kutijama pilulica i humcima produvanih i zgužvanih papirnih maramica. Moja mati bi spustila roletne, a ja ponekad, ne mareći za televizor, otupljen groznicom, ne bih radio ništa nego posmatrao sunčev zrak, koji bi se nekako provukao između dvije roletne, kako se premješta preko sobe upirući kao sljepčeva palica u nesvjesne stvari.

Stvar koja se ne bi smjela zaboraviti, radio, model Univerzal, sa kutijom od šperploče, koja bi brundala kad bih pojačao radio do kraja. Kad bi se pritisnulo dugme na krajnjoj desnoj strani, svjetlo bi se upalilo iza stakla sa imenima svih gradova svijeta. Chicago, Abu Dhabi, Edinburgh, Hamburg, Ankara, Bagdad, Kijev, Barcelona, Dresden, Kairo, Kopenhagen, Atena, Moskva, Andora i tako dalje. Razno razni jezici bi se pretapali u statičko krčanje, kmečanje i cokotanje ili mumlanje u basu. A onda bi se pretopilo u neki drugi jezik. Ja bih zamislio ljude koji pričaju, zapravo samo njihove glave, jer nisam mogao zamisliti njihova tijela. Zamislio bih bradato oblo lice čovjeka u Moskvi, blijedu plavokosu ženu u Monaku, ljutog čovjeka koji škrguće zubima u Lagosu. Ti besmisleni glasovi bili su nekako čudesni, hipnotizirajući kao muzika. Ja bih zamislio prostor.

0: Nadimak mog najboljeg i jedinog prijatelja bio je vampir. Vampir i ja trčali bismo igralištem ganjajući se ili igrajući lopte. Ili se marišući, a oko nas bi levitirala magla od prašine, lijepeći se za naše jezike i znojne kože. Naša grla bi se osušila i svrbila nas i mi bismo ih pročistili sa oštrim krkajućim zvukom i onda bismo pljunuli. Pljuvačka bi pala na tlo i zakotrljala se u prašini kao pihtijasti kliker, a onda bi se zaustavila kao da se umorila i slijegala se uništavilo, pokrivena prašinom. Ponekad bismo se uspentrali do vrha lipe i onda gledali drugu djecu kao da su na dnu mora, a mi smo u čamcu. Pecamo.
1: What motorcycle is this?
2: It's a chopper, baby.
1: What chopper is this?
2: Zed's.
1: Who's Zed?
2: Zed's dead, baby. Zed's dead.
0: Kino se zvalo Arena. I ja nisam znao šta ta riječ znači. U izlogu kina stajao bi plakat filma, obično starog koji se prikazivao. U stanju sam sjetiti se plakata za imitaciju života. Na njemu je bio sinopsis filma kad mlada glumica Lana Turner sretne mladog fotografa Johna Gavina. Ona ne zna da će on biti čovjek njenog života. Ali nakon što izabere svoju karijeru umjesto njegove ljubavi, saznaće da je počinila najveću grešku svog života. I tako dalje. Pored sinopsisa, stajale su retuširane, nezgrapno razmetljive kolor fotografije. Lana Turner na plaži. Njene oči nebesko plave. Njena kosa zlatna. Njeni zubi snježno bijeli. Njena koža djevičanski roze. A iza nje naslikana gomila hiljade razdraganih Amerikanaca. Nijedan razaznatljiv u masi. Lana Turner okrenuta licem prema Johnu Gavinu koji steže njena ramena kao da pokušava da je podigne sa svilenkastog zelenila.

Čitava škola išla je u kino. I dok smo čekali da pređemo ulicu, vitka djevojčica sa repom crne kose, mnogo starija od nas, potrčala je preko ulice i nakon zaglušujućeg piska zastala. Prije nego što ju je udario uglancani crveni Volkswagen, odletjela je u zrak kao lopta koja odskače. A onda je stupim udarom pala na asfalt. Na trenutak bila je potpuna tišina. A onda su neka djeca počela vrištati. Učiteljice su nas odgurnule i malo kasnije natjerale da pjevamo hodajući u parovima. Uz maršala Tita, junačkoga sina nas neće ni pakao smest. U kinu smo gledali Snježanu i sedam patuljaka.

0: I tako smo otrčali. Vampir i ja našim kućama i donijeli hrane. Kuhana jaja, kobasice, flašu mlijeka i povrh toga jednu od izlupanih šerpi u kojima je vampirova majka nekada kuhala krompir čorbu. Gledali smo psa kako lopoće mlijeko, a on bi svako malo podigao svoj tegobni pogled i gledao nas, kao da pokušava da nas prepozna, ali nikada nas ne bi prepoznao. Samo bi ponovo zagnjurio glavu u mliječnu šerpu. Vampir je htio da ga zovemo Tito, ali ja sam smatrao da bi nas zato mogli uhapsiti, pa smo ga nazvali Zorge, po špijunu o kojem sam čitao i koji je bio moj idol.
1: Bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?

s vremena na vrijeme, ušunjao bi se u arenu kad osoblje ne bi pazilo. Sjedio bih u prvim redovima pored nekog potpunog stranca, osjećajući se sigurnim u tami. Prije početka filma na ekranu bi bila nasmiješena žena, uvijek ista, sa visokom punđom, moleći nas da ne pušimo. A mi nikada i nismo. Ekran je bio širok i malo zaobljen, kao da hoće da se omota oko nas. Krupni planovi su bili ogromni. Jednom sam s užasom shvatio da bih lako mogao stati kao cigara u usta Clinta Eastwooda. Ponekad bi drhtao od hladnoće, ali bilo je nemoguće prosto ustati i otići. Bio bih u svom sjedištu smrzavajući se, samo što se ne upiški. Moja bedra zalijepljena za kožu sjedala sve do samog kraja, čitajući pobožno imena sa liste filmskih ljudi koja su tekla platnom. Pitajući se, ko su svi ti ljudi? Šta oni rade? A gdje su oni sada?

0: Vampir me ubijedio da su zrna i mele koja su rasla na lipi ne samo ukusna, nego i da će mi dati nevjerovatnu snagu. Nakon što sam proždrao nekoliko zrna i onda počeo povraćati, vampir je u trenutku zlobnog nadahnuća otrčao mojoj kući, pozvonio i rekao mom ocu šta sam uradio, ne spominjući svoju ulogu u svemu tome. Kada sam došao kući, otac mi je rekao da su zrna i mele smrtonosno otrovna i da svoju smrt mogu očekivati za manje od jednog dana. Briznuo sam u samrtničke suze, zato što mi je bilo obećano da ću u subotu vidjeti bitku na Neretvi. Izgradili smo Zorgeo kućicu od kartonske kutije. Stavili smo peškire na kartonski pod, pa čak i izvezeni jastučić koji je vampir ukrao iz svoje kuće. Zorge nas je svuda pratio i kad bi bilo vrijeme da idemo kući, morali bismo ga zabaviti ako smo htjeli da mu se iskrademo kostima i kobasicama. Bio je prljav, imao je buhe, pa sam jednog dana, nakon što ga je kiša dobro oprala, ukrao para iz majčinog novčanika i kupio sprej za insekte i poprskao Zorgea. Vampir ga je držao oko vrata kao da ga grli, a Zorgea je strpljivo stajao, stupajući pomalo stražnjim nogama kao konj kojeg ti mare. Svuda sam ga isprskao, naročito po kožnim zakrpama. Kada ga je vampir pustio, Zorge mu je olizao lice i odskakao.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pigs move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: I onda bi se žena koja nas je molila da ne pušimo ponovo pojavila. Ja bih izašao iz kina sa rijekom ljudi koja je polako kapala u užareni dan. Ja bih svaki put

put bio zaslijepljen. Zatvorio bih oči i zvjezdane tačke su klizale preko unutrašnje strane mojih kapaka. Sve je bilo zaglušujuće. Blejuće sirene automobila, žamor saobraćaja, klepet i vika djece koja igraju lopte. Otvorio bih oči i svijet bi ponovo bio tu, četvrtast, betonski siv i kakofoničan. Daleko od opijajućeg mira ekrana i tame. Poželio bih da nisam vidio film, kako bih ga mogao ponovo vidjeti i ponovo plivati kroz bujicu doživljaja. Ali odmah bih shvatio da je to nemoguće, jer vrijeme teče samo naprijed, kao u filmovima. Znao bih da se ne mogu vratiti i da ne mogu spriječiti gubitak dragocjenih trenutaka. A onda bi se topao talas bolne tuge, raširio mojim tijelom.

našli smo Zorgija u njegovoj kućici, skamenjenog, ležeći po strance. Njegove noge protegnute i ukočene, njegova čeljust rastegnuta u grozan kez. Desni blijede, oči bez svjetla, raširene u strahovitom iznenađenju. Pokušali smo ga pogurati drvenim štapom, ali se štap slomio. Iskopali smo plitku raku iza tobogana i tamo ga sahranili. Stavili smo šerpu na grob, da ne bismo zaboravili gdje je. Ali je sutradan nismo mogli nigdje naći.

sam se probudio, mog oca nigdje nije bilo. I ja sam mislio da sam umro. Nisam znao da li sam ja još uvijek isti ja ili neko drugi. Pa se nisam usjećivao pomjeriti. Pokušao sam da čujem ili osjetim moje kucajuće srce, ali sve bilo nijemo. Zrak svjetla je prolazio kroz nevidljivu rupu u roletnama. Ja sam vidio vrijedne čestice prašine kako plutaju u zraku. Čuo sam kako neko viče: "Jebi se ti, majmune!" I zalupljena vrata. Radio je još uvijek bio uključen, ali razdraganog glasa nije bilo. Bilo je mračno i piškilo mi se. Pogledao sam na sat, koji mutno sjajio na zidu, ali nisam mogao vidjeti da li se kazaljke pokreću. Ustao sam sumnjičav, otvorio vrata i našao se u poplavi svjetla, usred koje je moj otac gledao kviz. "Dobrodošao," rekao mi je.

nakon noći pune nemirnih snova. Probudio sam se i vidio kroz prozor dvije nacističke zastave, crvene, sa bijelim krugovima, kao očima i kukastim zjenicama, kako se njišu na željezničkoj stanici. Učili su nas da neprijatelj nikad ne spava. Ja sam mislio da se sve vratilo. Otrčao sam do željezničke stanice, usput naletjevši na ženu s cekirima punih mladog luka i paprika, koja nije nimalo izgledala uznemirena zastavama. Tamo je bilo polje njemačkih vojnika. Ležali su na šinama sa zavijenim glavama, rukama i nogama i mrljama tu i tamo od cinober krvi. Neki su stajali, pušeći i cerekajući se. Jedan prostrti vojnik se u skoku digao s nosila i potrčao, klibereći se prema grupi vojnika koji su sjedili u teretnom vagonu sa crvenim krstom, matarajući veselo učizmljenim nogama. Prolaktao sam se kroz

šumu nogu koji su pripadale gomili mirnih civila i došao u prednji red. Vidio sam dva njemačka oficira kako hodaju staničnom verandom. Zatim otvaraju vrata i ulaze u zgradu. Iznad njihovih glava bili su obješeni ljudi, obrćući se na debelim konopcima. Jedan od njih mi se nasmiješio. Zavrtio se jednom, namignuo mi, okrenuo se oko svoje osi još jednom i ponovo se nasmiješio, sliježući ramenima. Tad sam vidio kameru, kako se okreće po strance, ispred gomile, prema meni, na tankim, uskim šinama. Kad bi njemački oficiri otvorili vrata, kamera bi se zaustavila, vratila se na kraj šina i onda čekala oficire. Gomila je stajala sa rukama u džepovima, bez zvuka i pokreta. Samo mnoštvo očiju koje prate oficire, hipnotizirano. Onda su oficiri prestali hodati verandom, zapalili cigare i sjeli na prag vrata. Gomila se rasula, kameru su skinuli sa šina i odnijeli negdje drugdje. Čovjeka iznad moje glave su skinuli sa vješala. On je protegao ruke kao da imitira avion i onda se rastvorio u masi.

Nakon što sam s osrednjim uspjehom završio prvi razred, moji roditelji su mi za nagradu kupili ručni sat. Bio je okrugao sa velikim gritskim brojevima pokrivenim staklenom kupolicom. Sekundarica se pomjerala sa sitnim trzajima. Ja nikada nisam uspio spaziti pokrete većih kazaljki, iako bih u njih uporno zurio. Gledao sam često na sat, fasciniran nepromjenjivom istrajnošću s kojom je igličasta ručica preskakala preko zbijenih brojeva. Stavio bih prst na zglobnu žilu kucavicu i onda gledao na sat i sinhronitet ta dva ritma me umirivao. Morao sam ipak navijati sat svake noći prije spavanja, da se ne bi zaustavio dok spavao.

Bila je to radio novela Imitacija života Aleksandra Hemona. Pripovjedač Rijad Ljutović. Muzički urednik Sead Šeher Čehajić. Majstor tona Mirsad Tukić. Reditelj Mirale Movčina.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Radnicima Nove željezare određena isplata regresa u oči sutrašnje sjednice Doma naroda. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protiv migrantskih nemira širom Velike Britanije. Povodom izglasavanja prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica u predstavničkom domu parlamenta federacije oglasio se menadžment s informacijom da će odgoditi isplatu regresa radnicima. Naveli su da će njihov advokatski ured koji je ponudio radnicima otkup potraživanja po osnovu regresa, citiramo, isplatu prolongirati. O prijedlogu zakona sutra bi trebali glasati i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta, predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: Već su napravili problem jedan što se tiče isplate regresa jer ga nisu isplatili u onom određenom periodu, a to je bio rok 31. maj. I onda su uslovili radnike sa svojim advokatom, ponavljam, svojim advokatom kojeg su doveli iz Bijeljine, mislim da se ne griješim. Tako da je, i tu su negdje radnici prihvatili da im se otuđi po 3%, ono, hajde da agonija se riješi, no međutim, evo sad to zaustavljaju. Ja želim da skrenem pažnju, nama nije dužna vlada federacije regres radnicima, nije sindikat dužan radnicima, je dužna Nova željezara sa novom upravom.
3: Održan je sastanak radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto podsjetio je da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema s kojima se suočavaju domaći prijevoznici. Potvrdio je da je Vijeću ministara upućen prijedlog za smanjenje administrativnih taksi za CEMT dozvole za međunarodni prijevoz.
5: Ukoliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 maraka godišnje u administrativnim taksama plaćanja ovih dozvola. Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka. Na taj način želimo da pokažemo brigu državnog nivoa vlasti prema ovom sektoru. Nadam se da će Vijeće ministara prihvatiti ovaj prijedlog odluke.
3: Sjednica gradskog vijeća Mostara završena je, a da faktički nije ni održana. Na dnevnom redu je bila jedna tačka, odluka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije na mostarski aerodrom. HDZ, HRS i SDP tvrde da sjednica nije zakazana po poslovniku i statutu, pa samim tim nije bilo dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Uslijedila su tumačenja poslovnika, nadmudrivanja i tenzije, a rezultat je da je nova sjednica zakazana za 19. juni.
6: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica, jer nisu ispoštovani ni poslovnik, ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
7: Sudjelovati i priznavati ovakvo samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovima se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način, mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
6: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
8: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. I klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
6: Da je točka davanje koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da

0: grad ne funkcionira duže vrijeme.
1: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je Zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će sutra dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik Zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
0: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
2: Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. O ovom pitanju izjašnjavaće se Ustavni sud RS-a.
3: Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je za FEN-u da je jutros pred početak sjednice delegatima dostavljen akt Ustavnog suda RS-a koji se odnosi na djelovanje OHR-a. U tom dokumentu navedeno je da je djelovanje OHR-a vanustavno. Tabaković je ocijenio da sud time izlazi iz svoje nadležnosti jer je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovao je na samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji pod nazivom Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka.
3: Poručio je da Bosna i Hercegovina ostaje dosljedno opredijeljena za razvoj dobrosusjedskih odnosa i jačanje regionalnih veza. Govoreći o izgradnji trajne stabilnosti i povjerenja među državama regiona, naglasio je da je potrebno kontinuirano ulagati napore u procese pomirenja zasnovane na istini i pravdi.
2: Američka vlada donirala je spasilačku dizalicu za helikoptere oružanih snaga. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koji se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je da ova donacija, vrijedna blizu 352.000 američkih dolara, predstavlja značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
4: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
5: Svijet.
2: Napad nožem u sjevernom Belfastu, kojem je teško povrijeđen muškarac, pokrenuo je val nasilnih protumigrantskih nemira širom Velike Britanije. Dok maskirane grupe napadaju domove stranaca i pale automobile, politički lideri pozivaju na mir i nultu toleranciju prema rasizmu i uličnom nasilju. Osumnjičeni 30-godišnji državljanin Sudana nalazi se u pritvoru.
6: Nakon napada nožem u Sjevernoj Irskoj, u kojem je žrtva zadobila teške povrede i izgubila lijevo oko, a za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana Hadi Al-Odid, širom Ujedinjenog kraljevstva izbili su masovni anti-imigrantski protesti. Maskirani ljudi pale automobile i kuće, dok britanski zvaničnici oštro osuđuju nasilje i pozivaju na smirivanje tenzija. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo je na meti imovina stranih državljana i manjina, a grupe maskiranih muškara tjerale su porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
7: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoje opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje, napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice.
6: Britanski premijer je napad Sudanca nazvao stravičnim i mučnim. Osim toga, istakao je da su demonstranti birali svoje mete isključivo na osnovu porijekla.
7: Država ima apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama.
6: Policija je pozvala građane na odgovornost i smirivanje tenzija. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson uputio je apel javnosti.
7: Ponovo apelujemo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog učešća u nasilju ili neredima.
6: Ministrica pravosuđa Sjeverne Irske Naomi Long optužila je demonstrante za uništavanje zajednica koje navodno štite, naglasivši da ekstremni desničari na društvenim mrežama koriste strah građana.
7: Maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Da prijete, zastrašuju, remete red i uzrokuju bezobzirnu štetu. Jednostavno je neiskreno tvrditi da se to čini za dobrobit Sjeverne Irske. Iako prepoznajem, razumijem zabrinutost, nakon napada u Sjevernom Belfastu, mržnji se ne smije dopustiti da pobjedi.
6: Osumnjičeni Sudanac koji je u zemlju stigao 2020.

0: 1993. godine preko Dublina u pritvoru je pod optužbom za pokušaj ubistva. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Iran predugo čekao s pregovorima u svrhu postizanja sporazuma i da će sada morati platiti cijenu. Iz Teherana poručuju da će preispitati diplomatski angažman s Vašingtonom nakon uzajamnih napada. Razmjena napada uslijedila je nakon što je Iran oborio američki helikopter blizu Hormuškog Moreuza.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Uzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Federalni radio. Informativni program.
9: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
8: Dijaloška emisija.
9: Aktualno na Federalnom radiju.
10: Slušate Aktualno na Federalnom radiju. Ovo izdanje emisije posvećeno je ostvarenom, odnosno neostvarenom napretku Bosne i Hercegovine prema evropskim integracijama. Moje ime je Leila Hođić i želim dobrodošlicu slušateljima i našim gostima. U studiju je Edo Kanlić, koordinator inicijative za monitoring Evropske unije integracija Bosne i Hercegovine u Transparency Internationalu. Dobar dan.
11: Dobar dan.
10: A na telefonskoj liniji je sa nama gospodin Davor Gljenero, politolog i analitičar. Dobrodošlica i vama.
12: Hvala na pozivu, pozdrav vama, slušaocima i kolegi u studiju.
10: Evo, krenut ćemo odmah na početku. Dakle, Bosna i Hercegovina se evo nalazi već u junu 2026. godine i ponovo se nalazi u posebnom periodu kada je riječ o evropskim integracijama. S obzirom na to da stagnira sa reformama i rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova, prije nedavnog samita u Crnoj Gori predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta posjetio je Bosnu i Hercegovinu i tom prilikom pozvao vlasti da hitno usvoje preostale zakone iz oblasti pravosuđa te imenuju glavnog pregovarača sa Unijom. To nije učinjeno u ovih 10 dana kao ni prethodne dvije godine, uprkos obećanjima. Gospodine Gljenero, koliko je riječ o političkim, a koliko o ličnim interesima političara u Bosni i Hercegovini kada je riječ o putu ka Evropskoj uniji?
12: Gledajte, riječ je o neodgovornosti i riječ je o tome da političke klase u Bosni i Hercegovini ne ispunjavaju svoju ključnu obavezu. U složenoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, glavni posao političara je međusobni razgovor, komunikacija, usklađivanje pozicija i traženje kompromisa. U Bosni i Hercegovini, nažalost, niti jedna od političkih klasa niti ne pokušava uspostavljati politički kompromis i posljedica toga je da je Bosna i Hercegovina već izgubila 108

0: miliona iz fonda rasta za Zapadni Balkan, a u septembru prijeti dalji gubitak sredstava. Ono što je najgore je što se ne vidi niti ikakva inicijativa za oblikovanje nekakve proevropske koalicije koja bi obuhvatila sva tri konstitutivna elementa u političkom sustavu Bosne i Hercegovine i gurala reformsku agendu. Niti se ne traže saveznici, niti se ne pokušavaju uspostavljati savezništvo i u takvim uvjetima nema reformskih zakona, a ovaj personalna odluka o tome tko će u ime Bosne i Hercegovine biti glavni pregovarač najteža je za donijeti. Iz onoga što se sjećamo iz davne inicijative one njemačko-britanske inicijative za uvlačenje Bosne i Hercegovine u proces evropske integracije, sjećamo se da je tada bilo procijenjeno kako su građansko društvo, akademska zajednica superiorni što se tiče kvaliteta zagovaranja evropskih vrijednosti političkim klasama i možda je to nekakav putokaz političkim klasama kako u Bosni i Hercegovini postići kompromis vezan uz imenovanje glavnog pregovarača. Glavni pregovarač nije politička osoba, nego ekspert i bilo bi puno bolje da ga se imenuje iz akademske zajednice ili odabere među vrhunskim politički neutralnim državnim službenicima, nego da to bude pitanje političkog nadmetanja triju političkih klasa.
1: U tom slučaju svakako, evo, još uvijek nemamo odgovore na taj zahtjev i pitanje. Gospodine Gjenero, i s obzirom na to, dakle, i realno je da se bliži kraj obavezama političara u ovom mandatu, jer iza ljeta slijede novi opšti izbori, dakle, kako ocjenjujete ovu situaciju? Da li će ovo na kraju biti status quo ili će se ipak, bar ovaš, varati, dakle, građani da se nešto radi?
0: Strašno je ako ostane status quo. Bosna i Hercegovina gubi vrijeme, a vrijeme je jedini nenadoknadiv resurs. Bosna i Hercegovina po kapacitetima svog građanskog društva i svoje akademske zajednice, na primjer, spada u Evropsku uniju i na neki način je ponašanje koje si dozvoljavaju političke klase u Bosni i Hercegovini štetočinstvo, da ne kažem zločin u odnosu na građane Bosne i Hercegovine. Nažalost, puno vremena je prošlo i danas nitko više niti ne pomišlja na ideju koja je nekad bila na stolu, naime o tome kako Evropska unija snosi veliku odgovornost za današnje stanje u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina nije tako velika država da bi bitno opterećivala Uniju i da Unija jednostavno treba preuzeti odgovornost za nju. Nažalost, procesi idu upravo suprotno, vidimo da problematično postaje ne samo čak i to hoće li se održati kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i na taj način nekakav relevantan utjecaj međunarodnog faktora, međunarodne zajednice na društvene i političke procese u Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, evo, čuli ste za uvod, gospodine Kanlić, jedna uopštena slika Bosne i Hercegovine, neispunjeni zahtjevi ponovo, ima tu dosta detalja, o tome ćemo tokom emisije o planu rasta, konkretnim stavkama, zbog čega je to bitno, a veže se za reformsku agendu, kao što je svima poznato. Evo,

0: komisije kojom bi formalno počeli pristupne pregovore sa Evropskom unijom, određeni broj traženih zakona jeste usvojen, poput izmjena zakona o VSTV-u te zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također, za korake koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te na upravljanje granicama i migracijama, dosta toga je urađeno kako prošle godine, tako i prethodnih, te prema izvještaju Evropske komisije Bosna i Hercegovina u prethodnoj godini nastavila daljnji napredak u ovim oblastima. Vezano za rezultate mehanizma koordinacije, poduzeti su određeni koraci, ali i dalje ostaje zadatak usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a, takozvani NPAA, i imenovanje državnog IPA koordinatora. Međutim, kada govorimo o koraku koji se odnosi na garantiranje slobode izražavanja i medija te zaštitu novinara, bilo jeste određenih aktivnosti, međutim, kako je Evropska komisija ocijenila u 2025. godini, po ovom pitanju, nažalost, nije bilo napretka. Kao što je to Evropska komisija konstatirala i u svom posljednjem izvještaju o Bosni i Hercegovini, reformska dinamika stagnira, iako BH vlasti konstantno izražavaju političku opredjeljenost ka evropskim integracijama. Ono što je svima nama jasno, to je da je ovo izborna godina, što poučeni ranijim iskustvima bitno utiče na dinamiku u procesu, jer pomjera fokusa usvajanja zakona važnih za evropski put na politička pitanja. Bitna poruka je da institucije u Bosni i Hercegovini na tehničkom nivou izražavaju svoju opredjeljenost i izvršavaju svoje zadatke. Tako je važna poruka i da politika treba, bez obzira na izbornu godinu, vratiti pažnju na usvajanje zakona koji su od značaja za evropski put Bosne i Hercegovine. A ovdje prije svega mislim na dva zakona iz oblasti pravosuđa, to je Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Jer su oni, kao što znate, uz imenovanje glavnog pregovarača, minimum za usvajanje pregovaračkog okvira sa Evropskom unijom i održavanje prve međuvladine konferencije. Ova tri zadatka su izdvojena i u porukama prilikom nedavnih posjeta visokih dužnosnika Evropske unije, a i svih sastanaka na visokom nivou. Ključno je da što prije isporučimo rezultate Briselu kako bi Bosna i Hercegovina ušla u narednu fazu pristupnih pregovora.
1: Gospođo Habota, evo upravo ste spomenuli, dakle, sve ono što je ključni problem bio u ovom trogodišnjem otprilike mandatu i ono na što se najviše apelovalo. S obzirom da nije to učinjeno, koliko je to štetno za nastavak približavanja Uniji?
0: Pa vrlo je štetno, naravno, da Evropska komisija insistira na ispunjavanju ovih zadataka od strane BH vlasti što prije. Vi znate da također ono što je i aktuelno je sama reformska agenda i zadaci koji se tiču reformske agende. Moram reći da aktivnosti vezano za reformsku agendu jesu u toku. Što se tiče Direkcije za europske integracije, naravno da smo mi u skladu sa zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa izradom nacrta odluke o provedbi instrumenta za reforme i rast i samom izvještavanju o reformskoj agendi Bosne i Hercegovine sudjelovali na svim tim sastancima. Vrlo je važno, naravno, da se što prije napravi napredak i u ovom pitanju, kao i u ispunjavanju svih ostalih obaveza. Naravno da je štetno i naravno da bi gubitak sredstava vezano za reformsku agendu bilo vrlo štetno za Bosnu i Hercegovinu. To ne bi bila dobra poruka ni građanima, a ni partnerima u Evropskoj uniji. Tako da, evo, iskreno da vam kažem, vjerujem da je i institucijama i politici u interesu da se što prije ovi zadaci riješe, kao i da se zaključe potrebni sporazumi koji se tiču same reformske agende i njene implementacije.
1: Čuli smo šta je evidentirala Direkcija za evropske integracije. Uglavnom je o svemu upoznata javnost, ali vratimo se na posljednji dio o kojem govori direktorica Habota, provođenje reformske agende. Evo, gospodine Gjenero, kako vi doživljavate, dakle, brojna pitanja koja u Bosni i Hercegovini na političkom državnom nivou ne mogu

0: da se riješe. Između ostalog, evo, pomenuto je pitanje glavnog pregovarača, ali tu su i zakonski okvir i pitanje pravosuđa i brojna druga.
1: Da, mislim, meni se čini da ste vi dobro odabrali razgovarati sa javnim službenikom, a ne s nekim koji je politički imenovan, i onda dobivate sasvim drugčiju sliku. To pokazuje i to da je uz sve probleme koje imate sa javnom upravom u Bosni i Hercegovini, ona je ipak ozbiljnija, pripremljenija i odgovornija od političke klase. Nažalost, ljudi u javnoj upravi sliježu ramenima i kažu da u izbornoj smo godini i iz iskustva znamo da se ozbiljni nomotehnički poslovi u toj godini jednostavno ne mogu raditi. To je vrlo opasno. Nažalost, ako se želi iskoristiti, na primjer, sredstva iz fonda rasta za Zapadni Balkan, to treba učiniti u ovoj godini. Bosna i Hercegovina je već previše isto tako izgubila sa faktičnim otvaranjem pregovaračkog procesa, a potpuno su jasno i to ne previše komplicirane domaće zadaće koje prije toga mora napraviti.
0: Dakle, ukoliko do kraja godine ne budu provedene reforme iz oblasti jačanja vladavine prava, pravosuđa, sprečavanja i zaštite na koje se Bosna i Hercegovina obavezala u okviru reformske agende, gubimo sredstva, ali gubimo sigurno i povjerenje. Na to kontinuirano upozoravaju evropski zvaničnici. Evo, gospodine Kandlić, vama je ovo baš...
2: Pa da, zapravo, ako uzmemo šta se trebalo raditi do decembra 25. i juna 26. godine, to je već više od pola reformskih koraka koje smo trebalo raditi, zapravo, u odnosu na ono što su vlasti obećale kroz reformsku agendu. Država još uvijek nije dužna izvještavati Evropsku komisiju o tome šta je uradila, jer nikada zvanično nije pristupila instrumentu za reforme i rast. I bojim se da ako se to ne uradi uskoro, da nećemo ni moći računati da će Bosna i Hercegovina biti dio ove priče. Neformalno Evropska komisija poručila našim vlastima da do ljeta treba potpisati i ratifikovati sporazume o instrumentu i sporazume o zajmu kako bismo mogli pristupiti sredstvima, pa i onom predfinansiranju zapravo koje čekamo. I da je jasno da ako se to ne desi do ljeta, da će se vjerovatno razmišljati kako ta sredstva rasporediti drugim državama. Ono što zabrinjava jeste apsolutni izostanak reakcije institucija Bosne i Hercegovine. Dakle,
0: kako su već na raspustu?
2: Oni su već na u predizbornoj kampanji još od onih preuranjenih, odnosno vanrednih izbora u Republici Srpskoj. I znamo da će to trajati vjerovatno i cijelo ljeto do izbora, ali mi stalno zaboravljamo da kod nas izbori nisu samo taj jedan mjesec kad se oni zaista održavaju, odnosno kada je predizborna kampanja, već da nakon toga slijedi dug period formiranja vlasti i da on nekada uzme, barem na državnom nivou znamo, i po pola godine, što znači da nas realno očekuje nova vlast najranije negdje proljeće ili ljeto 27. godine. Plan rasta traje do kraja te godine.
0: Tako.
2: I ono što zabrinjava jeste, čuli smo to i od komesarke Kos i nedavno je to ponovila i na prvom konsultacijskom forumu o reformskoj agendi koju je Transparency International organizovao baš za civilno društvo, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, gdje je bilo veliko interesovanje zapravo svih ljudi iz ovih sektora da čuju gdje smo to. Komesarka je tada rekla da do kraja godine Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373 miliona eura. Ako na to dodamo već izgubljeni 108, to je skoro 500 miliona eura, dakle 1 milijarda konvertibilnih maraka u državi koja, evo, i danas nema budžet za ovu godinu. Budžet za prošlu godinu smo usvojili tek u novembru mjesecu i to pokazuje apsolutni, ja to kažem, gubitak osjećaja za realnost onih koji donose odluke. Ja se pitam da li ti ljudi kada izađu na ulicu, da li kada vide u kakvom zapravo stanju se nalazi ova zemlja i njeni građani, sve više onih koji razmišljaju zapravo da svoju sreću potraže negdje drugo, i ovo je definitivno loša poruka za sve mlade naraštaje koji razmišljaju o ostanku u Bosni i Hercegovini. Ono što mene dodatno brine jeste i nedostatak malo oštrije reakcije Evropske unije. Jasno je da je teško usaglasiti zajedničko djelovanje 27

0: država. Jasno je da se i tamo u državama članicama mijenja stanje. Vidimo da imamo, evo, promijenila se vlada u Mađarskoj, neko će reći na bolje, ali se promijenila i ona u Sloveniji, tako da imamo neke igrače koji su ranije se smatrali zapravo remetilačkim faktorom, barem kada govorimo za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Nisu izbori samo kod nas, naredne godine očekuju se izbori velikom broju država članica. Mi zaboravljamo da svijet nestaje. Kako se stvari mijenjaju kod nas, nažalost ne uvijek u pozitivnom smjeru, tako se mijenjaju u drugim državama, ali mislim da Evropska komisija sebi ne može dozvoliti blage reakcije kakve imala do sada. Mislim da je potrebno puno oštrije i jasnije komunicirati šta je zapravo u igri, šta Bosna i Hercegovina gubi, jer ne radi se samo o ovih milijardu eura koje su predviđene za našu zemlju kroz ovaj plan rasta. U Briselu se već odavno razgovara šta nakon plana rasta. Naredni će vjerovatno biti sedmogodišnji koji prati financijski okvir Evropske unije. Tu će biti i puno veća sredstva.
1: I provođenje reformi.
0: I provođenje reformi. Ono što stalno zaboravljamo je da to nisu bezoslovna sredstva. Dakle, i to jeste razlog zašto ona nisu primamljiva našim institucijama. Puno se lakše zadužiti na svjetskom nekom financijskom tržištu
1: po puno većoj
0: kamatnoj stopi i puno lošijim uslovima koje će zapravo opteretiti dodatno građane, nego dobiti neka grant, dakle bespovratna sredstva ili povoljne kredite i biti odgovoran i isporučiti nešto što se nudi. Mislim da je prošlo vrijeme kada briselska administracija treba pokušavati zapravo zadovoljiti naše vlasti nekim diplomatskim porukama, treba se početi obraćati građanima, a ne institucijama. Građanima objasniti šta se gubi, građanima objasniti da će Bosna i Hercegovina ostati ili postati crna tačka, jer vidimo da drugi u regiji itekako koriste ovu geopolitičku situaciju i da će vrlo izvjesno neke države, ako ništa Crna Gora, koja je naša susjedna zemlja, vjerovatno se u skorije vrijeme pridružiti. Mislim da nismo svjesni koliko košta dugoročno sadašnji izostanak rezultata. I da će nam to možda postati jasno u nekim možda i nepovoljnim geopolitičkim uslovima koji se mogu desiti, jer svi od početka rata u Ukrajini pričaju o tom nekom, ja mrzim tu riječ, ali svi ga zovu momentumom za proširenje. Upitno je da li on stvarno postoji i koliko će trajati. Ono što znam da Bosna i Hercegovina nije iskoristila ništa, da je stanje u pravosuđu, možemo reći, i možda gore nego upravo kad je taj momentum počeo. Izmjene zakona o VSTV-u koje je direktorica Habota navela kao veliki uspjeh naše vlasti su se u praksi pokazale katastrofalno. Prvo sa dugim opstrukcijama, kako financijskim, tako i političkim, za uspostavu odjela koji provjerava izvještaje o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija. A zatim i kroz ovaj odnos koji vidimo sa vanjskim nadzorom. Dakle, ono što se dovodi u pitanje jeste uloga međunarodnih eksperata koji prate kako se ovaj dio zakona provodi. I čini mi se da je upravo to sada pitanje. U javnom prostoru imamo različite narative o tome da li VSTV ima dovoljnu autonomiju i da li oni treba da biraju te stručnjake. A meni se čini da su oni počeli razmišljati o tome tek kada su izvještaje tih međunarodnih eksperata ukazali na neke sistemske nedostatke i da je jedini cilj ovoga zapravo pokušaj da se izvrši kontrola nad onima koji bi trebali nezavisno kontrolisati rad pravosuđa.
1: Dakle, imamo trostruke i višestruke komplikacije i blokade u provođenju reformi. Evo, kako vi ocjenjujete, gospodine Gljeneru, upravo ovo što je pominjao gospodin Kanlić, dakle, puno je tu elemenata, ali i ove poruke sa samita iz Tivta koje su vrlo značajne bile u smislu pristupanja novih članica Evropskoj uniji, odnosno nagovještaja da to krene sada korak po korak.
2: Kolega Kavlić je u pravu u svemu što je rekao, osim tražiti odgovornost evropske administracije u uvjetima kad se domaće političke klase ponašaju krajnje neodgovorno je malo preoptimistično. Evropska unija je tako postavljena da razgovara sa legitimnim javnim vlastima zemalja članica i zemalja u pristupnome procesu. Komuniciranje sa

građanima o posljedicama promašaja politike vezano uz pristupni proces, jer nešto trebaju raditi političke stranke koje to ne rade jer snose odgovornost za te političke sukobe i političke pogreške.

0: dobro i jasno, i to je jedna od tih svijetlih točaka u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo o porukama iz Tifta, onda treba reći da temeljni princip koji je i do sada postojao kad je riječ o pristupanju Evropskoj uniji, naime da se radi o procesu koji je zasnovan na zaslugama, ostaje i dalje. Ako država ne provodi reforme, ako ne provodi svoju vlastitu reformsku agendu, ako ne usklađuje svoje zakonodavstvo sa Kijem, onda jednostavno ne može biti benefita koji se sada osmišljavaju, koje bi države članice mogle, odnosno države u pristupnom procesu mogle uživati prije nego što postanu državama članicama. Dakle, sad će samo postati uočljivije, prepoznatljivije i jasnije koliki su gubici od toga što političke klase u Bosni i Hercegovini ne obavljaju svoj posao.
1: Moram vas pitati, ove sedmice premijer Andrej Plenković iz Republike Hrvatske i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sa delegacijama potpisali su sporazum koji je pravni temelj za bolje uređenje sistema graničnih prijelaza. Da li je ovo početak možda boljih odnosa BiH i Hrvatske ili možda početak neke nove saradnje ili pomoći sa strane evropske članice?
0: Pa gledajte, Hrvatska ima ozbiljnih unutarnjih problema. U hrvatskom društvu se čine goleme greške kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. Kao što znate, jako velika greška je to što je retorika lansirana u Mostaru ove godine, doduše na političkim marginama istila na površinu i u Zagrebu na tom nedavnom Trade Festu sa nekakvom idejom trećeg entiteta i razgraničenja u Bosni i Hercegovini, što je stvar što se ne smije raditi. Međutim, s druge strane, trenutno imate administraciju koja cijelo vrijeme razumije da je hrvatski prioritetni politički interes da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena, održiva, suverena država u okviru evropske integracije. Imali ste silan napor premijera Plenkovića da se pomogne u dobivanju statusa kandidata Bosne i Hercegovine. Sjećate se onog trojnog posjeta gospođe von der Leyen, tadašnjeg holandskog premijera Rutea i premijera Plenkovića Bosni i Hercegovini, nakon kojeg je taj status kandidata i dobiven. Dakle, tu se nije ništa promijenilo. Hrvatskoj jest interes da Bosna i Hercegovina što prije ozbiljno uđe u proces pregovaranja o članstvu. U tome je ova vlada, meni se čini, prilično iskrena. Nažalost, tu poziciju ne dijele svi akteri u hrvatskom političkom sistemu, pa niti sve političke stranke. Vidjeli ste da premijer Plenković ima problem i sa svojim mlađim partnerom u vladi, koji srećom nema nikakvog utjecaja na vanjsku politiku zemlje. Tako da ja ne vidim da se nešto bitno mijenja ili na bolje ili na gore kad je u pitanju odnos Hrvatske prema pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

0: Hvala vam, morala sam to pitati, iskoristiti vrijeme koje ste sa nama. Vratimo se ponovo na rast, na plan rasta. Zapravo Transparency International je radio monitoring. Evo šta su tu najupečatljivije tačke koje ste do sada prešli, da kažemo, ili ste ih istražili?
1: Ono na što smo bili fokusirani u prethodnom periodu jeste zapravo taj proces izrade i sami sadržaj reformske agende, jer moramo podsjetiti da se o tom procesu u javnosti jako malo govorilo. Radna grupa u kojoj su učestvovali svi nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini nije zapravo objavljivala informacije o onome šta se tu dogovaralo, ko je šta kočio, jer znamo da je taj proces zaista trajao jako dugo i da je bilo jako teško sve to koordinisati. Ja svaki put koristim priliku da pohvalim rad Direkcije za ekonomsko planiranje, koja je zaista odradila veoma, veoma naporan posao. U nekom trenutku sam ja došao do dokumenta u kojem je bilo preko 800 komentara različitih nivoa vlasti, koji su najčešće bili potpuno suprotni i bilo jako teško zapravo približiti negdje te stavove. Ono što svakako jeste nama problem i što ne možemo zvanično pratiti zapravo primjenu jeste ono što sam i ranije spomenuo, to da nismo formalno pristupili instrumentu. Jako je važno način na koji se u Bosni i Hercegovini shvata pitanje koordinatora za ovaj instrument. Skoro pa su jednaka situacija sa glavnim pregovaračem. Ono što najčešće naši politički predstavnici ne razumiju jeste da to nije politička pozicija koja donosi bilo kakvu moć, bilo za donošenje odluka ili raspoređivanje sredstava. To su uglavnom dosta tehničke uloge i poprilično zahtjevne. Mislim da sjednu da pročitaju zapravo i vide šta ta institucija, odnosno ta osoba treba raditi, da se ne bi toliko puno laktali oko toga ko će zapravo biti koordinator. Ali mislim da sve zapravo počiva na jako lošim temeljima koje je gospođa Habota spomenula, to je upravo taj nesretni mehanizam koordinacije koji je svojevremeno usvojen kao magično rješenje koje će pomoći da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom. A ono što smo u praksi dobili jeste prilika za svih 14 nivoa vlasti koji učestvuju u ovom mehanizmu da zbog neograničenog prava veta, bez obzira na svoje ustavne nadležnosti, mogu kočiti svako pitanje vezano za evropske integracije. Na tome je svojevremeno dosta insistirala i Evropska unija i tu je negdje dio odgovornosti Evropske unije koju ja napominjem i na koju sam se ranije referisao, zato što ne vidimo kroz nove mehanizme poput plana rasta da Evropska unija uči iz ranijih grešaka koje su načinjene na evropskom putu neki od država poput naše. Tako da je bilo iluzorno očekivati da će, recimo, radna grupa za izradu reformske agende ostvariti bolje rezultate nego mehanizam koordinacije kad je uspostavljena na istim principima. A to je, dakle, pravo veta bez obzira na ustavne nadležnosti. Ono što vidimo da je negdje najveći izazov jesu upravo te reforme koje se tiču vladavine prava i one su kao četvrta zapravo tematska cjelina u reformskoj agendi. Tu su neki dugogodišnji zahtjevi koje mi moramo ispuniti, dijelom i ovaj mehanizam koordinacije kako doći do njegove veće funkcionalnosti. Ali su tu i zakoni koji su godinama na čekanju, poput novog zakona o VSTV-u, zakona o sudu Bosne i Hercegovine, usaglašavanja zakona vezani za sukob interesa, zaštitu zviždača, dakle sve ono što je negdje bilo davno od strane Evropske komisije podcrtano i kroz 14 prioriteta, a prije toga i o analitičkom mišljenju. Tako da je veliki broj reformi koje se tu nisu odradile. Ali ono što nikako ne mogu da razumijem jeste zašto vlasti u Bosni i Hercegovini nisu iskoristile ovu priliku da se pozabave barem pitanjima koja nisu politički osjetljiva. Ako uzmete i pročitate reformsku agendu, vidjet ćete da tu ima mjera koje se tiču uvođenja interneta u sve škole u Bosni i Hercegovini. Sufinansiranja fasada kako bi se ostvarila energetska efikasnost. Toliko je mjera koje se ni na koji način ne mogu dovesti u pitanje sa nekim političkim razmiricama ili identitetskim stvarima, da je jednostavno i nerazumljivo i neprihvatljivo da se nije iskoristilo prilika da su makar povuku sredstva za ove reforme, odnosno da se urade ovi koraci. Drugi problem koji smo primijetili u našem monitoringu jeste upravo gdje bi se ta sredstva koja bismo dobili od Evropske komisije trošila. Bosna i Hercegovina je jedina država koja nije još uvijek dostavila listu svojih infrastrukturnih projekata koje bi finansirala kroz plan rasta i što nam pokazuje je da negdje kad se pravila reformska agenda, vjerojatno se nije ni računalo da će biti mnogo tih sredstava povučeno. Imali smo svoje vremeno izjave, tada je, mislim, Radovan Višković bio premijer Republike Srpske, koji je rekao dajte da uzmemo predfinansiranje, ostalo svakako neće biti dostižno. I kad se takvim ambicijama pristupate jednom ovakvom planu, to negdje dovoljno jasnu poruku građanima šalje da niko ozbiljno nije ni računao na ova sredstva. Opet ponavljam, ono što mene brine je šta nakon 27. godine. Ovo je bio jako dobar test za sve administracije na Zapadnom Balkanu da krenu učiti o mehanizmima i instrumentima koje Evropska unija ima. Ja ću podsjetiti da je plan rasta zapravo samo prekopirani mehanizam nečega sličnog što Evropska unija imala za države članice za vrijeme COVID-a kako bi se njihove ekonomije oporavile. Dakle, sve ovo je bio jedan dobar test kako za nas, tako za evropsku administraciju. Ne kažem da je to bilo jednostavno i u državama u regiji. Ima tu takozvani štucanja o implementaciji, vidimo da postoje određeni problemi.
0: Postoje
1: vidljivi pokušaj i definitivno postoje naučene lekcije koje će pomoći tim državama da prvo prilikom kreiranja naredne reformske agende, koja, kažem, vjerovatno će biti sedmogodišnja, će moći razmišljati možda malo detaljnije i pažljivije koji su indikatori koje trebamo ispuniti i kako dokazujemo da smo nešto implementirali. Mislim da je tu zapravo dio naše administracije odradio dobar posao, opet kažem, ljudi na tehničkom nivou, kako i u Direkciji za ekonomsko planiranje, tako i svi oni službenici u ministarstvima i vladama koji su bili zaduženi za izradu ovog dokumenta, jer kada vi pričate s tim ljudima, tu nema puno neslaganja. Oni znaju šta je potrebno uraditi. Oni znaju šta je pravna stečevina Evropske unije sa kojom mi moramo da se usaglašavamo, jer to su jasna pravila i negdje, evo, iole adekvatnom pravniku je jasno kako pristupiti tim pitanjima. Ono gdje jeste zapinjalo jeste upravo taj politički nivo koji se nažalost spuštao na tehnički, tako da ste imali i tehnička lica koja iza zatvorenih vrata govore jedno, u javnosti govore drugo, što dovodi do, mogu slobodno reći, sluđivanja javnosti, jer u nekom momentu su svi odustali i od pokušaja da razumiju šta je plan rasta i šta je zapravo naša reformska agenda. Sve to je dosta demotivirajuće za ljude koji rade u tom polju, pa i za nas u civilnom društvu, ali ono što ćemo nastaviti pokušavati jeste pratiti šta su institucije odradile od onoga što su obećale, bez obzira što nismo pristupili. To su stvari koje su naše obaveze bile i prije nego što je reformska agenda nastala. Dakle, ona nije donijela neke nove zahtjeve.
0: Ona je kao nova ponuda, u stvar za stara pitanja što se tiče Bosne i Hercegovine, otprilike.
1: Tako, ja to zovem reprioritiziranje onoga što smo već znali.
0: Da.
1: I kroz zelenu agendu, i kroz neke ranije inicijative i slično. Dakle, nije niko bio iznenađen sa onim što Europska komisija od nas traži. Ali mislim da definitivno i mi trebamo, i kao civilno društvo i mediji, vršiti dodatni pritisak, pitati one koji koče procese. Mislim da je u ovom trenutku glavna adresa za postavljanje pitanja prvenstveno Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, zato što je upravo ministar Ramidžić zadužen za izradu sporazuma o instrumentu zajmu i koliko znamo on je djelimično i kočio neke od sjednica vijeća ministara, mislim to je sve javno, nismo ništa novo rekli, ali postaviti pitanje ka predsjedavajućoj vijeća ministara koja je na čelu zapravo vlade na državnom nivou i koja je trebala malo više odgovornosti pokazati. I kada je ta radna grupa bila nefunkcionalna, ona je mogla inicirati promjenu odluke, ali i promijeniti pristup u toj koaliciji i dinamici koju te stranke imaju međusobno, da se malo više zapravo pozove na odgovornost one koji koče, jer mislim da se sutra neće moći prstom uperiti na jednu osobu i reći zašto nismo dobili ta sredstva, već na više njih, a nadam se da će građani to uzimati u obzir prilikom odlučivanja u oktobru.
0: Geopolitička situacija i položaj Bosne i Hercegovine, dakle, kao uključujući naravno i inicijativu i diplomatski pritisak iz Evropske unije koja jednako godinama poziva BH političare da ispune osnovne dakle uvjete za pristupanje Evropskoj uniji usklađivanjem evropskih dakle odnosno BH zakona sa evropskom stečevinom. Gospodine Gjenero, kako vi vidite, da li je to nedostižno za Bosnu i Hercegovinu i datu politiku koja evo iz mandata u mandat ipak ne izvršava u potpunosti ove zadatke, ili je to pretežak put zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine?
2: Mislim da ne treba biti pesimističan, pogotovo kad slušate izlaganje kolege Karlića danas, vi vidite kako uz adekvatno znanje i uz posvećenost ideji pristupanja Europskoj uniji, odjednom problemi koje treba riješiti izgledaju vrlo jednostavno. Podsjetit ću vas na ono što je kolega rekao o načinu izbora koordinata.

0: Katara i što on zapravo važi za imenovanje glavnog pregovarača. Kad bi političari znao o kako se složenom ekspertnom pregovaraču, kolika je količina administrativnog i stručnog rada potrebna da bi se ti poslovi kvalitetno obavljali, tog momenta bi politička dimenzija imenovanja na takvu poziciju prestala zanimati. Ono što Bosna i Hercegovina mora napraviti je stvoriti snažnu političku koaliciju zainteresiranu za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i korištenje svih dobrobiti koje iz tog procesa pristupanja proizilaze s jedne strane i angažiranje kapaciteta koje vaše društvo ima, a ima ih. I u akademskoj zajednici, kolega je govorio malo prije vrlo pozitivno o nekim dijelovima javne uprave i u akademskoj zajednici. Jednostavno, političku klasu, biračko tijelo, na neki način mora natjerati da se osloni na znanje tih ljudi, tih skupina koje to znanje imaju i na tome utemeljiti drugčiji pristup evropskoj integraciji nego što je bio do sada.
1: Dakle, rečeno je već ranije, i reformska agenda i plan rasta zapravo nisu tek sredstva za deklarativne neka obećanja. Važno je reći da u svakom slučaju bliži se kraj mandata, možda će ponovo isti, možda će druge strukture vlasti doći nakon provedenih opštih izbora, ali Bosna i Hercegovina i građani gube zaista jako puno vremena i mjeseci nakon svih godina čekanja pristupanja Evropskoj uniji zato što ne ispunjavamo uslove niti radimo doslovno u potpunosti na svim potrebama. Do kraja mjeseca očekuje se i zvaničan izbor novog visokog predstavnika uz poruke sa samita Evropske unije Zapadni Balkan, ništa ohrabrujuće čini se za Bosnu, jer očigledno mora imati supervizore i zato što nema političkog dogovora unutar države. Kako na ovo pitanje gledate nakon svega ovog?
2: Pa mislim da je to pitanje gdje će se kredibilitet Evropske unije morati dokazati, jer odavno čujemo poruke kako se Bosna i Hercegovina od svoje neke dejtonske vizije treba približavati briselskoj viziji Bosne i Hercegovine. Zato će biti jako važno kako postupaju i kako pristupaju u pitanju izbora novog visokog predstavnika predstavnice Evropske unije, odnosno država članica. Vidjeli smo da je, barem na osnovu medijskih izvještavanja, došlo do određenog približavanja stavova najvećih država članica, iako ne svih, jer znamo da je Italija ima svog kandidata koji ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ali ono što jeste pitanje, možda je važnije od toga ko će biti, jeste upravo šta će biti uloga tog narednog visokog predstavnika. Mi bismo, evo kao organizacija, ja kao pojedinac, bili najsretniji kada ne bismo imali potrebu za visokim predstavnikom i nadam se da će što prije doći to vrijeme kada ćemo moći reći da je vrijeme da se OHR zatvori. Jasan je put šta je potrebno uraditi da se to uradi i svi znamo za agendu 5+2. Dio tih zadataka jeste političke prirode i može imati različite interpretacije šta je urađeno, a šta nije. Dio njih je poprilično jasan kroz neke zakone koje trebamo usvojiti. Mislim da nam ova sada situacija i različite reakcije pojedinih država koje su članice Vijeća za implementaciju mira pokazuju šta će biti prioriteti međunarodne zajednice u narednom periodu. A to su upravo i ekonomski interesi nekih od tih država, to su prirodni resursi u Bosni i Hercegovini, pitanje državne imovine nije novo pitanje, ono je tu već 20 i više godina, sada dolazi najviše do izražaja upravo kada se u svijetu mijenja negdje pristup i kada možda vladavina prava i neka načela transparentnosti i zaštite javnog interesa padaju u drugi plan u odnosu na financijske interese korporacija pa i država koje stoje iza njih. Tako da mislim da će definitivno ovo biti jedno vruće ljeto za Bosnu i Hercegovinu. godinu, da je žalosno da u 26. godini dalje strepimo i čekamo ko će biti međunarodni tutor u Bosni i Hercegovini, iako neki od njih nisu imali, nisu koristili zapravo ovlasti koje su imale, ali zaista mislim i nadam se da će

0: Evropska unija malo promišljenije pristupiti ovom pitanju sa jasnom strategijom koja će imati za cilj da Bosnu i Hercegovinu što prije pripremi za članstvo i da pomogne da se ovi neki mehanizmi blokade koji su inherentni, koji su dio našeg sistema i koji je jako teško mijenjati samo unutar zemlje, imaju jasnu podršku briselske administracije bez obzira na to ko bude naredni visoki predstavnik.
1: To je izuzetno bitno. Vidjeli smo da se mnogo potpitanja postavlja o samom izboru novog predstavnika, o postojanju ureda visokog predstavnika. Evo, gospodine Gjenero, za kraj vaša ocjena, da li će se stvari početi rasplitati konačno krajem ovog mjeseca i izborom novog lidera Bosne i Hercegovine?
2: Ono što možemo biti sigurni je da u tom procesu pozicija Evropske unije nije dobra, da Sjedinjene Države koje su manje izložene zapravo problemima koje proizilaze iz stanja u Bosni i Hercegovini i koje su veći financijer, odnosno najveći pojedinačni financijer OHR-a, imaju mogućnost u pregovorima nametnuti svoj stav i u krajnjoj konsekvenciji i riskirati unilateralno povlačenje iz tog procesa. U takvim uvjetima bojim se da nemamo dobro ishodište za početak racionalnog procesa zatvaranja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, evo, stigli smo do kraja još jedne emisije Aktuelno na Federalnom radiju. Poštovani gosti, hvala vam za učešće u emisiji. Tonska realizatorica Elma Musić, tehničko vodstvo Milan Atlagić, saradnica u emisiji Haša Kurspahić, a urednica i voditeljica Leila Hođić. Do slušanja.
3: Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.